Hej, hette Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sort här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hva bilen hun tør var. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøkt kulavensel.fo.

En bilvanlucka norra för i morgon kostar i fejt mannalöj. Politiet säger att bilen körde mer än 120 km och tog i man tar han folk fram om en lastbil är rött. Föraren mest

Du lurtar efter FM 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8.

0: still.
1: Varst du for seiner? Så lusta av fm1.fo.

0: Kva Berg Motors vit heilt elektrisk. Nutje Vitara femte generasjon Vitara, og den første som køyrer opp av rent el, nekrantøy. Leita du etter en elektrisk SUV vi går om plosse, komfort og Suzuki-kvalitetet, gjør bare 244.000, 950 kroner, så kom inn og gulvet til Berg Motors og opplev nutja Suzuki Vitara. Les meira på bm.fo.
1: Kvölda omfär och i marsradalene av FMI. Och det blir vi klockan 3 och i kundradal. Här har vi och Vuxico spela och ändå i klagsvukt klockan 6. Det är stället mellan KOI och EBS3. Lusta av FMI. Hutt fotbollsradio.
2: Områdande sin samstarvi. Torsanna kommuner. Malare marsdaren RND. Kristian Grötenån. Och JFK.
3: Och i trotteren av FMI är Stolavur av Movi.
4: Einasta i huxion.

älskar terrasser Reins från Stranda Maling. Damn.

Mot läcker sommarmälskra av husagare och hodlebranta. Kommer du in och kära, jomfrumara, östers, durock, svinnakotlet, ribeye, hautaskehälla, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Håll läck på då, branta.mefo eller ring 32500 med kliokon av bjöd i Gullbors. Vi suttjar då, hotellbrandan.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vars du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskipan? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamin, tuin kativoidare.
1: Takk sekundi. Sletcher tostan.
2: Nå, skulle du kjøpa noe gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
3: Vær du kveld? Ta gjør jeg.
2: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
4: Tror at jeg ikke får jeg ringe for la vene. Leger deg inn og sånt deg inn ute i havnadelen. Jeg er ferdig. Kom og tid vi.
5: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøyt, gullrøyt, diamantrøyt. Vi legger to i av telefon 35-45-30, eller skriver til oppgående av bilrøyt-kullavensel.fo.
6: Er du mål, hever høvepunnet, Torra hu, ett av vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
7: Det har varit här nu svinta jag, sedan så i samband vid gulluklokar. Vi tar var störst ur alla vindar under plaste, timpre, ett av träl och svära självand i allt du kött. Gulluklokar, tota check 2, du får en tjej i sig det, 0-0, 0-0. Gullu vet vad det är bäst.

0: Mycket läcker sommarmälskra av husagare och hodlebranta. Kommer du in och kära, jomfrumara, östers, durock, svinnakotlet, ribeye, hautaske hella, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Håll läck bor av branta.mefo eller ring 3252-00. Vi glir och kon av bjadegullbors. Vi suttjas av Hotel Brandan.
1: Fölta omfär och i marsadalne av FMI. Och det blir vi klockan 3 och i kundadalen. Här HP och Vuxico spela och ändå i Klagsvig klockan 6. Det stämmer med en KOI och EBC. Lusta av FMI. Hutt fotbollsradio.
2: Områden är sin samstarvi. Torsana kommuner. Malare marsdaren är RND. Christian Grötenån. Och JFK.
3: Och i trotteren av FMI är Stolavur av Movi.

0: Men alltså åramalet, ta det var kommit så länge nyår så jag var sålt och köpte skip så började jag inte på nytt att men så täckte vi här till som det kom. Och så ändrade det på tammatan.
1: Tog live nu knutta stalen.
0: Ja, tog live knutta stalen. Och det som jag gjorde var att jag tog den från stalen och tvättade ner det så här. Så kan det här skuffa ner. Alltså det var så pura på stället. Ta en pjöts som gånger här var skip. Och då kunde det handla. Och det här blev som det handlade, vet du. Og tøy halde jeg til at eller halde det ikke, jeg halde det til at dette burde være en skipan som man så politisk fikk en nær ordning og lykke at løyt at rett så halde jeg at det som kanskje interessant og snir det at man ser nå det så samfunnet som omsynet fisk og normal og på en eller annen måte virker det som til at det ikke trikser ikke folk av løsene, at det har kjøret og jobbet med bøyne av veien, og regnet handler kjøtt. Og det må man så stedfast at det har, det finnes ikke, men som Johan sa, som ikke stender samkongskjellen, og man samtrykker med det her, og jeg vet ikke om det her noe katastrofe i forhold til det som det vil være. Altså man kan bare stedfast at det skjer jo her, det blir en tutsjoar, og det er så det. Annars er det samme kjipa, og ikke brøyting.
1: Dobben?
2: Ja, nu hevur nanna sang gongan shit so lunch og so teir. Sen ta mavar sundu amar skal go snæk við teir handla, men við kunnu go sjá fyrst at við at við tvum fyrir nei handla. Við er í jarðu fer og janar lokkun hevur finnju 20 millionar til at eisan er yvir utlendska sjóferar sum koma til fyrir sumar. Og jeg med en folkadokken og sambandslokken har finnet jo sier virene som nå lagt ut til retten til hæverne. Hvordan tenker jeg å taksere til det var ikke under 1 milliarder eller 2 milliarder eller holdt 3 til jo ellers en temperamentsborninger. Men nå det din ja formann vinnene og altså hvorfor man sitter da man hekker etter en noen en samråd eller en intervju i kringverken og spyr seg sjalvan, altså veit han som spyr ikke om hvert og det og han fast vi, eller tar man spyr Ben Arab og han slipper å si han så nonchalant jeg vil gjøre nonchalant ja, men altså det var ikke andre kjipen fra noen og vi hakket bare Arab til ja men så har jag ju gått och spurt ja men Ben Arab alltså det var farmare vinnna alltså helt vant ju bo på själv gått ju en skipan vi vill ju fisk vinnna skall så gjort spåren är komisk det stämde bara efter när vi då bara flottat här från tjej och staren till du kör okej det som har låtit fyra att det ska vara på enda matan och det så det har fått någon kör vi vi tror ju på gjør for denne, og det kunne du ganske gjøre en av fritøyene, men jeg kjøvde etter så hevde jeg var lest Gossi finnes jo nekker brestinger at fra fram ångstene om så at det rett som Anker Mil skriver men den inn jo i Janarlåsen ganske særlig i Sorsheim i Janarfødda og tar man tog sig om så här tryck och karmen. Alltså kvärt är det en tryck och karmen om förska fiskvinnan. Är det fiskastånden som skulle fiskas? Alltså makrillstånden, syltastånden, torskastånden och så är det. Det är karmen. Och i annars, den ekonomiska kipan, eller byggna av kipan, vi gör dem om man avsar karmen. Det är sån och en annan spårning. Men allt vi vet av det går sig. Vi kommer för öliga längt att vi tog innan. Alltså oppåsöla har vi varit i färgen och i olika maten. Men hon är väl privat. Hon är inte allmän. Och det kan inte en söla fyra sig. Alltså med till andra händer en vannlockan som är hänt och i man har brått dessa människor gåtnar till värande kvoter. Alltså man har tagit så öljan om sig sölna vid Kronborg och Sunnar som till en söla som blir via gäng attor och man har spurs i kjolvan. Alltså kvät är det som är orsiken till at tallet blev så øyelig høyt. Altså, tallet av sølene i mån til virer av skrøtjen. Det en 200 millioner, tar jeg. Altså, etter midt og i nullen. Alt bottner i Einon hopplæsa vøykun politiskun rytju i fargjum, hæsa 200

0: miljoner är uttryck för att det är en ändalös utrockning av att detta löver för omkant och gör uppsagt. Och till det som händer nu från 8 år till 20 år, alltså nu skulle tro att tänka i minsta läge för att göra också andra och kvar i Kömbyen uppskott om hur många gör till sådana kvaltarna. Men vi är nog om att det här är bara att han och under rattelskott, det var det inte, men i gudsier ligger rattaren nu ute i Kjöan Ökron. Det vill säga fram till er attalige färgen. Om det är hållt till det eller inte. Det släpper gos ju inte framöver till ratten. Ratten någon tillfånd som allt för jag folk har. Det vill säga, här är det inte skiva för in till. Och det här alltid är lösande av en. Alltså det kunde gott vara när jag händer att gå i skipare och gänga runt i färgen. Som hade varit misslyckat att gå till att färga ut efter tillfånd som där som är. Så jag har alltid att det Det är just för nekv en släge av feudalism och är ratten lite ute i några bandron och som har resten bara varit träd i land.
1: Ja, och det andra som jag hade är nog så inte avhavast och just ner. Alltså nu, alltså, hvis förlanser nullen, då tar man öjda nekv om det här att du har ju för lite av några stabil och stor och fyrtuken och färgen. Och Och det har så brått sig så sista åren till något helt annat. Nu har vi några öjliga stora och stärskar och faktiskt fåar fyrdukar i färgen. Och vi såg ju att den är för älven. Alltså där älven har börjat, det var några fjärs forsälar och nu har vi fyra. Alltså det är en öjliga stora moner och ösen innanför fyrsvinnerna. Så att... Det var inte gott, men nu är man också kommit här till, men nu hällde man ganska att det är heller inte gott. Ja. Och det här toppen snackar om att det är vad det är karmar. Ja, det är pura rätt. Alltså, fiskastånden är karmar, men du kan alltså vara politiskt göra tar karmarna vid att göra dem så snacka år. Och så är spårningen som får ska få pengarna fyra att det är löjvande värre givande ut. Alltså. Och här hällde jag att Det är för lite att vi att det ändrar i landskassan. Det är för näck i mitten. Som jag säger, du har ett fejslo av vindelsvart. Jag säger som väljan gör då. Och tar som väljan bara brukat att spekulera vid och få sådana pengar ner i lomman. Och inte göra fel det.
0: Look, när vi mentioned hej Arne Jans för Rory. Alltså, jag minns att Göran Astrup Hansen hejna grön och innanför om hur skulden i fiskflottan var vuxen som det nu var så gör han kräpparna. Och till att ber om sölen. Alltså, till sölen av gamla Isengram. Och detta bär vax. Och till Rasmus Hejn säger så kommer koncentrationen. Koncentrationen blir nästan lika stor som antitrust är, alltså nu som är i lån. Och det som inte är det värre som, men det som kan föra blöva en avlöjning är han att man tar sig om generationsskifter och alla möjliga ställen. Om så är att det nog inte blir till vid en generationsskifter och i en av stora ändarna. Så spårningen, alltså finns näkar i färgen som kan köpa det här? Alltså må detta i kvar utländska räntor så är ingen hävd den kapitalen som ska till för att köpa en av de stora koncernerna i färgen.
2: Ja, alltså detta vi människakvoten och egenkvoten, jag aldrig själv det att man kan ens sätta spårningen till sig vik och så skilja gott av er att man får in att det här projektet som äter människakvoten till att Det var så gus det var fraferi. Men så hände så skæin upp at maður tæmur så velur at konvertera menningakvotna til egenkvotor så til nu blöva plusslega åknkjönne gravis. Sjöldanska vinnan här var trygga karmar, men åker här var mörsligan hoppor här, ikkje bara vi bor här, men i förska samfällan i Röver att det här snus med fiskvinna, så är det något helt annat som Jesse Galdan är än till er, till er Det är snus som är att vinna, ännu bisse vinna och annat. Tog jag att hon ska häva, alltså, mer trygga karmar än nöker om att vinna. Och vi såg hitta runt om någon och sätta spåringar, kvar vinna hevor tryggt i tutsjö här fram, alltså. Vi vet att det är inga vinnvist som är tryggt ganska nästa år. Och tusch helder at ha et sikt til tusch år fram. Til altså man legger fiskevinnene i kuvøse, og så er det resten til man bytter målsøkker ut, så fiskevinnene er ikke vinna. Nei, hun er separat av målsøkker enn øre landslagsmann enn han som sier vi vinner målen. Og jeg var veldig glad å ta i underførende samgang at man leier vinnemål alt sammen i etter å ha, altså at man vidtjør det fiskevinnene som en er vanlig vinner. Alle vinner, bitte vinner, fiske vinner, fyrre vinner og så videre. Men det gjør man så om at det nå at man leier det separat for seg selv, tror jeg at hun skal selv ha hva jeg sier, ser på handelsene som hun alle tynner fyr. Og her klart at her en spenning i midtelen vinstavende flokker og ta borgerlige flokkene vil jeg kjeve vinnene så gode karmer at hun bare fyr det som hun byr om. Men hinne røyne at sætta fokus på at hette jo et tilføjelse som må godt leie, at hette en fremmedsrettet som jeg siger, avviser leie røyne foa, og tøyda ben rett og naturligt og en selvfølgelse er at ta iverskottet, ta en tilføjelsesrentan som verserer ut i vindene, at hun akkursvegna kommer og grøtlen til gåver. Og jeg har jo ofte i fyrrelsen i sendingen og brukt det her, Det är mindre när vi tar med förbundna kören och så det är alltså och här har nog körstandarden jag bor ner som är penningar ensliga följande och här är några kör som är flådriver av pengar och här är så ett kär kanske två som är nästa skralltomt kvarja för och det är landskassan som inte mäknar att få ta in som landskassan är att få in tog jag streimerna pengun i mittelkøren ikke fungerer som man eier sambart alle fysiske lov det tvaska vannstander blir lykka men det gjerne ikke hans før ned men jeg skal vende atter til det jeg skal begynne å si altså dette her at dere får seg uttalesene eitne fra formann vinnnevntene om at man vet hva skipa vil heva han hever nok pastus rettet til at utganga meila minni og trilla seg fram og ikke vite hver skulle gå lenta vi var jo nøyre fyrst i vinden. Og tog blir man via køyre til så mye kjipa som man hever. Sitte han er sinter, men så annars fortsetter bare.
3: Vi har skjønner mine om fyrstvinnene nå, og det som og det som er, og det som er datt til 17. Men jeg kunne jo også sammen nå tenkje Jesus til Røyre for til hus, og Arvi kommer til akkurat sånne sending, og Arsommerfinn. Kunne vi ikke få en støvmynd av politiske støvende som helst? Vi da finnes jeg da noe samgang som vi sitter nå nekromaner. Vi har noen flokker som kanskje ikke har vært så øyelig og godt til rempinger mellom limer, flokslimer, ærestene, uten at det akkurat rekker at de som sitter tenker noen. Men i baklanden noen av flokkene har enda ting. Vi har hørt at det rumpler i januarflokkene som kanskje den luttelige flokkene i samgangene nå. Vi legger til merkes at det røyla frihalt og i tjauhalt det akkurat nå. Falkaflokken den større og største flokken i samgångene, det ikke ivast ui, og sambandsflokken spiller vel vi. Og så det der smarre flokkene. Gossi den politiske støvmynden akkurat nå? Sammen på det vi kan skal ta i vel vær i marsmannen.
0: Ja, jeg vet ikke om jeg skal bruke, men... Jag vet inte hur snäggt hon har brått, men det här som vi i god sikon stäffast är det här att samgång och samröjningarna i Ginko märk hotliga väl, alltså ganska oväl i god sikon fyra pastare av omkron flocken ett långt flotje Det är nog rätt som du säger, alltså Tjövald är kanske inte den större trådbloggen av de rörliga kjöldarna är man är det större och spännande i klockan där man sitter i anstöv och tar största hävdu ju inte arbetarna som ger det här spänningarna kunde komma, men jag tycker helt inte att Fagadokken är hävdar han ser ut till att Ja, till och hon har så här, när sagt, samma vi, en av Janarflöschen som är färgen fullkomlig. Det är så längt ut av högra vunnen som Janarflöschen omkant, och näkra Janarflöschen som är vår dom. Alltså, höjde på en annan, jag tror jag måste alltid vara socialdemokrater, men där du hör en tosa så överhållar en folkadlöschen flöjde för den. Kan rockni är vi en pastor är till spännande som nu kommer in i Janarlösen där som vi tar den till döms från så säger man ju Janarfälla och det slog mig och som då i morgon ett lavar jokal det att till ett fyrbrygg som inte till köpa färgen som är öjliga vanligt i London som vi annars kunde samarbeta med vi och i Europa går sig det börjar ganska mest i Frankland och i Tyskland och nu så gör vi det här att det stormar fram i Brettland det går sig som bara väljare kan det och så har jag haft en grön att locka öjliga lunch och ganska den gröna profilen i Danmark här är ingen desiderar av gröna flockor men det finns i öjliga större mån att de är radikal och SF och Anderlesson det ligger nog så nägg till
3: där visst
0: alternativ det ligger nog så nägg till där visst så in okej det som kommer också till du player vid vanliga vid en 20 år eller 25 år att han för Mailand det europeiska Mailand och i nästan öllon och sådana som kommer till corona ta var vi nästan i ambiovis men ta undrar mig syns det att man inte behöver funnit ju på att stavna en gröna flock i färgen och allt med sådja lojt och synder är att ha spänning och så kunde vi årsrikt till att det här fyra komma en gröna flock mellan han och Janne Rösten och så kunde jag potentialen kan ösna vara bara så i kjolslösen rock ni vin kanske lojt synder och gamla kjolster som riktar sig att flockarna som vi lojt till är en negosier men det har jag inte undrat mig om en gröna flockor blev stående av är nästa lagtensväl och stödla ihop och om möjligt jag fick en 2 eller 3 om på det är rättliga osröja potentialer ligger här och det här jag halter mig vita att jag går en parstid av de unga folkarna är nog så engagerad i malen som här var vi allt det här hopp jag gör. Men annars är det inte hänt att det inte hänt så rävliga nägg utan det är råkigt som är värre om att det är MVG-mallet och om det är att det är löv ner långt. Det är alldeles inte annat som rätteliga färg. Östfolk upp så det är för att något som kommer till dag nu kommer fram om ett latter om Ålandsöken.
2: Jag sa några vimärsare säga att nu man är färg vid Kibban utav stöten i Danmark är att at SF som är nästa största flockor i Folkartisen och alla helst kämre stött nu att vann det för att han flockor för trobolagar och i sjötna samstarven tog jag att han blev kröster av moderaten och sälja och kanske partus eisne av socialdemokraten och han har för öle ringt för att halda fast i sin egna politik och jag halde att stövaren till Janoflösen och i sidan samgången kan minna norskt nog om stövaren till SF i det kommande norska stöten är att Janoflösen är ett halvutlig i sällskapen och att man nu vet jag inte hur nog man är givet till av imenskunn men det är klart att muskelstyrkjön så har Janoflösen och i hessa samgången är avmarskavur tror jag att man hevur ikki pressa av við. Man kann ikki hotta við nokkrum tøy at hinna bæði flokkarna kunna bæði sjá men altså við sigi ikki dama luktna bagarinn skundi bæði ferra til ta standa altså fleiri onnur sum hava hug koma inn í stæð fyrir tíkun og sum eisini vilja reka ta politikkin sum okkur standa fyrir. Og tøy kann man sjá at at janna flokkarna er forsvus og ein er rettliga veikar stóvu. Vist ta koma mal upp sum kan sjá ta mun trubult, legerar det trubult så att man ska under vi. Och vi vet inte vad som händer i sin förhörskrejning. Man kan gita till att han borgerlige politiker som tar dig och ser vi kanske någon privatisering och kanske att man får att hitta på att allmänna sådana skulle lägga sig om till privat och så vidare. Och ta tycker vi att andra folk kan få allvarliga trubbläckare. Men nu får jag sitta och se tygen för att ganga. Vi vill att du som toppar in, ja, det är också avvärt att det här som han nämner här om ta gröna lejerna. Man kan också säga mm. att det är politikern som tänker att han gröna profilen har sig det är i skjoldan till högre för mina. Det är allra till vänster för mina. Så kan man spela själv och spela till att skilaga och borgerliga politiker och det här var omkrav i borg här ändå inte kunna täcka under vid att köra en störskare grönare profil på samma måte som man ger av vinstavunsten. Och jag är rejsen rätt att samföra romantera potentialet till en gröna flock tror jag till särskilt ungdomar som upplysades där. Det är kanske inte något som är i mer äldre och äldre. Men själva ungdomen är ögonen och upplysningen av omkvarvningen och att få att det gröna orkenskiftet fram så snart som möjligt. Så det kan gott vara att åka komma och sitta och uppskott om det. Himmel efter. Hvis det här profilerna som skulle mynta en grönan flock i en kommande färgen komma från imenska flocken så är det bara samdromat och titta gröna profilen men inte resten. Och det kan skapa innehållsliga några trobolagar hvis man inte hever en flock som ständer samman om de allra flesta viren i samfällan. Och jag vill säga och täljande dömer om att flockar som dök upp som protestflockar och sådär vid verskammande finns i sina sinne är att man hever öle svärst för ivliva hvis man inte hever alla brettena som är politiska flockar ska häva. Och det kan vara vantot via en grönflock.
3: Ja, men nu nevnte du at du, en som er en borgare som slags ikke setter på det, så lett han lukke som takket seg om noe til.
1: Ja, hun har begynt vi tog at samband vi hver flokkene er, eller hver sangkongene er. Da var det noe som kjøttet Jack og Kipa sangkong. Så det tegner på det at flokkene har vært noe så samt om hva for politikk og tar alle seg reka og ikke minst om hva for mål så ikke tar imenske flokkene vil det heve tog at det ikke er vanlig å kjøtt og man har det og møter det lydet til nekker avsemmer som var og det versker også som det at flokkene er øyelig vel nok til vi tar mål så ikke som det er selv vil heve finnes og som det er omsida. Og nå snakket vi om Jannaflotjen, og jeg hadde også det virket som at Axel V. Johansen leg og løste rundt den, og at her vi fortsatt maler. Og det er så til maler som man omsider, og det er et tungt mal omsider, og særlig at tar man tosser om, nå tosser jeg Johans om disse kørene, og at kørene var fått lottet kanskje døgnet. Men det kære som det manglar ui som man visste til, det hever eldre unga det finnes jo sånn enn som det finnes jo, og han lykker hva som manglar ui kæren, og så at utfra tøy, så hever enda samkongene en nok så stor oppgave for framman, og det det som fyrirvendt løgmar skal nu standa åtta fyrir. Og ikke minst, hvis man hoksar om begge folkavlåsjen ganske særlige og samarflåsjen hver, og det var en øyelig kritikker inn av underfærende samgång, og det er det som regel alt, men tar kort, og folkavlåsjen kort i øyel da, at man førte en vanlig fortsatt og hvordan så innan, og nå sitter det så vi røyre, og skulle du prekva til at han politikere som tabla førter ska brøytast, og jeg halde ikke vidt å se nek til her til, så bare spurningen om hvordan jeg får avvera til og i hestøy, og man kommer utvinner fortjellig og fyrt av kommande år. Og hvis du tar ikke noe som viser det verset til Atlanta Kritikker som du har hatt ta, så är det väl också så att man säger och är rockne vi att det är ganska tätt och för att ströjas vi och jag tycker ju att det är vara tant ett ordentligt touch att komma vi tog att allt annat lyckas ta kunde ju komma vi när fortsätter så gör de skott och inte och när vi ringt att hacka och så att det bara en över här och det är så att lacka ultrasslar. Til de grønne løgene så halde jeg selv at til røylig område at for det første så halde jeg det nekka vi synte vi fornuftet gjøre på tannvatten at altså kvikla vi ikke bor etter olje og fargen heldene kjepene fra araberen och ta med land någon kan vi söka till att tog efter ranchen i om att du kommer att bruka olja i näckvar fram efter. Och det är ganska ösna vi till att hjälpa till att flytta sig till den gröna löjna. Och jag hade ösna till att det är först handvägna så är det olja områdande att du ösna hickar efter att du väntar till himmelna så att folk begynner att söka till att det är sast attra pengarpunchen så att det är tingen att görs till den gröna löjna. Det ger ösna till att du spärar pengar och att det är bättre om omkvarv. Tog jag alltid är att det verkar vi kvar som och nu tas ju bara vägar alltså fyra eller mot det. Det verkar som det är för längt så att säga, bär till högre och till vänster och tog blivit oss av motstander och jag hade ju också när vi tog som de gröna löjerna så hävde det varit näck för styrvig att komma till de gröna löjerna som huxar om vindmöller och inte minst att det blir vatten och det har blivit en så öjlig kampor i mitteln. Men det är väl ingen evig om det här, så själva du ska ta ansett rumkvarven och täcka till betraktning och det trick vi att det är allra flesta att göra. Men jag som borgerlig person så huxar jag nog snäck om att det är nog snäck störst av de fortsatta parten av oss. Och hvis du gör det här så trick vi oss att då hade jag inte något att göra efter ögonen där i dag till två månader. Du måste arbeta framöver och sen måste du ha en stäffelse till att du ska bruka olja och sådana grejer framöver. Och mer att du läcker att du grön löjna, bättre ekonomiskt värde att bära för att bra vatten och sådana grejer och inte minst ögonen för att vinna. Och på tammatan tycker vi att det tandvägen ska färra. Och så är spårningen som bära Johans och Toppöver in ju om att det kanske var hej kanske shout där visst hej en flock som var lukar som stona och fyra där gröna löjna till och det är kanske snett att det inte var mer auto.
2: Ja, det kanske tog en hin flock att lukar väl däcka ut ju alltså och fusion några Greta Thunberg profiler till såna flockar för en tarockning svi Och nu nämnde du att vi har lejt efter olja under färgen. Alltså man kan gott täcka under vid det gröna orkskiften och samstundes täcka under vid att man själv har lejt efter olja i färgen. Vi stäcker vara medviskan till att du kan få en tjottare, grönare omsättning.
3: Jag har inte sett något om att det är vid Vajtingartrikt. Alltså vi upplever nu att det är vid oljeprusten akka och öljan ägt tog jag till rövfrier och i medelser och så vidare. Det är när kommer det här till att vi knappt har någon olja för att hämta in och ett för öjla dyra pengar. När är det här som för att skumpa under grön olja eller orkskifte?
1: Här hade jag kanske det är sin snett att man för allmänna sju kommer in i oss när att du röna få att du har byggt ett lager upp så att du har bättre gardera och fyra nämligen och sådana kreppor som det är. Tog jag att hvis du inte får olja in till färger så är det kan inte längt och stäcka allt upp.
2: Alltså, hur har du grönt från timen som omsidda tillbyggvisen? Det är ju en parsta tillbyggvisen. Alltså, vet är den här också vet hur någon olja kunde gå in med färgen? Vet du det?
0: Ja, det är vidarevaxen. Jag har sett att det är ju det. Men också där till, med en gammsland i färgen är det fyra tankar saltavir som blir byggt ur 2-4-3-4.
2: Ja. Hur långt har du rökt det till?
0: Det har rökt det till den tredje veckan.
2: Tredje veckan?
0: Ja.
2: Och för att det är så bojer så tillbyggvisen är man ger att han tredje veckan. Det är av överst.
0: Jag har alltid samtidigt och parstid samtidigt. Alltså, vi vet hur tänkt det här följer är att äta fossil och bränna igen. Och det är också det vi budskapet gör. Fördopplast oljepriser. Så vidare vi det. Så kommer tröst av hans järnmöjen. Bara vägen. Vi är alltid. Alla stäna tänkte att du snär och bäger för vajtingartrikterna och för boskapen är det enaste rätt att det här var sån där gång och just nu som Iver Hövergördet är att komma långt fram vi vujan i så gröna men här är det sån där allt och näka förengar av en alltså klivar nog här är ett av näkvån är att man inte framman undan nu sagt att det här är länder som man brukar för att bruka till vindmöller och nu gånger inte hand i hand. Nu har vi byggt för 20 miljoner för att kunna täcka möten i strömmen som sker där. Ja, Det är något annat, men det är också en negru är möjlig. Alltså, bara för att säga från en tjock och tjock. Vi standar vid en gigantisk hus i förskolan Lottfattle, som heter Belgian ute i Ronavik. Och här är en utrörhöll och här är en filmlögarhöll som äter olja framan och utan. Negvar 100,000 var. Och så kommer det så mycket att kan man så alltså ska man så alltså första attland var att sätta en oljefung upp till att hitta alltså så mycket att upp på samma mat som man hittar i hinna. Kvart är så bra att häka ju så man nåtla fram och slängt ner lomman alltså en 11 miljoner fyra är bara 28 hål runt om den där byggningen och i det här korret där Sean brukar så lyssna bara ramagnen vi gör framan undan. Men vi brukar anka olja. Ikke en dråpe av olje til alle disse bilsene. Det vil si at det er nok snakk man kan gjøre, men du er nødt til å bruke sånn der penken fra man undan for at blod av leiser av tøy som er et rævne som øyne for denne fyrer oppi. Altså, alt som er 8-4 fossilbrennjevner er en fremtidig løsning. Och så kan jag nämna det här. Vi får någon höjda kälte på syn av skolan när glivrun. Alltså, och i mig en höjd kälte har vi runnit ut av käk och i Hotlafyr nu i 25 år. Så bojar vi till 8 år för jag vet om hon leverar till oss som tror ju hittar stenen. Och det här gör den och så låter vi allt om i skolan. Så det, ber, det är något snäck som ber till. Mm.
2: Absolut.
3: Ja, det jag tar en skjuta runt om en sån nyskipande nämnta som förbrant landstyr sett i stavn och som kom en nukron tillmälan. Formare Benarra på, han ställdes upp i politik och sitter i lagtänsel och nu. Men kvar händer vi nyskipande nämnta? Har vi ett hårsnäck om att nukron nukron av ved och nukron formanskaper i nämnta? Eller är det bara dottern i fyra och rätt snäckat med hända samgångar för det här var... för att vilja ha körande.
1: Då då jag lockar mig att säga till att där blev vi här som mannen att nu ska man ändå skulle vara valt och nu var det ju nu var så det för att vara första dagen.
3: Ja, så måste det vara så viktigt.
1: Ja, och ett annat som är helt också intressant och sånt det är att upp under valt ju ta bo då för att vakavlocken tar alla sig inte lust efter. Det var Beiner och Hans och Kjolvor som tar sig till hemma. Nu är det hävran så apert och hävran så sagt det är. Men formaren är Valdin Lökting som tog anfärden ut. Och vill jag ha som helst till det som Sjölfos och Röjsensaks gjorde som nämntna. Så att jag tycker att nu begynner man att sucha till att den här nämnten är ganska närmare sagt än görst. Och då tycker vi att det är ganska värre spännande vägna som vi har sett. Det var Kjolvor.
2: Ja, så det är allt som tyder på att detta första tillmälde som kom. Jag hade också gett här vid Borg att Ivalens får ta tillmälde att ganga på Ida-Röjne. Och så var jag. Jag hade ens något gett ganska att han kom igen och bor i Makarada 96. Och så var rejsande. Men ta och man så glädj i processen. Alltså Axel Johansson han fyllde boen 100%. Fra 1. december og inntil enda samgang av Kipa. Så gleder man opp av Kjei. Og her vi halte jeg lukka som autoriteten, så har jeg sagt her, nå ikke man nevnte, lukka som deler jeg synder. Jeg vet som tid er en årsak til at Sunne Fredfoss i vår forlatt gjerne, ta du i slett ikke sier. Men jeg synes det at ta markante figuren ut Nysjubanen, det var Ben Arabo, det var han som man hørte alle tøyene ute i fjellmiljen, og nå er han blevet en apart av det politiske skipandet. Så jeg tykker vi at myndelagen som Nysjubanen hei, han skal arbeide stoppater. Og jeg hadde at til rett at dere her var en faglig at Donalia nevnt som kan peke av møleikere for Nysjubanen, så vånande vill den politiska skipan täcka det jag synder mig seriöst tar det nu komma av damnast tillmälan en kväll man hittar till och görst.
0: Ja, man måste säga det här att hon fick ju gås i er en legitimitet alltså ta och ge Axel slavest filter ravn och flyter i allra ur 1906 och det är svårt att det känns sett vi från flyger och större spärren ju är ut som man omkom men är alltid att man gör sig nog så nägg in och att han legitimiteten tror jag så nämnt nu tar och man så flytt att det är sex och bara tjej det här man säger klass mer och är rockna vi att det ena som kom på sig ur så nu inte bara nämnt nu att det här är bara här blir tänkt med jag vant ju inte att det hände näka annat jag vill alla tog innan sitter här och rätt att advokera för det att vi får en utländskan självföring och i byggnad och hittar på att alla allmänna färger i vår huvud för jag vet om inte tror jag vi skulle ha oss sådana men för jag vet om vi får något på sig ord i arbetsmöjden som är inne i som stånd och tog alltså vi då tar vi arbetsmöjden i alla ärastan alltså jag gänger 1500 utlänningar i färgen och fylla arbetsplats upp till vi har snackat falskt ju för jön till att manna arbetsmarknaden. Så det är inte som är problem. Alltså att vi har det är som är knäppen är 20% arbetslös eller 25% arbetslös så är det ett helt annat mål. Men det är inte som det snurr sig om. Det snurr sig om att få en så effektiv rakstor som Ivor och Gerald Adlasen.
2: Ett annat poäng är att ta första tillmälde nämligen att köra till och i Iran vi är nog så nämnt att komma vi tog att det var något som från Järva och Nyrätt.
3: Det var ett gott politiskt signal.
2: Ett gott politiskt signal. Det är nästan som kommer. Låt oss säga att det är innanför skolaverk eller innanför hälsoverk och räka lokalt. Det har varit betydligt troplare politiskt att få igång de första här reformerna. Så att uppgåvan är vaksen så är det första tillmälet.
3: Tøyen i fernsjåkene hadde vært søgnet årene. Jeg skal bare si at støtten, dette en sending som vi lortet vel etter. Jeg var ikke akkurat nødt lortet på nå, men jeg kan fortelle deg at søgnet av støtten som vi har kjent, her var 15.000 folk vi er inne og lortet etter enn av 19.18. Så til nødt som lortet etter sendes ned.
0: Tøy, burde vi trodde vi setter ui
3: Norskjøbanen. Ja, ja. Men så vil jeg verja for at folk å si at jeg er ikke så løst, og tar tid av at det er her, og jeg var ikke til å være så mye som gav rundt for alle togene. Det er løy meg rivast og vi, men tar det kjent disse spæringene. Men vi vil være at det neste mye, det så færre ut i sommerfri, og jeg får takke dere for det, Torbjørn Jakobsen, Jan Seidskort og Hen Sakariasen.
0: Kjøl takk,
3: takk. Takk for at du kunne, Jan, så sitter vi knattet der i åpning Gregersen.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskipan? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tøyen kattevøydere.
1: Mått lekker sommermelskere av husagere og hodlebranta. Kommer øyne dere, jomfrumere, østers, durok, svunakotlet, ribeye, hautaskehella, lekkeren heimagjordan, popcornhus og nekvannet. Hvor lekk bor av branta.fo etter ring 32-500-00. Vi glir dere av bjørn til Gullbors. Vi suttjast av Hotel Brandan.
2: Flaxikonti. Sletcher tostan.
3: Varst du av at vi tar av dryggva rönter att flytta packar mellan underland än färger? Safari Transport. Tyn verens mäver.
4: Tjara det är tjär för jag rynka fälla vänu. Lägger dig in och sunta in ute i havnat eller? Jag är färre. Kom och titt vi.
5: Visste du att Vensel har en platverkstad och vi omvälder öll bilmärkstyr? Lackverkstad är tegis här av tryckigarskavon, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annan. Vi lägger dig av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensela.
6: Ertu mål, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
7: Hvis du tu, er så gulluk lukon, bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæit luttlar og ståverskattanir, timpervindu, trealu vindu, altanhurar, etla sjåturar. Vi meir enn 30 år rundt og vøren fra heimstadsarbeideren blir alt til til Gullugluggen. Gullugluggen. Tofta Jack 2. Gulle veit.

0: Kvölda omfär i marsadalne av FMI. Og i kvöld lukar Holgo Shea så är FMI från Disney och Skala. Här Skala och Mösa Vester bästa samman. Og i morgen blir vi klockan tro i Ugrundadalen. Her HP og Vuchigo spela og endur i Klagsvik klokka Shade. Det stedet mellom KOI og EBC. Lusta av FM8, Tutt Fotbollsradio.
1: Områdene sin samstarvi, Romarvik kommune, Air Transport, Torsana kommune, Malare Mastern R&D, Kristian Grøtno og JFK. Og
2: i trotteren av FM8 er Stolavur av Movi.
3: Jo, takk for det, herre. Vi startet i Gundadalen til distemiddelen. Jeg synes ikke klokka nå, når vi nok ikke steg av noll der oppe i 18 fra Malet. Der teller jeg nye fra Tuccio. Det var ikke det vanlige at det blir her. Det teller gos nye 0 nå, så slukker jeg skjermen, og her stender så 0-0 mellom HP og Vujing. Vi er frem til disten her, og det er nok talt om før, som vi har lagt i det. Det er HP som tek med Vujing. Det er nummer 5, med nummer 4, og I husker jeg at det sinte møyre press og hape ganske til å vinne hentan distan til at tepa dør så der 68-4 Vujing. Hvem I det har vi en rattelig sirkunnan person, vennjern I av fyrstølt tja Vujing alli noen gest Hansen og gest. Hva er det for distan vi kunne vant akkurat det?
4: Ja, jeg vant ganske sinte det samme som søgnet av Støver, til en tverviks igjen, det gader. Jeg vant meg nok takskandist her. Her bare linjer nok så værre enn å ikke vilja tepa, da. Så, men som du sier, at det ganske lyst med å pressa og ha på at ikke tepa, at så kunne det ikke være hektar, ja, men så kunne det blive her 6 i måneden, og det kan blive sånn tungt at halv inn at kjolten vi ikke kom ned helt enn, altså, så. Och kanske att andra ligger ligger mer värre och här kommer spel så den är rocken vi hade att hoppen vi nog synd mer spel så den där and which you know kanske det var på oss det där tagigt sen där.
3: Ja, alltid riktigt vid Aren men så det går på. Nu vet alltså Habjan som har lossat bollen upp I fältet tror jag vi kan men vi kan få avvist. Så färre av vilken sted. Nej, det har vi resten grejer. Gott vägspel här av Hanna Sörensen. Så det är upp som färre fäddra bulten någon. Och ja, så är det Aron Benjaminsen som färre stjål bulten högt upp I bulten någon. Renner fram vid Armar Jansson och släpper fram vid de upp I snö. Och så sänder bulten fyra flatt. Åh, här är det lugnt med Killing. Halt inte känns bulten värre åtta fyra. Det vill gärna vara vid att han är ute. Och det var lugnt vid att bulten snuktes givet med Jakob Johansson som var klarare att sätta innan frun. Men tar fink att prigga bulten borstur och I första att leva ut linkast. Inkast til Vujing og de høyre søyene til Arnbjørn Svensson, dagsens Lisjøbære, som fyrer at takk at jeg tog. Vøtleren er vater, bøtleren er vater, han torsker det senter her på en, så kommer Inkast til, det blir skallet eller langt, eller ja, det går så inn I tja. Bjørstavetal som skulle ha på malen. Vi kan takke linje I døgn noen, fire gestener, det bare Arenas og Mal, så gjerne det Jakob Johansen, Aron Jansgård-Ellingsgård, Jørgen Nilsen, Mikkel Hullegård, Inge Jonartson, Aron Benjaminsen, Arnbjørn Svensson, Josef Olavsson Gleisek, Inge Arngrimsson og Oppne Noah Atlasson. Så kommer skott her fra Jakob Johansen, rekker point, og I høtti og unna veriløggeren, så jeg heldig at det var Aki Johansen som fikk bulten så point, og skattelan og fall om kott, og jeg heldig her ikke annet gjøre enn at være få folken hit på han det att kunde se ut som om att han blev sin groggy. Då har det gått att beide om Mario Ola Greg lovat det av till någon och Jakob Össer som mål. Och han kämpar ena vägen och hickar på han och Archie kämpar så tog bättre upp att ur men ja, gäst, du kanske prova finns ju bara att ni hörde ju bara att han hade inte blivit helt.
4: Nej, men Archie är ganska nog så Jag ska se här runt så han tål sin drä och så han var nog så kött upp där så kött mer ganska ganska mer ganska grann där som han ganska ligger. Men det gav väl lukt så men här vi ska glömma som har vara. Mer kontroll då alltså.
3: Det känns att du är någon annan om hur ska du le eller då.
4: Nej. Jag ganska för go boy men lugga mig inte här.
3: Fyr heimalige det Bjørste Vitalis Mørk som mal, så gjerne det Hein Hansen og Arke Johansen, Mathias Voss, Dan Isoilo, Heine Sørensen, Asi Dam, Ebi Moses, Eivind Ressort Morsen, Arne Mor Jansson og Amidui Diop. Det är Hoppe som spelar om man möter ner av Vettle. Vi har inte kunnat spela i Vettle. Tennis Vettle under förra halvdagen. Hoppe är nu i sin vanlig rej och blåsson rej och hosson och svarta körse. Och vi har inte kunnat i sin jösa blava. Blåsson, jösa blava. Jösa blava hosson och svarta körse. Ja, det var troligt att komma till någon. Men vi klarar det. Så är det Hoppe är nu som spelar runt. Från högre till vänster. Det är Amido Diop. Giver till Aramar Jönsson. Så är det längst sänd i gruppen på Moses. Här är Arn Björn Färn och Lodisko. Och jag lever inte om att tracka i kanska. Tracka i kanska. Och Gagna som för den nästan är. Ja, men det ser vi oss nu vid i första bölde där. Det här var Sandingar som spalt och i Fuglafyrre. Och för att jag inte smättar igen att vinna. Det var nog distan 2-1 och det är ju en distan mellan två linor som kunde flytta upp i mästerdöldna. Nu har det varit ganska stjäla vatten längt uppe. Jakob Johansson. Lycka vill släppa fram i Heini Hansen, men Heini för prigga vatten och det här vill hoppna spark till Vujing i högre upp. Så ja, Aaron Benjaminsen för ett vatten och ska nog tacka sig rätt. Aaron som är väldigt sintra i milden och sannas nu tror jag att Det gör att det är AHO för någon är att anfra.
4: Ja, tid är filmen där till Ranger Oil för att sälja han så. Men nej, nej, han har gjort Oil av alla sista. När det första tre är jag vet inte. Rulliga är sin drott här, så det är avskrösande. Utländskan är intresse för att anfra, så det är slöj. Men vi tror på allt, det är inte långt en sommar.
3: Ja, det vet jag när som tagga kött och hotna spark och så där så som flagg upp er och här är Rengstova, men det var han så stott hotna spark inte Jonas som förut att att jag kan säga att till han stott till Aron Benjaminsen som så sände bollen in fyra vi högra bönne och det var Luka vi att blev farligt men Josef Gleisek stod i Rengstova. Malspark till Hoppe som drar vart hit och höll stott det upp till Bjärsta Vitalsmörsk och så han hoppade lite ande Sending från honom uppe i högre sujo. Så är det Sintur och Pingpong. Men sen är det Röjliga kommer ner av Grästepp igen. Här kommer man här. Jörgen Nilsen tänker möta Bältnån. Väntar mot Malnån. Så räcker han fram vid det första Habjärnan till Reiven. Och Röjden så släpper fram vid det nästa. Stäcker av. Spelar Bältnån efter. Assur. Till Aron Jansk och Rällinskort. Inga Jannarsson. Lönns vinnlegger räcker igen Hapjärna för inkast och inkastier från Tietje. Det här vill kasta attra heter. Inch Jörn Grimsson, så är det Arne Grimsson, halvt ut lagra. Så är det Josef Gleisegg som rönner finna villigare. Men den Hapjärna kommer mittlen, bulten för det inkast till Vujing, mitt av hållande jobbet. Så nästa du gör här, vi är i Stebekappenstein, det är inte så illa längst känner. Det har varit det för se akkurat som är så var det drapa en för Lodge och i underhållsvirre men så att Lodge backar i näka och Hoppe drar till långt stöd i ta tar man tar 2-1 mot Wiginger i det fyrra halvfinalen om Lökmanstäbe så till er och Wiginger som här var kort att hävna revanschera eller vad man ska kalla det nu har vi bara snart utanför en eller för inkast till Wiginger mitt av halvaren kör Hoppe Jag har lagt i tjej minutter framvis Antjumal. Det är färdiga passan där vi inte kan ha en värre möjre halvaren till HP utan att det blev helt vandrar mycket. Ja, nu är det så HP är den som får bulten i mittelhänsen här. Då har jag nämligen inkastet. Inkast till HP ut i vinst och sågjön. Sen drar han fyra med linjerna. Armor Jansson vid bulten om. Armor Jansson som är Vi där är Lishibare för Family. Första var de är inte blivit klara att spela än. Vi har Björn som spelar det väl, den är mina, Dan Söjlo. Spelar väldigt sär, spelar de fram till Moses. Moses skjuter mitt av Vujtjuga Malvarian som hällde bulten mot han trubbligare. Han lägger bulten bara till Arnbjörn Svensson. Arnbjörn långt fram till Åtna. Öliga var spalt faktiskt av Åtna är där vi spelar Hoppe press i ordentliga. Josef in mot mina täcker Jörgen Vi. Atlas får finna Josef Attor men gott värjespel av Aramor Jansson. Fär och ett valspark på 7-3. Jag går spalt här av Otna, han spelar för Boy Pressage Habe.
4: Ja, och jag gitar mig att jag vill inte försöka något när jag såg ner till Arne Bendisson och jag så tar av Rick Öle väl samman att det blir upp Wichinger och här ska jag ha på hans efter Armour Jansson vill samma med två men så kan man få trubbelkar så Heinz Örnsen man måste ansa ansa efter och måste bära fram efter så men vi har långt sett ungefär Roger för att tar lugga vi efter Jöken Arne eller Josef så här ska du ansa så HP.
3: HP anbalt någon, Bjerste betalas mörsk och gick någon fälten. Snudger så lyckligt om och sender en längre bult upp efter att lära finna Asa Dam. Ett näst inte, vilket kan få fäta honom. Och så är det Mikael Hullegård som att lära sig det. Fyrom Kott, för inte frysbarsk. Hein Hansen, efter till Bjerste betalas mörsk efter. Bjerste, giver till höger om. Och Arche Johansen. Och Arche, länka sending fram efter ett gör. Aaron Jans Grellen skår till Lestavel, väl. Jimmy Mittlund. Finner Mikael Hullegård och så är det att det är till Jan Artsson och så Arne Grimsson och från vinst Juli Höckrom. Tack att du är. Josef Vi. Det är Arnbjörd. Lockar fram efter. Finner Jörgen. Åh, för att vänta och jag väl. Jag släpper fram vid i jobb. Fram vid i jobb. Men det var ju kört lite massa av att det är rätt. Jag gör innan kunde kanske. Vi är inte mer på en lös.

0: Iver til Eivind Dress of Motion. Eivind reker fram i millioniden nå. Så kommer det et innlegg. Rekker og godt innlegg. Ja, skulle Moses ikke... Eller Moses, jeg vet ikke hva heter. Skulle han ikke ganske være synd om å være grammer der? Altså, synes man at det en mont vinterbult?
1: Ja, ja. Det var super spel fra Abbe og godt innlegg fra Mathias Voss, men han tror ikke på at Moses alltid, så... Och då blev det så nämnt att jag bara började attacka bulten ner där. Men det här var ett gott spel. Man kunde lugga på mig och inga angrozon. Så, ja.
0: Ja, ja. Här är vi väl försvinna här. Vi får ut en kack. Tittar på här. Mitt i förra lödja. Så man kan se att det som är i happeskulden är väl nöjt vid det som vi tar sig här till. Flötja. Lötningar flötjas på kack ner. Så är det. Inkast till Hape ute i Hagrosö och Ara Kamilin i Nahesefer. Det är Mattias Voss. En av större profilen om Tjau Hape och i förskottdeltene som höllt. En fram i ur högerbackor. Oj, så är det Dan Sajlo som kör räcka bulten. Aran Benjamin sen färre stävinnan. Räcker mot fälten någon och läcker antal skott. Späcka till vid högerbacken. Åh, helt av var innanför det. Han får en halva meter med syna också. Att det var alternativt att han lägger ner till högerbacken bara och plockar till flatt. Det är allt.
1: Ja,
0: det var när jag var inne.
1: Ja, Jux. Han är ju eller vänster point så lägger han i väl sånt kallt högra bollen men han fick faktiskt jag var fel då är men det såg ut som att Bjarke Vidals mörk hej nog stor alltså när så men har vi visst några bollar i uppspel någon som mycket ju kör inte en ever straffa till halv större chanser men att han måste ansa på att några som mycket rätt lägga ut till så är det att vinna bollen högt och straffa där på bomsen där så det har han måste ansa på Hap.
0: Hapi av bulten av Astor, Danny Sajlo. Skifter iver til Hankra Bård. Teker mot Jesu Vosvi. Jesu Vosvi reker sin fram til spelen av Mina, Ivan. Ivan utdatter til Hankra, Asi Dam. Og så reker han mot Vergne, spelar Astor til Diop. Diop langer fram til Heien. Heien venstre til Hankra Astor. Ut til Aka Johansen. Og så langer fram til Mathias Voss. Men vi kan vinna bulten fra dem. Så er det Aron Janskård eller Linskård. Sint löjtande, vet inte vad han ska finna på. Så kommer det redning här ute i högre. Så jag och Josef Gleisek förut. Men han sände inte världen också. Och nej, och ända i 8-4 här vill det ringas till Hape ute i högre. Så jag har inte när jag Arre Mår Jonsson. Klarar. Arre som är den enaste i Hape är en av ett eller annat idé. Som ständer till att falla på han. Vi ser han för god kort. Och det är... Det har varit flera goldkors nu tar ju Aron Benjamin sen i färgen att leda sig fram i hotten ofta. Han dipplar, han är en öliga atypisk försk lökare. Hoppar gärna efter. Moses har till dimension, så är det Ari. Då är det. Lång fram till, tycker jag höjna vi. Höjna uppe i frumärkstånd i vänster. Så centrar bulten flatt utfra. Och är det Rönchen Hoppar gärna klarar. Så är det Vujkanen som får fattar honom. Mikael Hullegård. Släpper inte fram ett eller väl. Väntar vi, spelar efter till Inka Jonasson. Inte. Och så sänder bulten upp om Habbevägerna. Men ja, han var också länkare till Jakob Johansson som bara kan hitta efter med bulten stöcker efter till Björsta Vitalis Mörsk i Habbe Malmö. Fyrsta måste lukta framvis Antje Mal mittlen Habbe och Vujing. Men det är alltid långt nu att det som har varit lite vet mer spännande än en hin vi fyra legend att spela i halvfinalen i Lekman Sleipa. Då har Bjarne som rönnar sig i högra hotna. Det är väl Moses som sänder bulten i fyra med räckar poäng till Jan Wiching och till Kjellver hotna spark till HP ut i högra. Så jo. Det är Dan i Söjla som senast fick Adrian Amali med Björte Drush och ett fralikt längskott som han smäckade i Ivlegeren och in. Han hever en iPhone han högra fötter. Atle Vujkan rett jo i Eknon-feltet. Her blir utdatskroa fra Dan. Og en hånd av loftet. Og så kommer Hotnadspartiet her. Det ligger vel. Skal det borstår. Og så er det Hein Sørensen som sparker med Malnon. Og så er det skott med Malnon. Og faktisk en fullstøve her til han bosses Ebi. Og, men her rekker vi. Her rekker tross alt bare mitt av Vujkan. Malvergen som ikke utrolig greier vel sånn. För då var det ju ganska en sjung hon och spelade bulten upp från Malnon.

0: Atlasson, ja, sin leidande. Vil bare atter til Arne Bjørn. Arne Bjørn på samme måte, sagt når han sentrer av flytingen. Josef teker en rending opp i hotene, men... ja, det enda vi har vurskende spill, holdt atter til Malverian. Barer, som så sender belten over til Winstrom, finner Inga Jonarsson, godt spill for Inga, finner Aron Jansgård Ellingsgård. Og så det Danny Soilo, som viser sin destrykje, færre skumpa Aron Veik, men mister så belten ett fylgjende, og... Och vi ska vinna nattor. Ett annat är annars inte kjentor för att vara så öjliga muskulösor. Och så är det öjliga gott spalt där från Britten Svensson. Josef Glesek sätter bälten fyra med räcka bant i foten av Aramor Jansson och bälten stöcker ut lätt. Nu hotna spark till Vujicink ut i högre och suja. Hotna spark till Vujicink. Och jag såg vi en stötta kombination med Inga Jonarsson och Aron Benjaminsen, men nu stender ikke diagonalt på tvers av noen, så jeg tror ikke at han får komme i bra hjelp på Nesfer. Så tar vi nok et poengløs innlegg Nesfer. Og en hånd av loftet fra Aronne. Og han så vinstra på en tår, så tar vi inn av skrua. Så kommer han ikke redninger her, og hoppen spørsmål kommer her. Det ligger øyelig vel, og da var det skallet. Da var det langt. Jakob Hansen tekker med til 18-4. Spillbølten Ultrator. Hyllegård. Hullegård vi en innlegg på ant i høttet av Aka Johannesen. Inge Jannarsson samlar opp. Finner Josef. Josef vi en tunnel mellom oss, men så missar det bulten. As Damm fyrer resten av vinnen. Ja, Vujicin er kjøter på plass at her. Så at Habjørn er nå ikke røylig at slipper sted. Men der er som vi vet, det er innkast til Habe. Mitt av halvendra Vujicin til Vinstrøm. Asse Damm. Gjever bulten til Arne Morgansson. Arne kastar sin fram etter, funner Høyna. Høyne røyne slipper fram ved Josef, et nest ikke. Så det Vujicin som røyne slipper av sted. Habjørn fenger bulten natur. Atje Johansen, så røyne drar sender bulten i vil høyre. Mathias Voss lägger antal inlägg. Där kommer här. Chippebultna, listebultna fyra och tar vid och i hötte av Heina Sörensen. Men att det var inte särskilt tatt på Amalie. Bulten fyra det av till att vi inte har matspark. Vi kan inte tacka det stått. Bara till Arnbjörn. Och så Arnbjörn till Josef. Josef sänder bulten längre framåt här. Och då i brinken av det upp. Ja, nu är det så happy gärna som vinner bulten den här lätt då. Mathias Voss och så höllt efter till Bjärsta. Bjørste TM-belten bare til 8-4-feltet. Spiller til Diop. Diop reker seg frem etter. Longer til Høgro. Mathias Voss. Røyner å spille belten frem etter. Etna Tidje. Vet ikke om det kommer midten etter. Mikael Lillegård etter til Inga Arngrimsson. Longer frem etter. Takker Aron via Mine. Spiller etter til Bar. Bar sendte til belten lengt opp av halvene til Habe. Da vi Arne Jansson som var høyt, ja. Og så da Jakob Johansen som ikke får temmelde belten nå. Og Danny Søylo for en kott. Og her blir frysparsk til Habe. Nå ikke om noe til løkter. Framvis Antjemal i Gundadal i midten Habe og Vujicin. Habjørn og belten nå. Danny Søylo over til Mathias Voss. Inn natur til Dan. Vi kjører med deg å spørre frem etter. Finnes så Are. Are ute i hotene, men nei, han vil lise nå, vet ikke noen. Så, ok, vet ikke hvem er så stedet på beltene. Rindtjø Jonarsson, han fører vi fotlærer for. Han er nok snakket for, det vil jeg vite. Og ja, vel vunnet etter av Are Morgansson. Han heldig ikke snakket søgner lagere. Vi har også gjerst det i god, så tror jeg fylt vi bavån. Så det etter til Bjørstad. Bjørste, lenge sending. Point i høyt av Mikkel Hullegård. Her blir en samlopater. Så er det Hein Hansen som skifter fra høyre til venstre. Bjørn er etter vi smakspillet. Ikke så øyelig høylig hjertet trusht fra Justin. Her er det Atje Hansen. Sender bøkten diagonalt. Point i høyt av Josef Glesek. Så där Aron Benjaminsen och missar bulten och har inte kört det man ska missa bulten och ja, han är annar av Vujicin som ständer till att falla på andra sidan för korset igen. Så det här var öljan när vi faktiskt att han fick det här. Att det var tallot men hade väl ganska akkurat det som visste att han är framvisa en onkelager.
1: Ja och hooks ganska mer fram efter en after där att han blev farligt men du bättre som håller han lugg och som där den frusbart men att det är grönt sen lugg och så han skulle ju näck sån där så var han lugg och så ja.
0: Ja, vi så onkel till pappan så är det ju också frusbart. Hallå du sen du ro i här. Akra nok lige på kost. Så det är Franklin. Men här är så frisback till Happy under det går stå va. Det är Araka hotne vi plassar innan och i vänster så är ju Happy. Där nu så då. Där kommer vi frisback ner och han tar loftet lite där in i fältet. Där ska det bort. Så är det Ivan Reservoir Morrison som ska renna efter det för att få fätra bollen efter. Så sentrar bollen in att lägga fältet någon på bollen vill på. Åh, den där point åt den. Nej, och så är det uppe jag bara lika väl. Ja, att oj. Okej, bara att lägga gippa och så kommer kvar att jag vet ju Johansson kommer i mitten och jag vet ju vem kommer till att sparska. Aka Johansson och det han renner fram vi tar bollen. Jag vet ju men det ändrar går så vi tar frispark till Wijing. Men att inlägg djupt inne fältet på punkt och för pomme vad jag mal var igen och ja så hoppar han sin laser här inte land ända att du fann och tja bara kan se hur de där att det var kom du väl sagt han ska ända malen.
1: Ja, det var ett alternativ mamma spel som man kallade det så hej ganska haft ett nummer större ska hon så kanske gå på prigan mot malen en in fyra så. Jag har bara lyssnat helt ju men ja, så inte vilt allt så. Kommer lust för skoft ut bara men rädda du väl så. Ja. Men det har ju aldrig haft. Det har hållt stor och farlig och mal många den så det är väl sånt där. Ta, det är ju några fest för vad ska det en städer sig. Ja, som man hör alltså. I studion så är det öle jämnt och det är liksom över. Bulten mest 6-0 för i fjärde läget där så ja det tror jag jant.
0: Ja. En under rockmaskin då. Är blå sticker spel nu då var Aaron Jansker Ellingsgård som för upp i en loftist vi Asadam och Asad blev legend i Heldrum hade så han skulle lycka till chat honom. Annars är Aaron Jansker Ellingsgård det hint like Aaron Charwich and just some standard like band vi ser. Vi ska därför att vi lägger sig framför korset där. Och han kunde väl sagt att nästan finns ju korset här. Tror jag att... Jag vet inte om han har en armbor. Där vi hörde tja Asadam. Men jag vet inte hur det är exalt att vara lika väl. Men han ska ju inte lansas här. Eller Habe en rätt år. Ja, så inte alternativt vägspelare sin tja Habe. Mäknat av Habe-bälten efter Liberta. Bjärste centerbälten. Finner Josef. Josef langer fram etter, tenker Aaron Benjamin Semir, det blir for å bygge det første, og først om Kott. Frisparks til Vujing. Frisparks til Vujing. Vi er jo... Ja, jeg vet ikke hvordan det heter. Ringte jeg siden. Vi smekker til en 16 meter framfor Emilien i dag. Ja, Gerst var ikke holdt av samtidig, så det en lager åkning vi. Og det Aaron Benjamin Semir som skal takke deg selv vår. Det är lite vet ut i högra borre så han sender en sådan cross vi gör med någon och så chamber frisparki här där lite där att lägga i fält någon Bjarke kommer ut och boxar. Boxar bulten borstor och han fer alla vägen ut där ja. Han fer ut och till ut till Vujinka inkast. Inkast till Vujinka du i vänstra. Vänstra så jag. Arnbjörn Svensson. Till länken kastar man ungefär ner att avgräda. Och det är Kjell Röjer och så kommer inkastet. Den kastar där in i fältet. Där blir det skalla utifrån. Så det är Mikael Hullegård späckar till. Jag har också sett att det var skott på mål. Men här ligger en vujtjöker efter i fältet. Och hälter fyra i andlite. Och tar Jörgen ser ut som om att han ivas i 20. Att det skulle bli brottsbarsk. Men man ser kanske mer att jag sa är faktiskt inte. Så han tar ikke. Så jeg liker å vite om jeg ikke finner noen en skjerm her, det glemmer jeg alltid. Men det ser ikke ut som jeg vil ha hjulpet inn allige vel, at det er ikke Arngrimsson som la her. Han kommer så opp her. Hvis ikke jeg synes du frustrerer over. Okej, okay, ja, det var inte. Det var inte hött till nej, inte hand till anledet. Det var nog en. Det var bulten alltid var i mitten där. Runt i första bulten borstor och Och inte kom vi hade någon först och ja, i skulle väl han förgilt oss. Så då var det ganska sociala bulten från Habiatur. Miss han. Så det är en annan en own name sending upp på hotna. Och det lugar vi att Jag har Björn förlån igen upp, men Arnbjörn för skämmande dag. Inkast till Vujink. Ja, tar vi kasta fram efter Vujinkan och kommer till en ställa bulten. Så är det Jörgen Nilsen, släpp fram vid Jörgen. Och det nästa, och så kommer den också kontant tackling här från Aka Johansson. Och nu kastar detta ett guldkort alltså här. Goldkors till Aka Johansson och i HP Värjene. Men jag får utsäck här från Jörgen Nilsen. Jörgen som, ja, det viskar sen som att han känns bäcklig igång nu.
1: Ja, han har haft en gång innan dyster, han har spalt ganska att han får ju aldrig bara nu. Det är rätt lätt underlig att jag spelar för Richard och Mout Malen och här han tänker bara till nio och färs och lagt han i av ett spalt kantarna så kommer han rännande i backrummet så det brukar väl och här snöjer han för att bo i Aka och Aka färd nog gott i att han förra bara och det gör han så annars hade det inte en excellent frispark, det var det inte.
0: Frispark av Jink till Aron Benjamin vi frispark någon. Sänder in i fältet, det ligger väl, det var skallar bant upp i loft och så är det Bjärste vi talar smörk som kommer ut och häll till bulten om. Ja, sen då var det vinkel och han frispark någon här så färd inte alla att det leja i fältet någon och fint mamma spel här från Bjärste vi talar smörk som färd av bulten om. Abbe sätter spel igång till högkro. Ja, even Russell Morrison. Lite bulten fram efter. Finner Asa. Och Asa rörde sända bulten fram vi. Först och färd till Moses. Ett nästa icke. Which gonna vinna natur. Oj, så. Oj, ja. Det var väl törst av åtna. Men det var gott något som där vi har tagit en stjäl bulten. Helt och hållet av ett land. Sen det är alternativt. Det var inte man lätt att göra själv. Inte Jan Arsson vid inkast någon här. Aron Jans Grellenskort. Sänder bulten in i fältet. Men är vanliga. Är onäft här från honom och Fyra bort in i Föden-Engine Tja Björsta Vitalismörsk 8-20 minuter lökter Framvis Antjumal i Gundadelle Mittlen Happy och Vujing Gjorda Vujinganer som stjäla bälten Natter Ovalleva till någon Aron Liksgård, ja Så visar han bälten Så är det Så har vi en så färre stäbel Ja, nu ligger vi att släppa fram vid Anbytna Heine Ödran, ja. Jag har löjt ett namn nu i kvarter. Heine Sörensen. Inkast som tar kasten till Moses. Han kickar till Mishna, men vi kan spela bulten i det vatten. Det har gjort om Lucas med en chans att rätt. Inkast alltså åter till Habbe. Arre till Dan. Dan lackar sin till Lexa Nior. Jag vet inte om han fick... Och sparska är lockert och lukt. Har Björn var vända bulten. Ut i högkro. Mattias Voss. Ja, vill så icke färra fram efter Hesfer. Räker att rätt er. Spel till Aka. Och att ut till högkro. Asedam. Så innan mina mot Heine Hansen. Heien. Du välter en attran på om Wittgaverna. Ett nas icke. Så det här är en ganska eldningskart som sänder bulten längt fram efter. På inte hött jag Diop. Diop skallar bulten fram efter. Finner Heien Hansen. Igen och så där. Ivan Rasmussen Morten får in sending och ja, vi ser ju vad för en sån här clearing från ja, nu har det heter inte Jonas som ska vara low för att han ska gå kort. Att det här är efter Chelsea så fotboll det hade. Man vinner sen film och jag sparkar på Sandra Borstör. Att det ska bli absolut ju gå kort om det. Fabian är av bulten någon till upp att det bästa. Bjørste, langt fram etter. Egen. Og så oppe etter langt fram. Og så Dam, til Høkro. Så nå er det innlegg her fra Eivene. Sendte da, ja. Fram og fyrer at løkken her og hever med spark til Vujik. Ja, det som blir jeg som, jeg vet ikke, man kan si, ikke fest for versker og men det ser jo som om at det blir jeg hentet et eller annet, det er noen til at det er leis en drattur. Her hentet ikke nek, Gert.
1: Nei, jeg vet noe. Jeg finner bryr den første touchbotten her. Det er bare liten kortet som du har, men nu er det, ja. Lina var det torsfört vi skapade något som helst. Det blev fram till sista ringen så fejdar det sen ut. Det är bara vi gör alltså nu. Vanta mål eller kan man kalla det expected goals till man har svär särskilt högt där upp ni kör där. Där kan här på kan i studion det är nog inte kört där ni kör.
0: Nej, det hörde så Bjarke Vitals mark som sände bollen under vänstra men han vill ju komma för Aron Jansson så inte för öliga tämmer alla bollen och det blir inkast till Wojcik. Josef efter till Armbjörn. Armbjörn långt framåt till Jörgen och så är det Josef som missar bollen. Hejne, så får han en kott och så säger Jakob Östersson Mår att här ska vara frispark till HB. Frispark till HB som tar tacka en stort attraktör. Det är upp, så ger vi till Aka i högra och Archer Reker som drar mig till. Stäckar på inte Aron med linjerna. Nej, nu får han fram igen, det lukar väl. Centerbulten ut i högra hodden. Till Mattias Vasson. Det sjunglerar sig från Bojepan så finner han Ivan i Gavarstöv och sätter balten fram. Men rackar och Jan Wojcinko som snittar balten läck på stöv. Jan Peter Fruda Pajka och Röpa på den här vägen så hattar vi han inte nöjt över. Och för att Anders Hajlås smäckar till. Rackar point och gör han Janskor Ellingskart. Så kommer Wojcinko att fästa balten om. Jörgen Nilsen i Rittel Winström till Mikkel Hildegard. Han ligger rattan fri han. Han har nyss stäckat upp och Tuchel stäckat där av i sin allöppnån. Hapjärn är nu att komma på plats här. Och så skulle det börja något John. Alltså Jokst är nog så omrande tar han helt fel i på enda vatten som stannar rimliga väl och i varje stöd är man rädda fänkat att utgöra balansen av.
1: Ja, alltså Watching the Jordan Ecker för ganska morgon och en hape men det skulle bli farligt när jag var så och hape fänkan det var ganska till morgon lägga bra att att hape fänkan och det helst blir farligt så och det blev en ökring inlägg på av er men här är mig varje en bäck av Watching the Hape så det är ju öllest in alltså det här är vår största vi med mig varje tjärn Watching the Hape vi anbjöd och Inka Angrosson och samma tjärn Chubb 6 då när jag hape och Aka och det upp så ja som jag sagt en ganska man ganska kämma bara framme så inne och kanske lägga bollen in omvärjena Arne tar kom ball loss det så han släpper där stanta och skallan väck så där rätt lite går då bäge hopp ju och ja jag wish
0: nu är det så happy den som för drönan loppet i vänster så jo den har sitt med bollen så missar han på med sin bollen dan så låter han fältet spel bollen in en om till Ivan där rönar det blev in att jag vill inte jag att nas inte ambient svens som kommer med den och för bollen ut till hoppna spark till Habbe man hade det att det hade så du vinner bollen halvminut som är så nöjst att Jason kött av Arne hinner komma på plats efter det är det som händer där. Jag väntar med normalt på den här vägen. Jag visste kvar från man vinner bulten och ska så spela en efter till attas av mannen. Så blir det tungt. Så ska man börja från noll kvar efter.
1: Ja, så är Lee kommer på plats. Och tar förskatten där och öle Fox där. Att det är bär ju happy och vitsen grött. Vi missar att vi skulle kött på plats. Och stanna rätt efter då. Ja, man hinner Lee inte nu. Donna Lee än att omsätta till färdiga stöver. Då man fänger bulten.
0: Hotna spark till Habe. Dan och Isolo. Ut i vänster så ju. Där får komma här och en hand av loften så får det komma in att skruva hotna spark här. Sätter det väl en fyra. Där ska alla bara inte på loft. Och så är det Vujtjigarna som får hött ja. Ska alla bälten borstår. Habe är en vinnar bälten efter. Höjne till Dan. Dan ja, släpper fram vid i första Vujtjigarna nu men så kommer Tanastia att hjälpa till då. Hör efter här. Höjne ut i vänster så ju. Tripplar släpper fram vid i första och så ständer det en 18-4 och stegar honom. Det är inte troligt att dribbla ta i till er uppaktning och alla tyna. Och det är galdande båda vägar. Och då har vi inte sett här vittlå dribblingarna som är rätt när och så är det. Det är upp vid bästen honom. Räcker in av Wojcika Hållna. Så är det Aron Ellingskart som vänder bästen från Danne Søylo, så skal Wojcika gjøre sin kjøtt av. Ja, åttende, iver til Jørgen Nilsen, på en 12. feltet. Så kommer inn i feltet, legger han ut til venstre poeng. Slipper han vidt i første, men det går åtte verget spill etter av Aka Johannesen, som fætter av bøltene etter kommer ned i en fina blokkato eller takling, eller hva man skal kalle det, for bøltene det er til innkast til Wojcika, men ja, Jørgen, han skal være sagt hans poeng, jeg har slått en gang.
1: Ja, han fikk akkurat nio i tempo sånn for å sette fjerde av, og ikke fjerde akkurat som han vil. Fjerde vil til å ta vargere av bøyene og sette teknisk inn. Faktisk, som du sier, det super verre spill fra akkurat. Så vi er rett og slett gøy til det. Jeg har sett at han har kommet fire sitt jobb.
0: Det er å si innkast til Wojcika ute i venstre hodene. Arn Björn Svensson vi inkastar någon. Vi kommer här, kastar det in I fältet där vi snittar av och gör det. Och så för skalla bara inte på loft. Aaron Ellingsgård tar över remoter utanför fältet. Spelar på ett nytt ljud till Höckrom, Josef. Efter och efter till Aaron. Och så Aaron halt efter till Inga Janartsson. Och så sänder det bara ner till Winstrom. Arn Björn Svensson. Leon, det var sändig här. Och till er, ja, har vi en fråga för att honom. Till Höjne Sørensen, så får han dribbla ner fram. Fram vid linjen I Vinstrå. Rønner sender beltene fire, men ender den for oppbakninger av fra Wittgenon og innkast til Hapel lengt fram med I Vinstrå. Så jo. Innkast til Hapel. Ja, vi har svært sin her I Hapel. Skulle noen rønner ikke at jeg tenker noen fire at Kurskøy sin trømme stendende oppe her. Och så kör vi in kast här. Det var inte så länge som han knockade I alla dag. Och så lyckas bästa läsa och tar vi skjuter! Fjort lokalt här från Jakob I Hansen. Och så lämnar på efter, ja, så bankade vi för under av Wichika Malvena. Som jag hade kött av. Och ett fax är rättliga gott I Osparker här. I vänstra hållet finner Aaron Benjaminsen. Så för han dribblande in I medelfältet någon. Lägger andra skott. Ja, dribblande finns det. Så skjuter han! Och stöntgen har vi ut! Och räcker stöntgen och bankade ut I fältet efter. Och Oha, ja, att det var några bara som han rönte sig vid, men kvart nu var kvart det var längst över hela va? Längst över, kvart en kurs var hur långt där man är. Ja, men det är Arne Benjaminsen som kan näka urva sig till där så tycker vi att det är han är väl skulle så ofta man ska hoppa på en skottfint men han gör så han näka för det runt nu. Och Det var øyelig nær vi, legger han over til høyre bøyne, og ja, det så spør jeg om at jeg har vært, om at jeg har talt vi. Og Trimon omfører en hel andre bøyne I midtlandsøyen, og sender spøyne til venstre, Dan Søylo. Dan overfører Ambjøtene, Ambjøtene. Fær, ja, fær nok ikke røyelig at bare treffe bøyne, tror jeg at Jakob Østersson Mår sier at jeg har vært lykkende kontakt med Dan, som fær frisbark. Det en rymlig god støve. Det en meter vi så inn av felten og kjøper ikke. Og I venstre så kjører HB. Det det Danne Søylo som skal takke det. For at jeg så kjører hva han vil gjøre, om han vil at kjøtt på mal, eller litt av beltene fire som Janne. Det sånn tror jeg posisjonskamp her I felten nå. Så det kommer et annet til belten. Smekker til, eller flatt over fra Vietland. Oi, og så det var skallet på en toppe loft. Hei igjen, Røyndis Vian Skåte. Vi kan få belten bortstur, og så får der, ja, lossen lengt vekk. Ja, lukker vi etter her, Gjørdis ordentlig av andre min kjær. Bjørs Vitalis Mørsk. Hun finner ikke fettere av belten nå, spiller den ut til venstre. Da han så ille til å møte. Så släpper han standande att dribbla Jörgen av. Det tycker vi att Kihon Petter I kärlek imponerar av. Hoppjörn är det. Så missar där bälten. Jörgen Nilsen för fäter honom. Jörgen sätter den första av. Och nästan tar nästa. Vi synter halv över här av Aramor Jansson. Och fär så frysbarsk. Jag hade en uppsamling av Simon Tinkon här. Gjorde nog det att han blev frysbarsk. Kvör sig här så var det inte något större frysbarsk.
1: Nej, Ari kanske håller och igen en tvärt när Ari och tror vi det dömt men sagt den kanske lukar släppa sen ut Lara Benjamin så får släppa han att dra mot rön och så ja det möjligt till omställning där så jag vet inte men då gick den gada inte ordat vulnar alltså så det rock vi också som jag bättre går för att prata ut om jag snett
0: en annan för frisk park till vi kan ju hacka så ja Aaron Benjaminsen, lite bulten nu I fältet och tar vi Ambjörd som först tittar bulten och pom! Bjärsta! Och så Bjärga där och strykande. Ambjörd som fjär hötte av bulten och spårningen är om Bjärsta inte boxar Ambjörd och I hötte. Så han ligger och hälter sig här om trynet. Ja, han ligger ändå av bulten någon. Vet inte röjliga om att det skulle vara något annat. Det blir vi gossar till Hotna Spark. De opp vi hadde noen av senest. Ampjell som fer, skaller bare noe på om, men det en øyelig høvun boa og på med malver igjen, og tykker rønner dør, eller da klarer jeg å slippe atter til Malinina, men jeg husker at han nok ferdig inn hvis de opp ikke var vaks og han fikk skallabelten på støren. Hotna sparki ur högre nu. Aron Benjaminsen. Det var skallaborste första att lägga vårt. Arjan Skrällen skart vid en skott. Smäcka till räcker ut genom Adan Sojlo. Och så är det Bjärste Vitalis Mörk som kan lofta bulten. Bjärste till bulten till Moses. Moses räcker en dramatisk spelare ut i vänster. Och Hasse Damm. Och Hasse, ja, så väntar han natträttrattor. Sänder bulten nattor till Diop. Och i vägen. Diop och kommer in till Hegen. Hegen. Skifter så jag ut lagra. Mattias Vass. Mattias Vass ut till Hagra. Och sen ligger vi att han färre balten efter från Asa. Men får inte vara spelare av Inka Angrimsinne. Men det är som vi att vi kan få av efter av en inkast. Vad till du ska säga din kast. Och in i 40,5 minuter lagt det här i Gondadelle framvis 0-0 med till en HP och Vujink. Inga så blir det kastet frem etter. Snittet Vujere, og så er det Habjern som får fætter av beltene. Asse Damm til Hegen. Hegen, ja, finner han vel. Det Moses, og legger han ned til Eivind, men Vujgen kommer til den. Skulle Vujgen fære møte all opp? Jørgen Nilsen, godt spill ut til Høgru her. Så er det Josef Glesek, og sendte den fra hånden frem til Aron Benjaminsen, bror Uysø Ønneiv, og så kommer Ari Morgansson med mittlen och för prigabelten ut till att Vujcinka hotna spark i den här fyr. Hotna spark till Vujcink. Ut i högra sida. Det är man ser akkurat som är jag alltid står över särliga vandrar med klippan här då. Det har haft flöjt hotna spark nu. Då finner på åktarna. Nu kommer en crosser upp ranen här och så kommer hotna spark igen. Han lite där mitt inne i fältet. Måste skalla bort sig bort så är Mikael Hullegård som färre en fru han fluktar han, men... Oha, ja, spårningen om han skulle smäcka till här, ett akkurs, det... Ja, det var svårt att inte lunka att det skottet till honom. Vujcik kan få fäta på bulten efter, Aron Elskart. Efter till... Inka. Så kan han bjöd efter till Inka. Arngrimsson. Till... Aron, framöver natur, för där är en björn, räcker sig inte framåt där. Och så är det Josef som kommer in, gammal stövare, du högra, släpp fram vi. Åh, Remor Jansson, nej, jag vill inte säga Jakob. Och säger Ari Gjördigos för allt för att Josef inte ska släppa fram vi innan där. Bulten ändrar 8-4 till inkast till Vujcink. Josef kastar allt rätt där till Arnbjörn. Arnbjörn har rackat med linjerna, sänder bulten ner till vinstra till Arngrimsson. Färbelt natter, nej, den lever han om. Nu är Atlasson. Ja, vill jag stäcka av. Jag hos jag honom som lukt. Så stäcker han av. Och så vinner Habjörn i bälten. Moses, ut till vänster. Och Asse. Asse lite bälten inom vägen till Vujinjen. Det här ligger rymliga väl, men... Välfyllt upp här av Mikael Hullegård som missar bulten, inte för frispark så är det Dan Söjlo. Ut till högre, Mattias Voss. Tänk bulten, sänder bulten i fyra. Och det är bort i hönte! Och en fin björging från Vujcik Malvaren också. Ja. Och så är det en uppfyllning från en Habjara som... som inte för träffa bulten och Men ja, hvis jag sa att han rätt så... Så vet han rätt till jag större och större möjlighet. Jag bunt i nu i hönte, ja. Och Moses är bygge i. Och han skallar i bulten och Vujcik Malvaren. Det kan också vara Jakob Hansen. Släpper han vid i attasta. Habjern under vägen, släpper han vid i nästa. Ja, så att efter han sänder bulten. Sänder det i Aujaun var och ända vid att Habjern förfätter av bulten. Men ja, så kör vi dem att det är. Och tar vi Vujcik Malvaren som kommer ut och antar ut han har lätt och George de Bruyne och... Fick bulten mitt i ubudgen all det hela här alloy och så vi såg han inte kvärt kan han leda rätt så du och något ja det är runt att ta 45 nu och det är bara att han har en minut nu lagt rätt för att lägga har vi bulten Danny Söjlo sände bulten ut i högra det är Svås stäcker sin dra spelar bulten ifrån åter Dan Röjna spelar bulten i mitten åter det blir för en neck han ska samma steg för att vi inte kan vinna Inge Jonasson rönner att släppa stäv, men gott väl spela Vasadam. Flyga bötterna där och inkast till Vujink. Inkast till Vujink och Eknar Holvo, sen drar han fyra med linjerna. Det kommer här, kastar fram ett där. Hötte jag Heini Hansen. Vujink kommer för vatten natter, åttne. Så skifter han Sjöjo, sen drar han ner rum till Aron Benjaminsen. Och så kommer det Ivel Lapper från Och Josef så där han späcker till och inlägger en skott alltså. Ja, det var en öjlig kanon som han fick sentas det här. Lägger bollen ner till vänster på en Josef. Knalla till och räcker inlägger bollen fram till inkast och motsatt och så och så säger Jakob alltså så mår av sushi skor på att så flödjer la like och tar jag så och Her Antje Malo i Gondarelli i Fjellodje, 45 minutter løk til 0-0 mittelen HP og Weijing, og Gerst, skal vi teka stått sammen om denne Fjellodje, hva skal du si om dette?
1: Det är väl lika nog så jämnt och Berlin har kanske haft kvarsynar kunstnär farlig och stöver. Här bara Bjarga och Stången i Bjarga. Bjarga hinner men annars är det väl mer rulla jämnt och ja, Lien är nog så värre än det här vill säga. Det är väl helst inte täpat, det ser man också väl. Så kanske ett mål i Södnolodje är ganska görs under mån. Det här kom det ju sista av kvällt och ta öppna en distrin bara nu. Tar det så hap och skorra i nog stulja i Södnolodje. Och så här är ju ganska väldigt gott för distrin av Vinci. Det har vi inte färdigt så långt.
0: Jag minns det när vi tar så ont att det hände lite ut i Fyrolodje ut i distrin och distrin är bruk för normalt. Så kommer vi till att sådja vänjar ner skruv på några tänker och möjliga att göra några skiftning eller något lukt. Det är bara väl nog till nu tar fel av
1: Jag vet inte om det är väl nog, det har gått så passade nog, det är också där det och jag vant inte så mycket utkittning från sjöganläggning, det är också, det ska vara något skäg eller också, jag vant inte så mycket utkittning på den här vägen, vi får ganska in och kvarterar 20 minuter och har någon förbrödning där.
0: Livs och spyrst, vi får gå så folk när kaffemån är i halvöjtjön, vi vill rätta vid 17 halvöjtjön och kvarter, vi sänder i rätta till här i studio, alltså 0-0 med en HP och Vujicin och i Gondadell i Fyrolöjtjön.
2: Första omfär i marsadalne av FMI. Och det är fyra vid klockan 3 och i Gondadell. Här HP och Vujicin och spela och ändå i klagsvig klockan 6. Det är stället mellan KOI och EBC. Lusta av FMI. Hutt fotbollsradio.
3: Områdes en samstarvi. Torsana kommuna. Malar marsdaren RND. Kristian Grötenån. Och JFK.
4: Och i trotteren av FMI är stolavar av Movi.

0: Fölta omfär i marsadalne av FMI. Och där blir vi klockan 3 och i kundadalen. Här HP och Vuxtjuk och spela och ändå i klagsvuk klockan 6. Det stämmer mellan KOI och EBC. Lusta av FMI. Hutt fotbollsradio.
1: Områdene sin samstarv i Torsjana kommune, Malar Mastern R&D, Kristian Grøtenån og JFK.
2: Og i trotteren av FMI er Stolavur av Movi.
3: Fra portalen nå. Nå er løsning av bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
0: Det var tærlig vildt det jo. Sett oss i samband med gulluklokker. Vi tar vår størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjålvandig alt i kjøtt. Gulluklokker. Tofta tjekk 2, du får beskjed til det, 0000. Gulluveit kan det best.
4: Mot lekker sommermelskra av husagere og hodebranta. Kommer øyne dere, jomfrumere, østers, durok svunakotlet, ribeye, hautaskehella, lekkeren heimagjørdan, popcornnøys og nekkvanna. Hvor lekk bor av branta.fo er det ringt 32500. Vi glir dere av bjørn til Gullbors. Vi sutjast av Hotel Brandan.
5: Jag får en rynka fälla vänu. Lägger dig in och sunta in ute i Havnadal. Jag får komma dit vi.
6: Bra ägna. Nu till oss på det här hemma sin. En rikva fantastisk tillbån och spännande nudjallon. Kommer du några nudjer main sofa för 1.8.905 eller några nordic continental song under forskanga 200 för 1.8.905. Vi gavle, toppadress och bein. Och hattar våra bära brettbindar. Vi tar hjemme oss yoga, eiget.fo og les tilbudsplay. Eiget, et sinter hun har lært.
7: Fra Berg Motors vi helt elektrisk. Nudje Vitara, femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el, nekrant og i. Leitet du etter en elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.995 kroner, så kom inn og gulven til Berg Motors og opplevd nødja Suzuki Vitara. Les mer av bm.fo.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja Jamanon, vi da vet hvordan tydlingar Mikkel tøyen kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kattivøyderen.
1: Skulle du köpa något gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köp gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig en pris.
2: Varst du kväll? Ta Jerry.
1: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
3: Visste du att Vensel har en platverkstad? Vi omvälder öll bilmärkter. Lackverkstäget tegas här av tryggarskavon, steinslån i ruton, lackeringon och mängd annan. Vi lägger tog av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
4: Heimeren är minne än till helter. Spirbära safari. Vit köra på ju tog nästa tre.
5: Du mål, hever høvepunne, torra hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl måne.
6: Følta omfær i marsadalene av FMI. Og det blir vi klokken 3 og i kundadalene. Her HP og Vuttsjuk å spille, og enda i klagsvik klokken 6, det stedet mellom KOI og EBS3. Lorsta av FMI, hutt fotbollsradio.
7: Områdene sin samstarvi, Torsjana kommune, Malare Marstern RND, Kristian Grøtenån og JFK.
8: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
9: Så før vi til holdt vi 17.5 til 0-0 midtelen HP og Vujing, Gershval, Gersht og Rune.
10: Takk for det her. Ja, vi är på plats att du är här i Kuntadalle. Likar ner i kameravetlen och domaren hever bruksla för det första för 17 av lagen. Det här är framvis 0-0 i dysten under mittlen HP och Vujink. HP som nu spelar nere mot tennisvetlen och Vujink går över mot nere vetlen. Så nu Vujink är på en totalt av fältet till HP. Mikael Hullegard så skjuter han men jag räcker på en tog igen. HP är och så får HP en fältet på fältet. Nej, där spelar sig även en attor. Hullegard in i fältet i attor så är det skott från Jörgene. Räcker att du på en tog en mösoläggare så hade ju HP när det kunde rulla färdast där vid bulten. Heine Sørensen, veldig godt kjørst, og han er på en finne til han søylo. Dan dribler mot Josef. Senterbalten er ut til høkro, men at han ligger lengt 18-4 i Asa Dam, som han har tatt i rekka, og det blir innkast til Vujic. Til Eron Oktor, så må Etlevo av et... Nei, så må 2-21 ta av et lån, Etlevo Parst. Og vi kan tenke at det er jokt noen bare en og en av fer. Fyre Vujic er til Barur av Renat Rumal, så er det Jakob Johansen, Aron Jansk Redenskort, Jørgen Nilsen, Mikkel Hullegård, Inge Jonarsson, Aron Benjaminsen, Arnbjørn Svensson, Josef Olofsson, Gleiseg, Inge Arngrimsson og Åtne Noah Atlasson. Fyre Heimalli er det Bjørste Vitalis Mørskumal, så gjerne det Hein Hansen, Vatje Johansen, Mathias Voss, Danne Søylo, Heine Sørensen, Asi Dam, Ibi Moses, Ivan Dressov Morgensen, Armor Jansson og Amido Diop. Så halte jeg formalia er av, og vi kunne fære at hitje på andre listen. Her har vi avbalt noen, har vi som sender balten fra, fra Vinster til Høkron, ut til Mathias Voss, og han lyber av her. Spiller balten langkur atter til Danne Søylo, litt balten inn i feltet, det var Skalla Borstor. Vi ikke kan være igjen Skalla balten Borstor, og har vi en sandlopater. Vel, runder opp her av Heina Sørensen, så lekker han til å skå, smekker til! Åh, her var Rødlu Jappeskullen som helt og jeg som var malen, men han rakte nok å syne etter. Faktisk, og et rettelig godt skått her fra Heina Sørensen. Men ja, han var så usyn av malen, men ja, jeg var nok smelter av malen. Helt og da var malen,
11: ganske. Ja, det tror jeg synes vi gjort, men det er vel...
10: jag fick inte armarna upp som ser HP Oskar, men jag är helt alltså när jag har sett kassan så. Ölle gott skott av Hajna och han är ett lojt gott han för stangen och Jim Rousseau inne, två sådär som har fyrt mål så. Han går också, han sitter jag snarare, ja.
11: Ja, så det var jag som hindes någon HP fick mål på den vägen till det var i halvfinalen om lagmastäpe, men här sen var så 8-4 så gick det lärda målspark till Vujicic. Bara arena tror vi matchen och vet kan han attla till men Burgos är där vet någon. Straff on kan vi lägga och helt någon gammal så lägga in kast till Habe. Ivan. Dan shift väl över till Lacrosio. Det är Voss så för han sätter fyra. Som vi känner han släpper fram vi Mikael Hedegaard. Lite bulten ändå i fältet och Hassan för om man får attla och trillar det av till ett nytt och inte kan matchen. Målspark till Vujicic, nu tackar det stått i stegen till Arnbjörn, så åter till Bar. Barer sänder balten så längt framåt här. Jörgen Nilsson färdlar vi i kastnätta balten på Gärde, men här är Diop som förfäter honom. Diop i vänstra. Dan. Dan, lite balten upp i brinken av Moses. Och kommer Aron. Kommer vi hade nog främst, det var inte, ja. Fär, han färdar balten, men det är nog så vant han inte lever in på andra matan. Jörgen Nilsen, lägg oss på allt här. Nu är det ute i högre studio. Aron Benjaminsen, så norska stann backlinjerna. Fintar ett skott, Atlas är att släppa en fyra, men gott värdespel. En annan fär av Aram och Jonsson som fär prigabulten. Och efter Aron Benjaminsen och så vidare matspark till Habbe. Men nacka sådana stöver här, Gerst, som vi saknar oss under förhållande. Det här skulle blösa när bara vandamiklar tar i Defenga Leo i Ojanva.
10: Ja, Aron kan korka snövna kaféer och om man är så sjutton vänstra back i Arma Jonsson så mamman sätta sätta fair då han är rätt ledonad i very bad då kim Oliver Lasser och för vars fyra och så gör det som mycket gott han för räcker i boyn i Arma Jonsson då man får ut det så ja har väl absolut en chans att la få en one arms the ligament men det kan inte nå väl Arma
11: så är det har vi en bultnom Mattias Voss mina till Aron Jonsson som är färdig ut av färdast. Spelar runt. Så spelar runt att han vägen. Ja, så då vill jag kanske fänga ballen eller längt uppe. Mikael Hedegaard spelar till Jakob Hansen. Jakob till Jörgen Nilsen i fältet och också spokst ur vinstra och så smäcker Jonas Jakobsen flatsch upp och säger att det ska vara Bruksla för Rengstövå. Att det var ett lagrött, att det var egentligen ett förmåde och någon Uvich Galpnon och vill så spela Iver till en läggare som har sagt ja, inte imponerande för en vän jag känner mig.
10: Nej. Tar jag faktiskt nästan trutsig mot Röjn att vinna bulten. Jag känner mig så mycket att det är fair att bära och så fair och ha benen att göra det ofattligt om här han spelar och så tulliga så. Ja, nu har haft flörst över att fänga bulten rätt högt. Här är ju klara att omsätta att ha större chanser. Det är ju snaktande och nu börjar det samla upp till någon som var farligare omställningar att fänga bulten och till att man gör mål kört. Annars blir det trubbel för tro i stig till att känna till att Ivi som att ha bevegat göra Wichingbulten där framme. Det här är också en kvitt av Bövi att göra.
11: Vi är Bruksla nu. Jakob Östersson-Morg säger att här ska vara flygspark till HB. Flygspark till HB. Det är en 15 meter 18-4 mil linjerna. Fyrstan nu, han sitter bättre sedan långt fram. Så är det Heinansen till den spärkliga till Diop. Diop långt framåt här till Dan Sajlo som skifter öliga väl så ger vi till Mattias Voss så släpper han fram vid Inga Jönnarsson. Nej, det gör han nämligen inte. Inte färre lycka prigga balten efter. Så färre han nästan fötter av balten och så hugg sedan av Valtid. Det ska även lösa den här. Nej, men då kan jag spela balten framåt till Valtid. Jag spelar på tvärs och har benen vinnande efter. Dan Sajlo till Asadam. Asadam är den hela balten långt framåt här. Jag vet inte vad jag kan komma till den, men har benen vinnande efter. Höjning Sörensen. Hinner Moses utanför Vujicic-fältet. Som så röjnar spelar till Aron Jonsson. Alltså,
10: Armor Jansson gest han han ska skjuta på vänster bakom mål. Det går kvar till när det.
12: Ja, han vill kanske få lite på sjöre jag skulle säga så han han var inte ivrig då men han är han är rätt levande för fysiskt och orskar öle väl så han är spelar ispalt här här är så inne skott man ur låter sig högre så ja. Han måste ju ingen finna en skål för att jag vill bara blåsa bra vänner den tror ni.
10: Han får nog ta röka också när det är så knowledge går så. Har Bjørn Røyne at spiller bøtten frem etter, etter siste, hvor ikke han kommer til nattøren, og så misser hvor ikke han bøtten. Så da har han Sørensen. Rekelsen frem etter, Rekelsen Trøster. Varvet til bøtten, og spiller han helt ut til høyre. Mathias Wals, det kan han møte. Innom i nattøren til Høyne. Høyne venter ut til Winstrøm. Finner Dan. Dan, langer frem. Asa, Asa ut til Mathias Wals. Helt ut i høyre hatt nå. Fra tur til Asa. Asa sender bøtten i fire, og så kommer en skallare med en SM4 point på loft, og så kan vi ikke gammel veien bare tekke bøtten i gir, og tekke brotten av alle opp noen. Til der han til Inga Arngrimsson. Har Bjørn Røyne at Trusta jeg nok ned oppe. Og det Lukas vi ut ett nast. Det är Moses och så över till Danne Sölund. Dan utanför fältet lägger han till vänster på skott. Skjuter rakt på Antje Wojcik. Så är det Jörgen Nilsson som sparkar bollen upp i högra hot och oj. Okej. Okay. Det var en öliga Jörv Atletching till Bjärsta Vitalsmörsk. Han så smäcker i bollen efter till Bjärsta efter till Bjärsta som står utanför i fält så. Här skulle det köra en till för att han är färd fram vid Malvarien.

0: utsöld nästan så. Men jag lukar att se att det var Jorda Bar om du tror inte. Sagt nog ganska då att en Heine bara skjuter bara på den här vägen. Då tar han över chans att täcka skottet. Han sätter han nästan mål på en Johan. Så. Men så vi såg Johan att han har gott skott. Så. Han ska köra bench för att skjuta.
1: Ja, han lade väl till ett skott till sin Charles. Men valde så inte att skjuta. Blir sen drar och fjällar och ger till inkast och så rändar de runt om åttna och åttna detter och Jakob säger kom då kom. Skulle ha hem till Champions League finalen nästan. Och hon är ju klockan fem idag. Men vi vet väl att folk som är här är en näka av folk. Ganska lite liv att vara här till HP Vihalsfolk. Vännande vi är här till Atlantisten. Så är det. HP är nätt och rabbelt någon. Spelar på mina Dan med en sykifte ut till vänster. Nej, han fick han. Men jag svar så höll jag tjöter. Och så är det fyra facken i fält någon. Sänder bulten i fyra. Vi kan få rota bort där. Är det inte Jonasson? Rennar finna Mikael Lillegard. Det finns inte. HP är nere att rabbelt någon. Hej igen. Ut till Dan i högre. Så kommer det att... inlägg. Nej, från det går spalt. En fin sändning nu i fältet till Mattias Voss som inte mäknar för att hemma alla bulten och tog till för ändå det till Masberg, men nej, jag hade en dans här ute att vi är sin spetskrivare så att
0: ja, nu är det en bo i och vi suttar ganska ganska snett. Asi och Mattias har skiftat en rum, alltså så långt det knappt är Mattias Voss högerkant och så Asi backer och tar finna kvar annan Ulla väl och till här från att få det stövna komma här här då legend video men en nog så vart ju vart för inledningen väl men då det blir upp så är det en grej jag så jobb det där
1: det är hopp igen när för bulten han tar av varvet bulten runt väl i 17 halvje in kast till vänster Arne Morjansson kastar fram ett till så ser Jakob att han ska ta som matur Jakob är så så var domaren så att det blev tidigt nägg på längre framme. Så att det ringas till HP på ett framför midlinjerna och det vinst och syr. Och kastar det till Dan. Dan lägger den långt framme till höjna. Men där utanför jätter så är det ännu när det ringas till HP. Kastar in till Moses SVR. Lägger den ut till Ivan. Ivan skiftar över till Hakro, spelar väl här Asi och Voss och så Narskas Voss backlinjen är centerbälten den fyra med räckar på ett och Inka Jonarsson som fär bötterna där till ett hotna spark till HB. 8,5 minuter lagt i Ryggundanelle framvis 0-0 med en HB och Vujink. Hotna spark till HB. Dan Søylo, ute i høyre sida. Eivind Kjubi tar hjelp på noen, men... Så er det ikke som han atler at brugeren til nækka, Dan. Så forhåpentligvis bare kommer her. Så her var Jude Jopp, som er en lenker veileggere. Så kommer det her. Så kommer barn til høyre Inga Engrim sinne. Så er det Aron Benjaminsen som får skallebalten langer ut ur feltet noen. Enda vi at... ja. Det er Mikael Hillegård som faktisk får skallebalten framatur til Aron. Aron släpper inte fram visen en mösoläggare och kör en sån här pirouett. Men bulten är där 8-4 för inte fryspark skriver i bara inkast till HP. Och räcker med linjerna ute i högre. Så jo. Inkast till HP. Mattias Voss. Vi inkast någon. Kastar in till Dan. Dan efter till Mattias. Och så långt efter till Aka. Och efter till Bjärsta. Bjärsta... Vi rätter till Aka och att sända bulten långt framåt här. Wojtkaner kommer i mittland så lyckas vi Moses först göra en efterfråga Wojtkaner nu men det är nästan inte. Aron Jansker Ellenskart. Efter till Lampjöd. Lampjöd fattar mig in att Aron. Aron över till Josef och Högra Batje. Ja, så att han faller ägare sin level där ute i Högra Sjön. Släpper fram vi fyra hopp i Aron så är det Aron. Närskas fält någon sänder bulten i Nujfältet och här blir ja, bara på inte Nuj. Fönnen tja Bjärsta Vitalis Mörsk. Bjärsta, det är bästen brann i djur. Säljer han till vänster. Långt fram efter. Det är upp.

0: så hyr till högro. Oss och så halt att Bjarte Malmon. Bjarte Temer bulten. Vi tycker ner backa i chen, där stannar bant 84 fältet och boja. Ja Bjarte spelar ut till vänster. Finner Ara. Ara rinner sen tillbaka fram till Aaron Timmer i mitten. Bulten för det out inkast till Habbe. Har du skal teka til høysene. Du kommer her, kastet av frem etter. På at jeg hadde Moses. Moses launcher. Men jeg vet ikke hva fætter han. Hullegård til Angrupsson. Angrupsson sender bare til nødt i høyre hånd. Her en velvaksen Diop som fører til ja. Hva er landet som Diop er, hva er det da? Senegal också nästan då. Det är nog så vanligt ett namn där över ja. Han lägger det upp. Till oss då, vad kan som spelas där i bollen? Öh, det gott körs där av Mattias Voss. Åh, bästa bollen. Gott. Runda efter det av Inga Jonasson. Och nu vet jag inte hur det i all upp. Det ser ut som Mattias Voss haltar det center. Vad ska vi in i fältet jobba? Mikael Lillegard, men här kommer så en Och en skajt under toftan med honom och fär bulten och det och hever det hotna spark till Vujink. Det ser ut som Mattias Voss är center, jag vet inte, haltare center eller kanske är han bara center traktor, han rindar med en eller, jag vet inte.
1: Det ser ut som, alltså det ser ut som här är Jas Mår, hit är han också intensivt upp så, och möjliga, ska han in, han är ju också högerbackor och spallflöjare i Arabien, han gör godnatt ur norr alltså, det är möjliga han kommer in.
0: Hadde han spørt seg ur Vinstrød. Det var sendt bantinn i... Nei, han fyrer om han fyrer Arnbjørn. Så ut fra Hullegård skal ha bælt inn i andre feltet og omvise et HB høtt fyrer han etter til Bjerste Vitalsmørsk. Bjerste kastet bælten ut til Høgrå. Ja, nå det her i Altmore som sender klarer å komme inn, så det kanskje akkurat vi Mathias Voss. Så finner dere vel Høyne Sørensen, holdt opp i Høgrådene, så fremder vi vel i fyrer Inga Jonasinne. Spiller bælten ut fra Asi Dam. Asi trakker som drar bælten, det var nok skjulet mange inn, så legger han i høyre bæn. Litt bælten i fyrer, og han fyrer frem vi et lån. Så hørte han Aaron Benjamsen, faktisk veldig godt gjort av noen, at han slipper Jakob Øsser som mår, fettelig 24 i sånne her til Aaron. Aaron som litt bælten frem vi Hein i Hansen och renner så banten i kroppen kinner honom och det som känner Hein vet att han är dubbelt så stor som Aaron och tog sin färre Aaron också helt tog sig. Och ja, så får vi skiften i snart och det är nämligen Mattias Voss som fyrer av Vötlen och inför han kommer här i allt mål. Hej Jasmor, han var en gård högerbacker, han har spalt vid HP och sinne. Men han är kanske tjocka lycka som Mattias Voss. Mattias är, alltså han är lynande färdiggör på alla mater. Men han är kanske också drevast i, jag vet inte vad det är.
1: Ja, det är, som vi sa i Jön, han alltid är sinter och här är också med hur arg han är. Men han är runnig som såg in upp och ner nu i en tumma. Så det kan slöja honom ganska väl. Det är en traktor aimer och det är värre nu floridister. Jag spelade ju tuschkvöld i Mönja, han tar dessutom utsatt runt det och det sitter ganska bra inom tandestrinen.
0: Så blir det ett domarakast här, det är Jakob som lägger bälten till Dan. Dan skiftar ut höga till nyinkomna herra i allt mål. Så långkör framöver till Lasa Dam och ett inlägg för honom som väntar en 30 meter att han får mat. Så blir det matspark till Vujink. För det matchen kan för Vujica Lee då vi då sa om att det kommer ju tjocken hacker så jag vet inte kunde där tillåta sig att stanna sin lever upp nu vänster så ju ta ju vad ser för ut.
1: Ja, här är kanske inte lika det kanske inte lika sån där stisch ju offensiv partner som med defensiv partner och så det har nog inte lika några evil up för här som för från Mattias Voss, det är dock inte vi, men om Wichigo Brighton kan säga till Tella och Maria Stoja, så tar jag klart att han ser på att Asus spelar ut syn, han har ju rättat då han blir, så ja, det är nog snäck Brighton, och vi såg ju att hinna och bunchen där, hinna Wichigo andra ösning upp, men det är inte näka teck, att han skjuter ut ordentligt, det är han aldrig inte, så
0: 35 minuter lagt där framvis 0-0 mellan HP och Vujink och Jag husker att det är nog Jan Peter Paulsen som är ett vet bättre nökter vi stövna som man ständer nu än André Paulsen. Så är det Jörgen Nilsen som attar att sända ballen på tvärs och ta ett nästan någon nästan för straff Josef Glesek. Så det är Inge Angrelsson som gör det lagat här. Sända ballen till vänster så är det Inge Andersson. Närskast Fältnån spelar ballen flatt i fyra av skjorten. Gossur, hæsen ikke male. Oi. Inge Jonarsson, vi en dreima sending inn mitt videre til Jørgen Nilsen, som stender av rekker brosteierpletten og plasserer bølten. Vi møtes at du sier at du som avmer kastes ned, men jeg rekker vi søgn av malen. Hva sier du, Gerst? Her er Jon Kranars gård, Gossur, der åkner vi.
1: Ja, her tror jeg var ganske mann som ganske her, Sjøsaldis, er du topp alla skalljom och det var så där rennan straffe och skjuter faktiskt rätta vi här som Bastian Fra och mamma i Martin med Celtor och ja she said the over jail that man det tog bara så där en kika chans från skalljom och så ja hade ja sen drop over jail där
0: ja han då för en happy room Kotler och också där blev till ett gult kort och där är nog till Det var nok til Josef Halti enastan. Så vet som jeg dutte så tjata. Men har vi en kommet på døren. Det var Ivan Dressler fra Mortensen som før om kott. Og det sa jeg til deg, så det er ute i fatten han. Men han blir halte han det frem etter. Så lønner det blir ikke bilder til han. Frysparsk til å ha på inn i halvdelen av Vigintje. Vinst og syk til å ha på. Maximitta. Så är det Dan. Sänder bulten in i fältet och där blir det på ett och Moses och skallar bulten vid Sojina. Men till hans här locko så heter nog Stalta Luggavalt och i att linjevärden höjer Fladje och Lofte. Ja, Hapjörn stannar också längt fram i avvälten nu och Trista. Och så här är han lite sparsk här och Det är fruspark till Wijing och ta. Vi är inte särskilt väl avgrött. Aron Jansgren har skört. Vi är där i gångsättan som jag vet och väntar bara på en säger. Han var inte särskilt imponerad av oss när. Att jag tackade kött men drack det så länge du såg innan mannen som han tar räcka. Och så är det Habjärn som vinner bulten också längt uppe. Moses. Fær til så ska köra ett inkast. Kastar det shoulder långt fram till finner Heina. Heina efter att finna ett inlägg men här kommer en vitch grill till så vidare mal. Nej inkast. Nej, jag ska sätta hotna spark till. Hotna spark till Habe ut i vänster. Så ja, jag har bara hotna spark ett. Jag säger alltid så. Men det så känns alla vatten var hit upp här alltså i linjen han Han blir utanför det, det är nog flera år sedan det. Det är ganska, vi kommer ganska tänka till att han har något kanske. Danny Söjlo för att jag har något kanske. Jag tycker att det är att han inte tänker att han har stått till Virginia. Det var lite nu i fältet, det var skallad på inte på loft och han väntar utanför det. Och domaren säger att det ska vara malspark till Virginia. Men jag sa att vattnet var utanför det. Är det Arne som är färdigt att jag skallade han det eller hur han också dreas vid? Eller?
1: Ja, det var sikkert noe Arne. Nei, han er faktisk ikke vant når han ser Jøgne Vigna, så han, det er han som skatter. Så. Og jeg tror ikke han tar det, men det er veldig kort her, og bunchen går inn. Det er utenfor stendere og advart, og jeg gir meg til at nei, han finner noen chansen der som Jørgen Vigna, så er han halvt ikke sett han inn, så man ikke har sett han. Og man løter, og det råkner vi, jeg råkner han ikke mindre.
0: Så vi hör bara att han är väl så dubbla en chans att han skjuter från straffplätten och det. Och sen går så skönast i hälsar skönet. Det är en fisk bränd till Brottsberg och så slappar sig domater och tar centerbälten nu i nätet. Hopp och Abanchen tar här inte så. Den är kvar att köda vi av Röntgen. Men det är ofta dölt att få en friskan ögon på nere en läggare in. Tar här var storm av Abanchen men Kjell Lennart han är 24 för att spela. Så han sitter nog på det här till pynt. Och så kommer det en läge ur högre och bara tänka på att den är Happy har haft ett vetmor av Baltnon, 3.5% av Spelnon och så finns ju för att det är Shavier the Viking. Kan det som rör att Prodo Jack Nolly Hugger så jag ett näst inte har Björn Fräslevinon och han vill det sparkar sig inte här inne men fullt dömer där vi att döma fördel så är det de Hugger så här i allt mål sände bollen i fyra point och i pannorna och Inka Angrimsinne Inge, sender belten langt frem etter, røyner å finne Jakob Johansen. Jakob som, han ikke norsk til å ta belten i det alltid. Det trubler om støver kanskje å spille. Møte tveimontøren Støren og Størskån i Miveien, og i Diop og Johansen. Ja, og ikke, som nå spiller belten frem etter, etter at slipper frem vi i alle på, men belten fyrer det, innkast til HB. Ja, det rullet godt i Rassendam, så den i felten atler å spille belten ut fra, men velkommen atter av Og anbudene. Erbjørn Svensson som kommer i midtelen for sparskabatterne der. Innkast til HB. Ja, hette Dante Døymer nå i skulden. Og nå har vi da så veri å funne hankleier frem. Og her i alt mål for torskabatteren. Nå vet ikke hvor jeg da, men ikke slipper om brus at han har. Eller gass. Vi måtte rette at Døymer som skal brukes til brus på etterne. Nå var det vattekonsert til å komme. Herre, åh, det var en lengte i gast, og det var snittet vågjere, skallaborster og høllekart, og så datter en vågjegår som fær skallabalten borster, og ja, det høllekart som vi litt kjent i her, og ja, fær sindra en sendere i ryggen, men det ikke ordentlig av våren til, og fær fruspark fyrta. Så tror vi da at vågjegene fær at gjør at vær kjeftinger, det utvar av de eldre, og de eldre alle innom som kommer inn, det Sølve Vatnavær og Filip Georgievich. Hvor fri ut?
1: Jeg kjente det med Mikael Hildegard og Antli Jørgen og Jakob. Det kan også være æren, men det det offensiva barsen som man nok skifter ut. Og jeg kjente meg litt av Hildegard bra.
0: Ja, så var det et båg hos Rupanen. Hildegard og Vi ska leverera bollen åter in i halvvägen till HB. Aaron Ianskor Ellingkort. Ja, finner Shirley när kan spela till. HB kan komma köta på plats åter. Åter nu Atlasson räcker fram efter närskast Fältnon med Sebastian. Nej, jag vänder åter. Och så väl ända. Tycker lösna spela åter till Ekna Verjo. In Jan Grimson. Spelar han samma vi anbudne. Vi rätter till Jan Grimson, sänder bollen Atlasson i lomvägarna, ett nästa stycke. Så det har vi en fast sparka borster. Och nu Atlasson tar bulten ner och vi är sent crushed här av Asadam. Och så första bulten och ja, där blir det hoppet så första av i all upp. Den där vi att ha in det Sørensen. Släpper oss där men fem kall, vi fälter och så sitter det att det är Jørgen Nilsen. Han lägger som har haft han suveränt största chansen i sin distans som för av till någon. Och hin värder Mikkel Hildegard. Så Sølve Vatnamær og Filip Georgievich innfyr Mikkel Hildegard og Jørgen Nilsen. Og vi et taktisk brøyding, et eller mann for mann?
1: Nei, det vi mann for mann. Det oppe vi. Det også Sølve som den tog Jørgen og Filip rundt av minstra kant. Så ja, det vi mann for mann som job i andre tog kjøttet.
0: Frøysbarsk til HP midt inn i halvene til Avogjengje. Sønter ut i venstre søya. Dan og Søylo sender klarer at takker av. Tror vi får oss hjertet nå til Lekter framvis 0-0 mittelen HB og Vujink. Så får jeg være klart at takk at her er som frisperk nå. Dan, har en andre loftet, og så kommer frisperk her litt i dag inn i feltet. Skallaborster i første atle, Injern Grimson som kjører for. Han får fettere i øyne, ikke med luftspill nå. Så har jag ett inlägg från Diop och ja, han släppte ju så själv var det ju ett. Han var ju nervig att träffa det som han lagt lägen. Han gippade i bulten bara mot rackbilarna att han från Malder. Så matspark till Vujic. Matspark över till Stott. Giv till Arnkrumsson i Rassel Bar. Så en långa sändning från Barre. Upp i möte Arne Benjaminsen. Men Arne Jansson kommer mitten, fänga bulten. Så är det Ivan Dressermorsen, den kan vara stöv och ta den fältet, röndra spelarbälten in i fältet, men Bojic kan komma med den, Moses vinner natter. Så är han i ny fält någon, och Atlas är att släppa till Österlanda Vandamidje, men Ednas icke, och så också är att Här kom det gärna vara gott kvarst, ja. Det var Aaron Benjaminsen som atlade sig här stämple för sentanen fram efter, men Ivan Dressart Morsen hållar ju igen. Så att han stäcker ihjäl för någon och fick så ett gott kvarst för det. Ja, nu är det lagt reklam. Vi håller att skriva en about och vi har lyckats där och så säger han att vi kan nog tacka spel upp här. Kan du spela stort? Ja, finner du Filip Djordjevic i en rymlegge värsta av och färvänster och attraherar till Ivan Dressart Morsen som ger det frispark. Frispark till Vujink. Tackar du attra stort. Attra har Björn Regner i halvån nu. Kan du kända balten ut i högre då? In attra till Aron Jens Grelenskard och så runt att det från höger till vänster Arnbjörd in till Arngrimsson i rätt till Arnbjörd. Så på mig in att låtna, åtne, tycker ett streck. Så ja, Reiner spelar bollen ut till höger och har Björn kommit till men vill gärna vinna efter. Aron Benjamin säger så för han har dribblat sin där, ser det som där fyra och tackar på bollen där kastar backlinjen vi högra bollen lägger center bollen ut fram till Inga Jonasson inte smäcker till men här som får flöde med sig sin normal någon och här vidare mål spark. Habe. Vi har kvarter efter kvart Gemma som vann här nu för så alltså i hooks Jan Peter är i show doctor men André har väl sagt han också att Habe ska vinna det.
1: Ja, det är ju awesome. Det är ju som då tar tar leba hålla fram med och att jag gör det ju. Och samma jag kunde just det man för man och ta ligger sin korsen om det är för enda dialog det säger som snarare syns snarare ut alltså det får kan lite labels från mig och ja som det gör att jag ska bridge färra det ser sexen ifrån om alltså det är för att det är rock just och sexy helt stjärna men alltså det går så inte.
0: Där så vet jag inte. Själv vart han var. Närskast backlinjen ja. Här sen en dag utanför det så var det matspark till Habe. Matspark till Habe. Och vi kan där stanta nog stängt upp i vet någon. Det ser ut som tar att lätt trycka sin dörr. Habe tacka stort matspark alla väl. Och till här är mål. Så åter till Ake Hansen. Ake sänder bollen framåt till finner Ivan. Så är det Moses som renner jag snällt där, men Injärn Gråsson kommer i mittlen. Sänder balten långt framåt här och väntar inte utanför det. Vilket kan det få bättre av någon? Injärn Gråsson sänder balten ut och i vänstra håll. Jakob Johansson för rätt i balten någon. Och här kommer så en större senegalesare efter någon för balten i dag. Inkast till Wiching. Filip kastar till Injärn Gråsson. Inge släpper inte in Inge, spelar frator till Filip. Filip, lite bulten och lättare i fälten än en ordentlig ballonbulter som inte gör näkans greja. Björste Vitalis Mörsk för att teka bära bulten ner. Björste lägger bulten ner, så sänder han bulten längre fram efter. Armbjörden vinner skallaren till Filip. Filip lägger han ner till Lindström. Aron Jansgård Ellensgård. Inne med dominet till Åtna. Åtna vänder in till Arnbjörd. Och kan det röna spela Rolje Mittelsen? Ja, så sitter där sin kaffera ut i vänster. Inte Jonasson som röna sig vid någon inläggare. Men han har Björn Mittelen. Det är bra att Inga Slovicink. Kastar till Aron Jansgård Ellensgård. Aron höll datter till Inga. Arngrunson. På terminen till Aron. Aron så höllt efter till Malvarien. Så bara en längre sändning upp mot Jakob Johansen. Men här är det upp och för Hedja. Och så ska Lovic kunna bära bulten ett av här. Ja, fantasilöst. Inkast till Habe. Har kastat bulten en villagare, vilket kan vinna natter och ja, går att inkast till Habe, sparkar över bulten i det av här, Josef. inkastet av på enden her. Kastet frem til Moses, som snittet bare til å gjøre. Vi kan få fettere noen, og det vi at jeg antar for at siktbølten etter til veiene. Det Jakob Hansen som vet ikke om han bekler i et eller annet form kalt. Han tok seg også til føtten på denne veien, men ble sittende, men nå han kommet opp etter. Hoppe av bølten noen, ut i vinstens øye. Danne Søylo, litt bølten i ro, finner Raka Johansen. Og etter til Bjørstad Dalt Mørsk, trykker meter utenfor feltet. Spiller ut til vinstra, de opp. Så en lang sending for honom oppe i vinstra hånd. Her er Arnbjørn Svensson etter bølten nå, og spiller etter til bar. Bare sparker bølten, så lengt etter hinveien. Hein Hansen fer høtt ja, og... Ok, så han sikkert skal la i Vigga-lageren, så gjør han fer innkastet kjølver. Mitt av Vigga-hovene. Arre til Moses, legger han ned. Atter innkast til Habe. Det virker sin som om at det er tekst og støv til om du atler at leipa av for å vinne det stedet eller bare være nøkter vi etter tid. Det blir så holdt hjertet fra banelinen faktisk alltid, og det er sin strev ikke at det finnes jeg akkurat som jeg. Det är att det är inte kjöla när jag kan. Sen det är mjörska kom det upp. Så är det en kast. Vi kastar längt in i fältet och tar vi skallen med dem all någon. Men Angen vann till affär. Så är det bara vi en längre utspart efter. Att lära finna Aron Benjaminsen. Habjärn är vinnan första att lova. Men vi kan vinna natur. Inge Jönarsson. Hinna mina. Aron. Aron släpp fram vid det första och sänder bälten ut till Inka Attur och i vinst och söja. Affär fätra bälten och Arnen kommer Arnen för idag. Så är det Hein Hansen som bara sparkar bälten bort på loft. Och inte kan det vinna en Attur. Inge Jönarsson sänder bälten för det räcka bort igen har bara Attur inkast. Attur inkast till Svirtel Vujicink. Längt upp i vinst och söja. Och jag har hållit nya bra ser bra stöjna. Vi tar kastet her. Finner Salva. Salva legger bølten atter til Inka. Så til Philip. Philip til Salva. Og så vil Inka til Habe. Ja, da kommer Kjølust til deg, Gerst.
1: Nei, nei, nei. Jeg synes jeg vil ikke la feita sin tre ut. Det gjør det, så... Ja. Ikke nek power, det kan du godt være med andre rom.
0: Tror jeg først minutter lagt her. Framvis, Anchemal, Ugandadale, 0-0 med Linn Habe og Vujink. Det är så spurningen om tar det nackt vi där eller om tar förra Kaira. Jag syns dra offensiv hon kryddar igen. Happy Hill så när kvar unka lagara men which gonna have a jag kan ha Darren Kelly och han har resten haft också det vis vi nu sånas när och så är det för så då såna unka lagara cha cha Timon så får det så om ta alla spelarna kort innan trät. Men landa är en högne höjsted vi tror Habe. Han är just vunnit handbollen vi har en alltjärs och så är han färdig satt på handbollet. Så han är vi ihop någon där. Han har spalt oss inte förr, han är från 2004. Så då vet jag nu. Ja, alltså, så är han ordentlig helt en. Ja, han är alltid att Ari ska vara process lockerlig en fransk för att det goda går sten. Det är alltid att han vill lena sig ihop att han lyfter en varje minne. Vad är det? Josef Gleiser, så jeg kommer ut fire, Salve Skallar, og så har en fint bjørting her fra Bjørsa Vitals Mørsk, og ja, Bjørk Ennig her, så var man alltid at Salve Skallar er nyr i vøtlen vi fremstånd, men en fint bjørting fra Justa Vøtlen ut til Hattnaspark i Vøtling, og ja, Hattar var en av de større i sin distan.
1: Ja, og her tenker jeg da til Frusberg Kjøtt, og vi vil renne noe happy, og en super bjørting fra Bjørska. Jag hade vi kunnat nå nu nu att visst det nedan ja så skulle nog vilja göra så mer att jag får trust i att ha haft nektar just
0: så som hade spärs från höger sida då var det halt att lägga till Jakob och så inte bara sen efter mitt i fält någon men har Björn sparkar bort sig Ingenjörsson samlar upp spel till Aron Aron halt till vänster till Ambjörn Ambjörn släpper inte fram visen och passar och här passar den åt han före och inkast till Bujink 5 minutter etter. Ja, det var väldigt tatt på att det var i Malle här till Selva och Vattenberg. Aron vid Bastenån, spelar i till högra. Aron Björd, långkor över till Aron Benjaminsen. Så kommer det i lapp här från Vujinja och så kommer ja, slatt in fyra, men det kommer Habjärnar få poäng. Bastenån bostad i första att leva. Vujinja kan samma på det. Habjärnar är lite jävla djup nu alltid. Vi kommer in i färden här bilen. Så det är Vujinja som sänder Bastenån från högra till vänster. Vi är inte gärna så. Till Aron. Aron, utanför Linka, du hade någon. Och så kommer ett inlägg från honom och Nivei. Här kommer det flatt och en HP här kommer i mittlen. En ett inkast till Vujci. Inkast till Vujci. Inte Janarsson ska täcka det. Där vi ser att det inte är till Hållänka från anbudna. Kasta till Salva. Salva är en nytt inkast. Förra Filip. Och så för Armbjörn ner att täcka det. Det är sen också några distra vuxen inte. Gustav Malla där finns ju på Inga Stöver från Ampet. Det är dubbel skjult av Harlet. Andra kan så råkna på den här löten nu. Så är det Ampet vid Inga Stöver. Nu har jag en Habjära och var bara till Nattor. Så vet jag inte hur det kan vara attla här. Han kippar balten i rum. Jag vill ha gjort det. Josef hela bästen till Aron. Aron, in i fältet. Spelar bästen från att åtna. Åtna, skjuter. Nej, det var en inlägg. Och Filip klarar halta bästen innan jag vet någon. Men ja, det var inte ganska läge. Bästen för att linka så går sig. Här är Jasmor. Kastar bästen fram ett er. Finner Asa. Asa. Atlar att finna Moses. Men Aron tar med det. Så Aron lägger en till skott. Och så skjuter han. Späckar till. Men det räcker som mitt av Bjärsta Vitalsmörsk och i HP Malnon och Kjusselja Valdamidje. 30 minuter efter vanlig lögtöjne. Framvis 0-0 mittel HP och Vujic. Bjärsta trillar bulten till Diop. Diop reker sin droppade bulten om. Givet till vinstro. Teker Aravi. Ar sänder bulten fram efter. Räcker bulten till Vujic. Så är det Josef som attlar sig fram efter. Han har Bjärsta mittelen och fär bulten och dö. Inkastar Vujic. Josef ska täcka det själv. Ja, han vill inte täcka det kött. Tack för det. Vi kastar fram efter. Så är det. Arthur Johansson så bara gippar bulten med oss att han med. Och så kommer ett flagg upp här och här är Wetra. Och Bruksla för längst då. Vi kan där sätta spelare under kött i gång nu. Aron Jansgård. Ger till Armbjörn. Armbjörn räcker sin fram efter. Spelar efter till Aron en ny i cirkeln. Aron går över till Arngrimsson. Han lyttes och bulten långt fram efter. Vi är rätt och Habi hött av fest. Så är det Filip Djordjevic. Lugga vet han släpper ut öknaden nu i fältnån. Habi har en grepp av bulten borstör. Vilket kan han vinna natt ur. Inche. Och så höllt han sig till Barer Malnån. Barer länkar sändning fram efter. Och ta ända vid vilket kan han få fäst honom. Så är det 18 och Atlasson. Det räcker sig fram efter ut i vinstens höjo. Lägger han av till Inga Jonasson. Inche sänder bulten 4. Unni hötte jag Diop. Aron samlar upp 8-4. Aron samlar upp. Och inte sälja Kröster. Sänder bulten ur till vänster. Josef Glesek. Så kommer ett inlägg från honom. Sänder det här. En eller fyra är det Diop som färdigt jag. Nu är Ants och Arngrosson och Vujkavärna. Så jag tar bara från det öjliga när jag var bultar. Habjärn är röjnande ut i Hakusio och inte fair point bulten ut till ett inkast. Inkast till HP, vi är färgen under den senaste minuten i Destinon och det är väldigt lögt in i Gossier. Så ser vi att Akur Habjärn är tåg akra västen av och ska lina av Vötlin. Så är det inte kvar. Så det här är allt mer vid inkast nu, mittla och inte gav honom. Han är väl rymmel längt inkast och därför kommer jag här. Så där inne i målfältet någon. Det är upp snittar bollen vidare och där vi har Wichigan för att skala bollen bort stor men Habjärn samlar på där. Efter det här. Här sätter bollen i fältet och så där en ghost över till Habbe till Luka vi att ta för in. En sentig i fältet här in Hansen snittar bollen vidare till Lasse Dam som ja han får skjuta för dem men det lukar vi att han klarar att lumpa att där Wichigan vinner och Wichigan vinner men bollen ända på en tomma fyra här vid det målspark till Wichigan. Ja, nu färger vi dem till Ivetøyna, 30 minutter lagt til rett. Minimum 30 minutter lagt til rett. Sier Eiler, fjørdommeren. Malsparsen kommer her. Sender bare til lengt frem etter. Utgående fra Petter Anons. Philip spiller bare snill i venstre, men her bare Habera. Så det her hjelp mål. Sitter han fyra. Rekker frem etter. Saknar spill med lager. Sender bare til lengt frem etter, og utgående fra Petter Anons. Ja, nå kommer han til mittelnatter. En eller fyr. Salve vattnet mer. Salve som spiller vi hos noe lengt ned i det. Men det er sånn at tatt i fyr. Men han fyrer frispark. Han fyrer frispark, så er det tenkt at vi ikke kan lette ui etter det. Jeg tenker at det går så stort, da vi ikke setter blekka og spørsmål fram. Vi ikke kan rette åttende noe Atlas, og så er det ordentlig taklig gøy fra Heine Hansen. Men ikke frispark, så går han ha begynner fra Sebelt nå. Dan Søylo, det er jo de minste så jo. Finner Heine. Heine, ser han sin der fjerde. Sette ballen i fire, og her er altså damen i rullet gass, og vi skjøyter! Fra Ali Bjergi, for vi ikke kan måle en mål. Så har vi en vinner ballen etter. Her er Jasmor, sender ballen inn i feltet. Ivan, Ivan, dripler, slipper kjøret til skott, legger ballen fra. Så er det Asi Dam, Asi, skjøyter, rekker på en til Vujink. Asi var stor her. Asi var øyelig stor her. Så er det... Så tjekk det så råker seg som du ballen er på en til, enda vi hopper fra 7-hånd. Dan Søylo, ut i høyre, vinst og sier jo. Skjøyter ballen inn! Åh, nattleier nok, og i hantar og hopp, men ballen er for... Det är på här vid Maspark till Wujing, men ja, gert chicken I'm village.
1: Ja, det var en giga chans och han här har ju den ojna skåra som jag gör i Jan så. Men en super rushing från var han har ju kommer ut Jesse Brian så. Ja, nu finner vi det sen då. A power out så stod mot när flör över så. Det var lucka. Lukar rasch just för så stort något när som alla inne för så för det är så otroligt rokt.
0: Ja, and the blind shifting here. Så jag skulle fråga hoppa men där var också jag kan skall all här konkurrent Moses och så är det jag kan skall som kommer in. Så är det ut man för point to be all över. Men då vill jag kunna som röna där spela släppa jag någon ny höger så jag. Har been kommit in. Får bollen där in kastar Vujic. Vi det drifter ni i vet inne. Och tog in domar läget rätt. Så 2 minuter ner. Här är han i anskrädningskort. Fäller helt attor till bar. Bar ur timbälten. Längs en ting för honom upp i högra hodn. Och här är bära Armour Jansson. Skallar bälten till Dan. Dan, lite bälten han går fram efter. För det är Ekon Skalla som författar bälten om. Vilka kan du fästa även om? Så är det Aron Benjaminsen. Som förändrar BHL. Spelar bälten till Philip på en totalt för fälte. Philip Center Crusher och så halte jeg at det John her ivrig av Lidjeveien som sier at han skår frispark til Vujink. Her ivrig jo i Mjørskanon. Det blir litt alle som kommer til alle. Men det er lukket vi har med kjær i rom ivrig til det med oss at jeg har hatt her ivrig. Vi flakstenker her. Men her er så frispark til Vujink. Tatt opp på sylinjene ute i høyre sylo til nok Aron Benjaminsen. Som skal takke deg, og hette Fyre Lujtast, ja, for Fyre nesten har vi hatt søgnet som hender vidt noen, så spørninger en kvett, da får vi på kjørtøy, så fra Arne til Bøtlen, han kommer her, litt da, vi alle inn i feltet, og han fyr, og her kommer en fin hånd fra Bjørsson Talsmørk, for boksa Bøtlen vi gjør det, og Jakob Johansen, skjermer bare Bøtlen i dag, at han vil inn, tar vi hotten av spørsk til Vujink, han vil takke hotten av spørsk, og så Här Adler har Bjørn rett og i eget felt, og Aron Benjaminsen skal renne Adler inn i rommet og trekke der. Jeg vet ikke hvordan tar Gjerne nå, så fører han til bøtten. Så det kommer her. Litt til deg, vel en fire. Det var Skalla, og en Habjæra over Adler og et hoppende spørsk, ja. Jeg husker jeg var en tvær trutcher Habjæra alltid som lå oppe til bøtten nå, så her var det noen kjivestøy. Andre Olsen fyrir til fjerde dommer nå, og spyrir under kjattlapsleid av til at han sier at du er ferdig, som han signalerer da. Så heter Veri nok til sønne som får hente det. Hotna Sparkle Vujing, ut i høyre studio, Aron Benjaminsen, så kommer han krosser opp her, og han sender det her. Midt inne feltet, det var Skalla borster av det opp, og så sier Jakob Østersson Mår at distren livor. Her kommer han ikke valg dem, det ender 0-0 i middelen HP og Vujing, og ja, det føles som det overløst, altså. 0-0 distrikt, det er ikke alt det man får hittet fotball til.
1: Nej, det passar. Ja, jag saknar synd imorgon. Offensiva banlinjen vid det var näkra stöver och en två farliga chanser till Witching och en vapen så. Tar större är nog till Witching och tar nog ganska ira så jag lyser imorgon att jag vinna men att ända vi anlagt det ganska allt I allt rumlar rätt så istället.
2: Ja, två damer väl rättvis ju allt det här men kvart halda vänner är det nog vi tar så att säga hur det är öst I pars det är flitig snick.
1: Nej, nu sa jag att jag tog hand när går runt och det var kvarkan då som var kvarts jag över ett la glav och så la glav de var kvarts över la glav ju kvarkan då så I rock vi att allt I allt så är det nog nöjder nötter vi I destina så att att Anna är svärast där och hinner inte med där så ja ja så är det nog bättre för alla bara så det kommer bli bättre det kommer bli värre
2: ja men tack om lastet sig att det är ändå och till Malvers gårda men nu är så stäcker du I en två veckor landslagspausa för att kvar skulle Lena för att arbeta på nu så två veckor
1: Det kanske de har en offensiv part och en defensiv part du att mål har där bär rätta tors först vi är få Och det något som du inte skänker vi alltså här tre linjer lite topp någon. Det skorar mer mål än I spelet och ja så jag kör en halv final så fram till Chabalin och när här har vi över Luka favorit Lloyd Wooden så ja tack man också kappa som att det sista Europa på plats I spelet.
2: Har det varit det som kommer från oss här ur Gunnardal I dag? Vi kunde stäffesta att det kommer inte med alldeles någon. Han ändrar 0-0 med en HP och Vujicin som vill ha standande och som plus någon HP nu vid 15 steg och medan Vujicin kan klara sig upp och Achan steg. Alltså tror jag steg om hon är en. Jag får veta om chefen I omkran av band och har samrövd vi och så hade vi färre hemma till Champions League. Arjen Brindjär vill klara vi kvar och I Ebbeströmer klockan tjej. Her av FM 8. Jeg vil sette I rett til studio, og så, ja, hører det noen sammen, og råkner vi.
3: Følta omfær, og I marsjadalene av FM 8. Og det blir vi klokken 3, og I Gundadal. Her HP og Vuttjøk å spille, og enda I klagsvik klokken 6, til det stedet med den KOI og EBS3. Lursta av FM 8. Høyt fotballsradio.
4: Områdene sin samstarvi, Torsjana kommune, Malar Mastern RND, Christian Grotnon och JFK. Och
5: I trotteren av FM1 är Stolavr av Movi.
6: Och vissar som vi märker I Klagsvik och I kväll till Brynjar KU-legenderna Jan Andreasen som är papet för aktörer I Petra Daltene, Jakob, biskopstöd Andreasen, KU og David Biskupstø Andreasen Kjapis 36. Vi får eisne halda eia vi Gustav Gonker I hinnebandisten under kveld, som eisne byrja klokka 19 av BNSU A Arjun og B36 av Svengaskari A Tofton. Og vi gjerra meira bors ur timebandisten og vi trya holda ikkje som verur I anna kveld, sånne kveld klokka 19:30 og Tryggve Absalonsen Kjipa 42 sendingsne. Det ivet høy, og I dessen under mestadeltene tja kvinnon, mittelen 0-3 Vestor og Skala UEF og Dungasanti I Sørveie. 4.5 minutter viser klokkan, og her Janleikur 1-1. Og Lilja Dam Jakobsen hever jauna her I ivet høyene for Skala UEF, og I halte med Vita, hun døtter Skala-legendene Petor Dam Jakobsen, men takk med 7-2. Det var annars, og I fyrre holdet ikke at Evelyn da Silva, Mastro Pasqua, leie 0-3 Vestor og 8-1-0 ved en brottsparske. Så får vi da sånn at hvordan distrin ender. I første delt B1-4 nu 8-li, 4 bils I kursier. Det vunnet 2-1 av UEF og fløyde kjer I fokla 4. UEF 8 og I fyrre holdet ikke 1-0. Vi stedt ikke noen altså. Ruben Møller Nilsen skårer I på Brottspark, men vi setter noe holde ikke sørste lytte kvarteret til Sirt og Lukas Ørneborg og Alejandro Medina Ortega for Malen og Tja B1-4 som vann 2-1 av UEF. I morgen vil jeg trodde det styr. Alle vil ha lagt til klokkan 3. Vikingur teker mot FC Sorøy i Lørvøk. Oppi Høyvøk teker FC Høyvøk mot NS Ui. Og vi står da i Sandsvøy. Her teker TEP imot B36. Tenta som sagt 0-0 mellom HP og Vujing, og undan time on 3 mot Disney under kveld, HP, NSOI, P8-3, P6-3, KUI, EP-streime, så støvann hentan, NSOI, 8-lig, 6-20-sti, kunne komme opp på 20-sti, nummer 2, P6-3, 25-sti, kunne komme opp på 28-sti, og nummer 3, KUI, 23-sti, kunne komme opp på 26-sti. Vujing nummer 4, 18-sti, HP nummer 5, 15-sti, Nummer 6, AB, 11 sti. Kunne komme opp på 14 sti. Nummer 6, Bjørte Trus, 11 sti. Kunne komme opp på 14 sti. Nummer 8, Skala og IF, 12 sti. Neste nye sti, Bestreimor, 9 sti. Og der kunne vi sikre at vi kom opp på 12 sti. Og attast så 0 sti vestur vi 6 sti. Vi får nå inntil vi fratta fra Runa at tacka nekra løsingar og akkurat leie i eisne og så vil jeg samarbeid og høyre vi om på fyr HP og Witching og Tan Distren han enda er som sagt 0-0
7: Følta omfær
8: Hever du en av gamle kassaskipan? Vårst du av at du kan svinna nekv vi har skiftet til en av nymøtans kassaskipan? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskipen er. Tøy vet vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landet bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipen er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jmin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. J-mann, tøyen kattevøydere.
7: Kvölda omfär och i marsadalne av FMI. Och det blir vi klockan 3 och i Gundadal. Här HP och Vuxik att spela och ändå i Klagsvik klockan 6. Det stämmer med en KOI och EBS3. Lusta av FMI. Hutt fotbollsradio.
4: Områdande sin samstarvi. Torsana kommuner. Malare marsdaren RND. Kristian Grötenån. Och JFK.
5: Och i trotteren av FMI är Stolavur av Movi.

0: Så är förra samrådan tog fra Runa. Runa har pratat vid Aramor Jonsson tja Habe.
1: Områden sen samstar vi Runa vid kommunen, Ertransport, Torsana kommunen, Malare Marstern RND, Kristian Grøten og JFK.
0: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
2: Aramor Jonsson, tid spela 0-0 her mot Vujinji. Det er man aktør vi 0-0 mot Vujinji.
3: Nei, vi vet sånn ting, så vi vet at det finnes mer på sjøer, men jeg halte vi spiller en finantist, særlig Jørgen holder ikke, halte vi får spille i at køyre, men vi får bare tyvärr ikke utnytte målmøllagene vi tar, og så, ja, så halte vi vidt standa fint, og ja, et sted, vi vet ikke sånn ting, yngstokken tror jeg, men det ble ikke det.
2: Ja, det är ju så länge sen det spaltade man kunde höra och ta värda att han det är ju helt olyckligt alltså Lena kanske kan man säga annorlunda kan annan också väl alltså det sant rymla väl i varje stå men det kan vara strubbelt att att släppa jocken vägen där ta bau.
3: Ja, det är det alltså som du säger på Lena väger väl och men här ganska strubbelt vi att omsida Malmöla kan till mål och ja så blev det så en 0-0 distrikt där.
2: Og jeg er ganske ut fra, utan å vite det, at tid fører sin der etter sikkerheten litt, det tror jeg at det er ganske nok så viktig, ikke tape eldre, men vann Vujicur, så var det jo 60-18-40 år, men helt du det gjør det nok for at vi får vinne distan?
3: Ja, det har aldri vi gjort, vi har aldri vi gjort nok, men som du sier, så har vi bare tro på litt av vi har skåret, og tapp ut av ringt av noen hos distan.
2: Og nå er det så landsinsteker i fyrsene der, hva skulle du bruke det på?
3: Nei, altså, nå skal vi ta noen der her vi ikke husker om forbeholdt, og så begynner vi det etter, og at det her skulle vi ikke begynne på, ja, kan man si at det kjennes ferdig sin aldri år for inn, så det skulle vi så begynne på.
2: Og til en personlig støv, han tror vi en gang vi er ute, vi nekker å drikke en skav, og to spiller fulltrønn, og to tror det var alt fyr.
3: Ja, lødene så er det veldig godt, så det er jeg veldig glad om, så det må jeg bare røyne at holde frem vi.
2: Ja, men gå vet når vi tog, og gå vet når vi fremtiden lysen til å ha det.
3: Jo, takk for det.
0: Om man har lyst til å løte, så får vi denne samråd sendende vi om på for Vujink. Vi tar lykke her, denne løsninger, så er vi klarer vi at få til å holde der. Den sættende samrøvna, og hun er altså vi ombå fyre Vujink.
4: Følta omfær i marsjadalene av FMI. Og det blir vi klokkan 3 og i kundadalene. Her HP og Vujinko spela, og enda i klagsvig klokkan 6 til det stedet mellom KOI og EBC. Lursta av FMI. Hutt fotbollsradio.
1: Områdene sin samstarvi, Torsana kommune, Malare Marstern RND, Kristian Grøtenån og JFK.
0: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
5: Fra portalen hun. Nuts løsninga bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
6: Tjóra det ikke for jeg ringa fella venu. Lærdagen og søndagen ute i Havnadalen. Jeg får komme tid vi.
1: Fra Eidsene. Nytt til å spille hjemmesiden. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du noen nødgjeld main sofa for 1.8.1905, et lager av Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.1905. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bedre brettfinner. Vi er hjemme hos Jogara, Eidje.fo og les tilbudsplay. Eidje, et sinter hun har lært.
7: Mått lekker sommermelskere av Husagere og Hodlebranta. Kommer du inn dere, Jomfrumare, Østers, Durok Svunakotlet, Ripai, Hautaske Hella, Lekran Heimagjordan, Popcornhus og Nekvanna. Hvor lekk vår av branta.fo eller ring 3252-00. Vi glir dere av Bjørn til Gullbors. Vi suttjast av Hotel Brandan.
0: Så er samarbeidet tøk vi ombå for Vujink. Rune hever eisen prata vi Høvås Venjæran Tja Vujtjinje, Johan Peter Poulsen.
1: Områdene sin samstarvi, Ronavia kommuno, Ertransport, Torsana kommuno, Malare Marstern RND, Kristian Grøtno, og JFK.
4: Og i trotteren av FM1 er Stolavir av Movi.
2: Johan Peter Poulsen, tid få en jævlig vi har med til Gøtt og 0-0 her i møte HB. Hvordan sørste den der listen?
8: Jo, altså, jeg halte det jævn distor som bilder, man sikkert på skift. Sinter inn i distor, og så sinter arbeidsinnator, og jeg halte at, ja, vi var for gårdstånd, og ta strutte seg døyligt, så i det hele tiden var bedre. Så ja, altså, vi er ikke å få tro i sted, men vi hadde chanser til det. Men altså, man gjør også noen spørsmål, så det er blod vår. Det er godt liv som spiller med døy, og ja. Men allt I allt så är det sikkert att Jan Dyster eller kan börja nog.
2: Ja, det verkar som om att det annullerar kan annan också väl. Det är troligt att kommer Jackson och Jabal Lennon. Det är två liv som stannar väl, vet du?
8: Jag hade det okej, men alltså, jag hade ju också en del bäl I den Jackson Buster. Så det är sikkert plus för bättring och lösning. Men ja, det är sikkert så man ska säga det.
2: Det kommer här vi en förspring på 3 poäng här till HP Iron Distant. Varför mindset får man in till en sån distant? Är det mest för att tappa eller?
8: Nej, alltså vi har sagt att det är så att det inte är jättegod som man kan innan distant och det är så att man får in. Kostar sig ut att ha distant, det är inte en sån som man lägger 4 år. Man får in och röjna att vinna ett korslig. Och det är bara ett länder.
2: Är man nöktor vid att spela 0-0 här I möte HP utvärde?
8: Vi är inte nöjda, men om inte det kostar sig att säga så vi tar fri här nöjda, men vi skulle kunna köra mer för att vinna distrikt, så att vinna distrikt är bara så det är så spänt på.
2: Nu så lanske steg du I första dag är Arne Diskolo, jag har hållit vi mörstare döljt natt.

0: Jeg lette en grein ut vi Ljøbrotnån, her Gert Hansen, vi mestrer teker sammen om 0-0 i anleggen mittelen HP og Vujink. Klokkan 3.30 i tjej, 18.30 og trus, her om, så for Brynjæra kommer jeg noen og tar hver anstatte vi jobber med i Klagsvøy til Norra og Stavnedist, mittel KUI og Ebbe Streim, og samståndes så for vi da kunne omgångtene og i hinbavndest noen. AB mot NSOI ut i Arjun og B8 Trush mot B6-3 av Svengaskari av Tofton og trygg ved fyrre Jeremiah Borsur Time Boundes noen. Vi sender ikke ned tre holdeiger som er i andre kveld, som er kveld klokken 19.30. Og annars enda i Destren og i Mesterdeltene til Kvinnon mittelen 07 Vester og Skala og IFA Dungasante vi Jan Leitje 8-1 första stiget till 0-2 i Västor och i Hesson Arnon, Kappingar Arnon. Vi har oss att det klockan 18.00 allt rush. Ta er då kvar och i Ebbe Streymor intill ta. Onkel Lysing och Nekvar Gower Tonleiker.
1: Första omfär och i marsadalne av FMI. Och där blir vi klockan 3 och i Gundadal. Här har vi uppåt 20 spelare och ändå i Klagsvig klockan 2. Det stämmer mellan KU och Ebbe Streymor. Lusta av FM8, tutt fotbollsradio.
2: Områdene sin samstarvi, Torshanna kommune, Malar Marstern R&D, Kristian Grøtenån og JFK.
0: Utrotteren av FM8 er Stolavur av Movi.

0: Fra portalen nå, nå løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockon på bilrö kulavensel.fo
2: Vars du är av att Safari Transport har sitt egna callcenter här folk vi ser kun lika innan flottningsvärda allt samtökre av 22 22 22. Safari, tärnasta och i ser flottje.
3: Intersport. Ser av väl långt och jackan är tja med kinley till män, kvinnor och böten är och hemkomner. Vi tar eisen finns jackar från Adidas, Nike och The North Face. Så i mer av intersport.fo. Minns till att intersport.fo alltid gör öppet.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja jaymanu, vid av vid kusse tuttlingar mikil tuin kassaskiban Tui vet av vid her en holdarlöst som tryggjar at alt spelar saman vi mitt landa bokald, gömslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet av kassaskipaner til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattivøydere.
1: Visste du at Vensel hever plateverste, vi omvelder alt bilmester, lakkverste er teget seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi lägger tog av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Är du mål, hever höpåinne, torra hu eller vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
3: Lorsta av FM8, tutt fotbollsradio.
4: Områdene sin samstarvi, Romarga kommuna, Ertransport, Torsana kommuna, Malara Mastern RND, Kristian Grøtno og JFK.
5: Vi trotter en av FM1 i Stolavur av Movi. Paris Saint-Germain og Arsenal stryast av Puskas Leikvallon i Budapest og i Ungarn. Her framvis 1-1 og dessen for kjøtt langt av Leiktøy. Men det er ikke det vi skal si herfra. Vi skal si herfra Norrøya Stevn og dessen. Han mittel kva og Ebbe Streim. Jan Andreas er vi mestjere og okker egne Brynjar Frasomauer. Gåvandist Jan og Brynjar.
6: Jo, takk for det her. Ja, så vi kör ja och välkommen till dist här vi Jubbemurar med Lokoje Bestream här och 12:a omfärre. Vi ska chatta till största 11 cha Koi så är det Mark Fabricius Jensen som Romal, Gaston Nicolas Telachie och så är det Daniel Johansen, Otne Fredriksberg, Jakob Biskupse, Andreasen, Paul Andersson Klesker, Philip Brattback, Otmar Färö, Johannes Karlsson Danielsen och Martin Rodrigo Gonzalez och Osama Ali. Och lite bara det är så Jakob Chakoy. Och så vi ska tacka Breitinga kanske och Koy har på den här så är det den där. Där ska vi köra Breitinga till start 11 från senaste dist mot AP. Gaston Nicolas kommer in och Daniel Johansen, Martin Gonzalez och så är det Erland Hostedt som är färna Bontjon. Han har stittlet så var vi senast. Han är ute. Han blir sjukor. Och så är det Danny Paulovic som är vi. Han är blivit en hållskattor. Och det är Brito som är för att lajpa han. Och så åker Teka som start 11 köper strejmen nu medan han gangar in här. Så är det Johannes Eifersson Davidsson normal. Menar det är Debes Tjejte. Mitchell Hettelsson. Bui Eilsson. Jester Boasson Dam. Marius Kallestrup Nilsen. Virga Jonsson. Gottedal Olsen. Olle Heisason Poulsen, Sove Balamin, Laurits Lørby og Uppstreimer, der har vi altså så mye størst 11 så der har vi mot NSUS, der er veldig ikke brøyda neka og der har vi alle håpene der og jeg, Jan, jeg har det vi her Hva er Uppstreim? Det heter 0-0 senest ball til skapet din siste manna Hva er det som kunne gå ganske forvant til det?
7: Ja, det er veldig kostet This time we're going to wear your other person follow is that we're calling you my very best of us known or right now we're we all observer or brothers you just known we know so you know so we're the show on the stream we're talk come some to play that they're come at the clock for bear topper hulsiger a little early at tatter middle minus 6 meters or right now we're and tap there at Jag klarar det så rymna väl vi. Jag klarar det så väl så som du säger nämligen att här blev det 0-0. Charlton Kaui kanske har skatt till som tar bort det till att kunna skåra. Men här kommer det också här vi märker så att det är stämmer bra så lyckas vi att ställa sig in till så. Så det är en dyster av Kaui som vi har mest av oss.
6: Ja, man kan inte säga att Epstreamer tar av sig klart helt okej nu där tvärt senaste. Där vann ju mot HP ute. Och så jag vet att ska vara sån flossig alltså att täppa ett nummer men så här där kanske jag kunde finna mer på sjur alltså så tar vänner vi välja och kanske köra på det här. Shout out a bit.
7: Ja ja, och då tar jag henne vid för Sigfrid som vänjar en tip. Det plejer vi alltid för att det är ordentligt kompakt. Och tar det vi faktiskt av helt till hjemme den och så i. Alltså här bor jag så han har skilt det gått sig att ha en normal i här. Det är kanske bara i två. Så tar det här och åker. Så bare bare sin orten, så det at jeg fremme etter. Hvis jeg får til her, ikke også. Det som tar mot å gjøre, det at jeg vinner bøsten, eller hva i mistran, så det får jeg aldri en gang til å komme frem i feltet. Til tatt og mot.
6: Og her er skos her nede Sjake og en Hattler som stadøkker ute. Med sex, så at han har landstasjon, så kommer skos Hattler, men det er litt sånn Ivar Sant Henry nede. Her er kanskje en sånne viktige mennesker som mangler at henga i bøsten og bytter meg inn her.
7: Ja. Til Hølsikor tar jeg ved Persalino nå ned kvar. Og det er nok så alvorlig skrevet der her. Jeg snakker ved det, men det er jo ikke for godt her. Men det er bare godt hvis jeg kommer til å gjøre. Det er godt å gå i.
6: Og så her er en åttende Fredriksberg her som kommer inn til sin dest nummer 400. Og det er 400 landskapitalist, og det er rett og slett nok. Det er ordentlig milestone.
7: Ja, det er veldig flott, åttende, ja. Du spelar där så han det tjej judister och han är en spelare som så säger han typ heter Bengt Borg han är Charlton skatter så det täller kött upp.
6: Så nu är det spännande. Nu är det där så går se att alla kommer undan vattnet här och det ser ju som att det är Epstreamer som lägger mig och skulle jag börja ända ner distan med lång K i Epstream vid uppmurar. Jo, boy går bara efter Daxen Stormare runa Korpo som kommer att bruksla igång. Lägger dror någon. Det är gott det där och sen som stenter vid bolten. Och så är Berge här vid Jumbo. Gestor. Det är gott där. Marius. Att det är gott där. Kvar det där Vincent Lebrika Jonsson. Trön kör illa inte. Timber gott in för här. Men blir av Lankor till Lamin här. För halvt ut av hina syna till inkast. Här till Daniel Gansen. Daniel Janssens teker räck. Nu håller vi inkast. Finner Jakob. Lägger han till Daniel, så finner han Pott, Röjna lägger han till Jakob, missar ett nass. Så kör man där JT i mitten där, Röjna kör han fram mot Lamin, blusar offside. Ger offside. Det är Malvergen, Marsk som teker. Så kör vi där. Kjellar langt inn og hovna til Epseimi. Fyrst gjallove etter Epseimi som vinner han. Og så kommer Filip Brappakker her i midtlån. Innkast til Epseimi. Epseimi hovne. Det mener JT. Rønner å finne møvelager. Kastet frem etter. Godt til snuta vågjere. Kjemmer i føtter av Ottmar Ferre som kører han opp på luftene. Så etter Jakob som vinner han. Fyrst gjallove. Alice runnar färra, missar han. Och så köjrar Otten Fredriksberg utav högre. Så Jonas Karlsson Danielsen. Attla i inlägg, valde jag vänta. Så fyller han Ottena Fredriksberg utav högre. Kör han inlägg, så kylar vi alla färger utav på sluta! Oj! Här var lycka vi att KOI kunde laxa åtta här. Jag halte det var Alice på högstre här. Men det blev utan frysbark aldrig,
7: ja? Ja, det ser ut som Ali hade han brukt hänt när han får du mannen framöver. Han blev så rävliga fröjer knappt lite. Så hade han varit gjort han.
6: Men jag får inte alla på KOI här.
7: Ja. Han tar på den här basten. Han ser så 50-50 på Tramin och vinner KOI. Och då tar färra Bajna vinn. Jag vattna Fritzberg basten och så är det Bajna kaos mot dem alla.
6: Så heter jag kort och gång dator. Frysparsen Tietje. KOI vinna. Så tar Jakob. Johannes. Så KOI har KOI fram ett år. Kom in av minat, Ali, läckande Jakob, B, GSN, Mistran. Så tar Ole, Gotte, så ut av Vincent till Boa Eilsson. Chip Seime, Chema på 1-8 av 6 med Gerrit, flatt inlägg. Här är KS tycker mot det, så tar Otten som rotar Borsdor. Flottar alla hälften av hovna, Chip Seime. Ja, man ska se sig inlägg till Otten här. Man ser sko att han har ett gott bein här. Han har rest toucha sist i Dwyer Kampen. Och det kan man rulla sig. Det är gott att ha börjat spela tolta och omfärdiga.
7: Ja, det är väldigt flott. Du sa så att det är bäg i vinstra bein och högra bein där han blir laser.
6: Det är inkast till KOI ute i högre. Jakob B. Andreasen tycker mot det. Kör han fram mot Ali. Läckan till åttna. Så finna där Pott. Finna välkomna annan här ute i högre. Röna där kör vi en stötting till Filip. Jag är utlovet att åttna så röna kommer förbi här. Här är det Laurits som kan utlinkas. Det blir till kött. Så det är Atukoi. Åttna vid vinstra ben. Inför det kommer helt attast. Röna finna Filip Brattbak med Borg Ysö Lankor. Ända så ut i Malspark till Lippestrejm. Malspark till Lippestrejmor. Och i Malen till Lippestrejm är Johannes. Och PSG och Arsenal tar färna till Långdal. Like du hör ju här så till 1-1 här. Och här är synd att folk kommer här, men här kommer det vara synd mer. Det är ganska Champions League-distrum, det som gör att det inte är fullsett stadig här.
7: Ja, det är helt enkelt att komma igen, jag tror förra. Kapraren är, så han är alltid akkurat lever, hvis han är lever, så, och Champions League-finalen är.
6: Och så är mål med Jan och Tose här! Det är åtta som fär efter höger så är och renner och så körrar bollen i fyrre hoa boll till Pott. Klatska som är pura laser och stotar han in i målet. 1-0 till Koi och Grava. Ja, det är Pott Klatska som skårar. Och åttne, så ett ettlända assist. Och kan akka snacka om assist i snö. Va?
7: Ja, ja. Hade väl, hade det klassiska. Åttne främre Jöknund så gärna. Läcker en blejt, han gav han på sin fyra. Och Pott var mässliga fröjer och... Mamma nej, omkring hans, han lejer han upp i hjörnen.
6: Jag är kjell kjörlok och så Pott var så lejs räpande. Det verkar inte som jag besöker mig var lagt framme. Det verkar inte vara här att utan där, Mr. Bolt.
7: Ja, ja, det börjar sin tur i obalansa här. Hade det klassiska, åttne och så Pott.
6: Och det var inte mera än lagt 5 minuter här vid Jubemore. 1-0 till KU mot Ibestreme. Mål skåra av Pott Kleskar. Han är känd för att skåra mål här i Klaxvik. Det är Daniel, Jakob. Så kvar att de avvärjar han. Så ut av vinst rätter till Gaston. Gaston är långa i Alvin till Ali Röna. Finna Ali, han kommer Laurits i mittlån. I ärret då vi sätter Kaja som fangar han. Så kommer Virgan Jonsson här. Röna finna och han boar, gotta, men kommer i hötte av Otmar Färö. Så bor inkastle K och jag äckna halve ut i högre. Jons Danielsen. Här är Jaksbjörs till. Läcker han attor. Sitter åttne. Jakob innan mina. Röjna finna någon annan. Så missade han brottliga. Ja, Marius är. Typ säger med så röjns vi en skåt i långt åtta för det. Och så kommer en lejsboll till gotta på Uslanko. Men väl har han ut till hotna sparkliga på ström. Ja, man ser några större på strömmen. Men heter det på strömmen liksom nöjast upp nu. Än att lägga och välja.
7: Ja, ja, det var akkurat det som inte skulle hända att det kommer till Klaksvikar och spela. Att KU skårar innanför de första minuterna här. Så nu är det något att bryta taktik hvis vi ska få en ägare på Rurisen till Simon.
6: Det är Gotte som tar hotna spark för Ibestreim. Kämde för det. Kämde helt attast. Malvärjan. Först i ett lövrottar. Så då åttning är i ett löv. Så det är Pott. Så kämde han ut till Virkar. Så kommer han ut av vinst i ett lövgotta. Rönns att vi inledde. Blir blockerad och så kör åttne och Filip Brattback fyra. Säger man rinna attor. Så kommer Daniel Johansson vi i Evelappe. Vinstsöje han fyra nu. Det låter för 16 minuter ut i vinstsöje. Kommer inledde. Kommer väl och fyra attor på stota. Så blir helt annat Johans tek skott. Blir blockerad. Så det är gott det som väntar här. Missar bolten attor och signar att köra näga vid bolten här. Så Johannes. Så ut av högret Filip Brattback. Till åttna och så Jakob B. Andreasen. Så att Daniel Johansson ut av vinstre. Bant 8 för 6 områden. Röns för inledje. Kämmer snär. Bra lagt att oss i skott. Så innan här. Här var Alice Röns här. Här samma go work om nationer av KI här bant. Här finner Pott och så lägger han att det här till Alice. Vi röns för skottet. Spel kött.
7: Ja, ja. Tar spela ordentligt kött. Och tar alla som har också mål. Tar så här man bojna vi in oss. Tar är ju klara och är efter det bestämmer någon. Pronto.
6: Det är Malspark till Ibestreim. Det är vi nu. Kämmer det helst under halvorna. Röna finna bo här. Vinner han först i Adlöve. Så vet jag att du har i fötterna till Kämmer. Så röna det sig. Här är det Laurits som får skallan att du till Malvärjan till Ibestreim. Så kör han kött ut till Menage ut i högre. Så blir det fryspark till KU. JT tar ett långt streck här och så röna han får fädre bollen. Och här kommer KU lägger i mitten och så... För han tappade några benen. Men jag sa att jag syns allvar som ut, men jag vet inte.
7: Ja, det var en sån här laserbuster. Det var en sån här 50-50 kurver fyr. Och att det var, ja, jag vill säga att det var bulle för spars, ja.
6: Filip Brappa kan er komma upp att dörr. Haltar Lucent dörr, men jag vet inte. Så det är det, ja. Rikjeparen Jakob Biskupstø Andreasen stender klar til å bli frysperson midt av Vøtle. Karan Attor til Gaston. Giver høyke til Ottmar. Gaston Attor. Jakob som bjør seg rettere vil ha Bolton. Hikker han frem etter. Jason Alanka er langt frem etter. Henter så bant og i hendelsen av malværen kjøper seg med Johannes. Skjønner han 30 sekundene. Så gupper han. Her. Daniel. Stuta til han. Kjemmer i bestrema for drattor. Meinar Jate ut i høyre. Blir presset vår av Ali. Slipper vel for bojan her. Så gjør det rett vei. Så lalla min. At du lomain Jate. Funt spill av i bestrema. Rønner å finne boa. Så lalla min. Så bra feltor. Så skal mitt av halven Tjakaoi. Av Jakobi. Fru spark til i bestrema. Annars är det två här dyster i gång till er och bara gör dyster när er stadväck framvis 0-0. Här är inte mål kommande. Här är inte mål kommande till er AP och NSOI som spelar Arjun. Så är det AP 8-6-3 som är i Atofton. Så är det mina JT. Klipp sig med alla lagarna kommer fram. Kämmer den fyra. KU rotar borstår. Röjner 8 när får fäter i någon. Klarar akkurat inte. Så är det Marius som spelar en attor till Johannes Malmån. Tjärna en lång gallring mot vinster till Virkar. Kajal kommer mitt lån. Inga slipstream. Ja, så ska jag tänka Johannes touch första minuten och spalt här. Alltså, så alltid man ser Kajal som är mest av bolten som vi snackar om. Bara inte har.
7: Ja, ja. Det tar halvt sig att komma in och att lägga störst press av Epstreamer på den här vägen. Och det har du gjort. Då ser man då som vi tar vinna nästan alla närdesnär. Men Epstreamer är så färre än kommande att lyssna så långt fram. Det är alltid man kan söka.
6: Ja, man kan råda se det alltid. Ja. Då det är ju alla upp så är det alla här framför missriken här. Så är det Lamin. Så Epstreamer som vinner bollen. Runner utfordrar. Missar han. Så är det Ali. Ut av vinster som fär bollen. Röv för Boy Ola. Ejsansson. Ventor spelar in Amina. Så då åtne Fredrik Berg som kommer den med nästan jag får bollt Karan ut av höger till Johannes. Bant ut av sex samman ut av höger. Kim Ella Joe väl för det. Ett ja, Lise Baron, Jeb Samuel som rotar borstor. Men inte ordlar Rwanda Lai till Erik Kai för att hon bollar ner den. Daniel, Jeb Lampe, Ferram, en läckem rattor. Så där Virkar. Rotar borstor och är att Lula Min som kör ut till inkast. Blir tid kjøtt av Daniel, Filip Brappak. Simla min i midten her. Så et jeg. Mitchell Hettelsa. Kår han frem etter. Sitter etter Kåhøy som vinner han. Kår han inn av min etter Pott Tresker. Jakob. Kår han helst ut av høyre til Johannes. Jakob gjør ikke etter å fjerde han. Kår han inn av min etter Martin. Rodrigo. Gonzalez. Hever han inn i mine. Så kommer jeg på streman under midtlån. Akkurat en eldre, ta en eldre ring, kommer fra Gonzalez. Fjer han så atter i ære et løve. Kår han helst atter med hver gang. Ja, 12 minutter ferner her ved Jubbenmure. 1-0 til Køy. Måte jeg på streme, min balver på Kletskjær. Og just der så kallet jeg Norrøya stevne Distanon. Norrøya stevne som fytter av 5 svar i det. Gaston, da vinser til Jakob. Hør røyner å finne Daniel. Daniel, kommer Lamin i midtland. Så er det Jester som drev bolten. Hør han helt ut av høyre.

0: Får han ut av högt till mina JT. Innan mina gest lägger han ut till Marius. Då Marius, hejst ut av vinstet till Virkar, Jonsson. Her är fint av Epstein Malaga, hon kommer in i fest i här. Så kommer in Lecce. Så. Kajla Bojare, en Kajla Lägar blir fält i här. Tack av Bojare, Kajla Bolton. Åtne Fredriksberg, vi har Lanka Jallur mot Pott. Lauritz, Rönnar Rota Borstor, för inte ut. Stali, tycker mot det. Jakob. Finna Filip Brappak. Kvar han halt ut av högre, innan får han halt ut av högre. Men här är Boe, Lise, Elvinsna, Ferran. Så det virkar, och Boe som rönnar färre, Vinstruje. Bolton för Udom, inkast Kåhoi. Ottomar tar det kött. Gaston. Jakob. Fin Elvring, och så missar. Och så missar Ali Bolton här. Och så Kåhre Ebbestreman ut i högre suje här. Minar JT, Astia. Kommer in och håller till Kåhoi. Flyre mans. Reina finna gutta. Blir blockera Jakobe. Som ut av högre att ut Lamin. Här är vi bolt. Som inlägg. Blir blockera. Så det är Jakobs ut av Borsdor. Pott lägger han av till Ali. Ali får byta första. Och så kör han ut av högre till Ottmar. Ottmar som röjna lite efter mövelagon. Tekna bara still i rollet. Vill att spela Jakob. Och så att till Gaston. Och så kör han där. Astia. Ut av högre. Finna åtna Fredriksberg som alltid är ute i striken här klarar att få fäta på botten. Så kör man inlägg, röjna finna pott. Blir akkurat och stort under pott. Men man ser ofta när det är där spelar kött och så kör jag där en lanka och röjna finna åtna. Och så är pott beina vi klarar här i festen.
1: Ja, ja. Du sa att pott kör som åtna för botten så ränner han in i festen. Om det är näkat att träna eller inte, det vet jag inte, men det fungerar ofta.
0: Det är ganska så gott som det är näkat som pott var det.
1: Ja, det är rätt sikkert.
0: Frøys partil er uppsæg, men da blir vi halve ned, tjata, ekne halve. Så, tjemur, frøys partil, atle uppsæg, man er kommet opp beint fram av festet, tjok, tjok, oi. Blant lagt det alt det virkar. Rønns var skåte, men her tjemur Gaston i mittel kjøtt. Og jeg vet ikke at det er frøys partil KOI. Det alt det virkar blei, jeg synes det er osainri, jeg satt duellene her. Och jag får jag fratta nu i öronen här att det är blivit 1-0 av Tofton till B6, nej till, om jag ska, till B8-trus i måten B6-2. Men de maler från Lidköpern och Tofton med någon, hennes höjkor. Så här är B8-trus Lid som har lagt 28. Och som nu är så ser det gott ut för KU som är framför er Klaxvik. Nu har jag lagt er 16,5 minut. Gaston utav vänster till Daniel. Det är fram vid oss 0-0 av Arjun mellan AP och NS. Oj. Så blir det också råk här i mitt av min här och att du äldre här. Tvär upp sig med att lägga sig. Då fälter. Frysbart lägger sig. Sitta attor. Mitchell Hedlesa. Jag vet inte att det är väldigt luktans döva. Där kör alla mans fram, så flyttar han fram.
1: Ja, ja. Det är att prova länge bult. Så hvis du inte vinner första bulten så skulle du vara klar på nästa bult.
0: Han kommer förra. Han blir. Det var lycka vi att han fick lagt han efter det. Mynt om det här förra. Lipsen med värvet av bulten. Så kommer ett annat inlägg. Kommer helt attast. Det blir så lofta av Mark Fabricio Jensen. Och där kör det kött ut av högre till pott som är färron. Kjæren er fina diagnale, eller vi er en grønne finne Filip, men bror så langt går det forut det av. Inka slipstreim. Men altså, jeg halte nå, sier ikke halv noe tilfære, men jeg halte det er et bestemmelig som er vaknet sint.
1: Ja, det er det avgjørst. Og så det er ikke like lærere pressen hollandist, og det er typisk at han har midtelen 15 og 20 minutter, så det er livet som typisk presser, så fettelt det er løsindre etter, akkurat som det er løyga vidt kvart av er, ja. Og så tar man jo. Eller bestemmer man å komme bare mer og mer frem.
0: Så er det Oddne som får bort ned i høyre. Ivel Atjer Johannes er også kommer innlegg. Og her kommer maleren så er bestemmer øyelig veldig ut for lofta. Kåle som er øyelig kjøter av kåren frem etter av høyre. Ta og tar så fanget bolten.

0: Nu tar så Ole, Chip Seime, Finne Lamin framme, Marius, Atut Lola, utav Vincent Lavirka. Finne av akkvann annan. Så Virka, han vil leite et noe møv og lage om framme etter. Vent så, vil jeg vente. Kratt Laurits, så utav høyre til Hedlesa. Atut Laurits, Rennald Karlsson rundt her. Ser ut som en KL som spiller 4-4-2.
1: Ja, det är det jag då. Kanske att alla ligger lösa för att ha en pot.
0: Kommer att få in Alvin Gar mot Lamin. Fer akkurat inte ordat lagt han ner här och så kommer Malvarion. Mars Chokoi ut för Fedrunon och så sätter han kött igång. Gasto så där vill sätta Daniel. Att det Gasto. Så där Jakob inne med. Lägger efter. Så kör Ottmar ut i högre. Det är sent fram med här och nu att Averska uppe till Chinchinacho Koi Gaston Ottmar Ottmar Jota Högre Johans läcker han ut till Ottna Så där Gaston Nattor Ottmar Så Ottne Så väntar sig här Finner Jakob Det kan kjøtte jeg til Filip. Så det Ali. Jakob. Så ut av Vincent Daniel kjøtt. Kjøtt spiller kåre. Så snitt inn til Ali. Så Michael Hedlund sa her i midtland. Og fer forstyrre Ali. Og kåre han helt ut til. Til. Maspark til Ebbesheim. Laurits og Hedlund sa som er hos deg. Sier faktisk vel i skapelsene. Nå er jo sengen her distur. Og det her virker det å være øyelig gode makker.
1: Ja, det virker å harmonere vel i midtland. Og at det var øyelig godt... Att det var roligt gott värjespel. Han är mycket lösen. Han Ali skjuter bollen fram om honom, men han trackar bara in framför nu Ali så han är ångad igen.
0: Han läser spelet gott.
1: Han läser roligt väl, ja.
0: Så det är same. Ottmar. Gaston. Dövense till Daniel. Röjnan har loppan fram ett öre mot Ali. Som är Atte Laurits här. Heldron är väl väck från bollen. Så är Depp Seymour som vinnan. Rottan Borstor. Utlänkas till Koi. Daniel teker kött. Finner Jakob i mine. Lägger han av Atte till Daniel. Fera nattor. Missar Jakob han. Marius pressar. Så är det Gotte. Så är det till Atte till Gest. Och så till höger till Lamin. Finner Gotta. Spelar trean man här. Finner välkon annan. Maja Jate. Hette så att ni kibar om. Även Ekne Holve. Langa han framme mot det högre. Så att Daniel ser med det här. Funktar Daniel det. Så det hettlar så. Röna Lörda berger om bollen ner. Uppsträng med Kaj. Skiftas inte så ur mittlån ner. Så uppsträng. Så dator. Daniel och Kaj. Så Kaj Rava. Ali. Jako. Så missar han. Att botten. Heldemus för Kaj. Det är Altmar Färö som är bankt. Att han börjar. Så tycker mot det. Röjnar han, kjöver en här Lankar i Alvin, här kommer Laurits och ger akkurat det samma som Ottmar. Lankar, Alvin, lagt på luftna. Först i Alvin, Ottmar, är i Alvin, Jakob. Sätta Kaj som lägger botten, nyår, kjöver att dra upp fram efter. Sätta Laurits, kjöver sig med sin läckra nyår, till att mina JT och så väl har han helt att sig. Jag har sett en råkande fjörn inne mig in här, där syns det är tvärtom som låt nu.
1: Ja,
0: det är inte
1: så att säga, det är snäga gott fotbollsspel, det är mer... När du styr och kämpar om posten att ta fram den innan.
0: Så ett upp Seymour. Gestor här i botten. Jofo på Filip. Finner Gotta. Lägger han till Marius ut i högre. Så som Daniel Väl i mitten här. För prickas inte till han här. Så ända i botten. Att du tar Malvern till Koi. Så Koi där efter. Koi. Så ända där på jobb. Gaston. Jakob Jorge. Vänt kärna mine. Karan ut av högre till Ottmar Färö. Ottmar Färö leder dem över fram efter. Seymour nu väljer att stanta. Verkar som att Ebbe Seymour faktiskt kör i eisen i fyra två systemet bara. Nu tar det inte av botten.
1: Ja, det är ju värre stöd och så är det. Jag kan ska ta däcka fem att du är värre något sånt. Det är ju värre stöd. Men vi tar spela olja till eftersom.
0: Ja, en Lamin som är allupskändor som sätter helt ut av högre här på sitt jättet till fem i världen. Till Kaj som är upp. Jakob. Vi Andreasen, ut av vinsel Daniel. Til Jakob. Røyna, Køyra, Søyna, Mittlån her. Åttma Færø. Så åttma Fredsberg som trekker seg atter av min her. Heist inn og har rinsjon midt av atle. Jakob Lysje Barom. Ali. Kvart han heist ut og høyre til Johannes Kalsø Danielsen. Lekker han vel nyår. Røyne Sven innlegger spiller på Kera og Virgare. Og så kører Virgare sted. Sendte Marius. Så ein. Tror ikke mot tre mål støva. Så da Virgare. Så hold keksa temmin John. Og så kommer Johannes Danielsen. Øyla vel atter her og forfanger han. Og så kører Kå i målsatt. Åttne Fredriksberg. Drever inn mot min her. Få inn Elvring fram etter mot Filip Brappa. Lägger ner till Johannes. Men en holdkick så Elvis väntar ut i inkast där. Ja, gott och kvar. Jag finns ju bara på sjur. Jag har alltid fel. Jag borde bara tro på att det bara väntar och så röntgen mot mål.
1: Ja, men han är mycket. Han är mycket att i rytts någon. Så till följde han att lade in. Och då är det så ut i banan. Så, men han kunde kanske prova. Han var inne i fält någon till alltid.
0: Få in Elvring från här. Han sa att han hade gått så
1: här. Ja, det var en god Elvring.
0: Sitter Strem, Ipsheimer, Myrkar og Ekken Holves teker innkast til Kjast, Ipsheim. 25 minutter ferdig her ved Jobbemore. Støvann framvis 1-0 til KOI mot Ipsheimer. En maler fra Pott, Klesker. Stå Boe. Sitter KOI som vinner han, første Edlove, Eri Edlove. Så kører åpne en langkamp bolt i rommet til Vinsje. Han helst ikke kanskje Filip Brappak være her. Enda så upp strema fötron. Spelar lanken och halvan till KOI. KOI vinner han. Så börjar frispark här. Martin Rodrigo Gonzalez på fältet här. Syns det onöjligt att upp strema lägger han ner.
1: Ja, det ser ut som han stämplar han innan bojen. Och det gått. Han gått i erförsöjner där. Då ser han också äggvistligt ut.
0: Ja, det han värjer ju slått på sig av i botten. Så kommer det så. Jag vet inte. Onöjligt tackling.
1: Ja, ja. Det blev ångt under få spelaren bara till jag hötte. Då skulle det börja renna fullt ut. Kjölten tar ångat chans här. Ja, det är bara något som händer ut. Och i dysnån ofta.
0: Sjuta, Ottmar. Sänder klar här. Jag har alltid haft guldkors då. Så har jag inte kvart av er köpt sig för guldkors. Sås du?
1: Gott det alltid.
0: Gott det alltid sen. Guldkors. Kast då. Till Jakob B. Andreasen. Och jag får fratta här i öron jag ammar här är att AP har lagt sig av 8 av Arjun mot Jönesoy. 1-0 vid målet från Ragnar Skala. Och framvis 1-0 till P8 Trush och i mål till P6-TV. Och här är kvar 55% possession till KOI. Så det är KOI som har framvis med Bolton. Är vi djup om det? Mars. Avvärjan. Kåren ut till Ottmar. Till högre. In Amina till Gonzalez. Att till Ottmar. Spara du där vinst i kött. Gaston. Vill jag ta Jakobi. Lägger han att till Gaston. Så kåren det helt ut till högre till Ottmar. Så att till Malvärjan. Det är vinst till Gaston. Kaj läser runt och finna möjliga framöver, men där spelar väl något runt, tackar nu. Skiftar nog så i. Jakob. Men trött att spela till Gaston. Ja, det verkar som där kör att finna möjliga framöver. Jag vet inte om man kan lägga flitningar ganska.
1: Ja, alltså jag bestämmer när det ligger rymna väl i pressen hon, men det är till att KOI måste spela näck tjotar i mittelsen, det ser ut att kunna klara näck. Nu, det blev för näck och gänge fotboll, så det tar stant och hitch på en annan och spela sådana här ofarliga älveringar.
0: Jakob. Så får jag fratt här att Attor Åkerst är hänt till Renta Tofton, till RP 36 som här var Jauna till 1-1 av Tofton. Maler från Boje, Boa Reiners. 1-1 mittel på 8 på 62. Så heter Kaj, nu finner han där som mittelrummet. Så heter Ali, Filip Rappar, Gavinse. Rönnar utfordra. Takk for ordet for boys og Daniel vi i blappe. Ferran så, det vil se, kommer innlegge helt at han sitter på hatt og støtter til. Og her en fra Lurt Bjergjeng. Man vil ikke se med noe just heist, heist, ute fort og langt og få fettes ned. Men hva er vervet av Bolton? Nå han ute i høyre, så det er Johannes, Kalsen Daniel, Sensor, Inge, vi er innlegge. Enda så ute til innkast, blir blokkeret. Her er Øyla Gåstøva. Og Butler som støtter til Bolton, lykker vi.
1: Ja, det har vært godt all opp til Kåøy, til å finne midlerommet, og så får han ut i vinstersøye. Og her er Daniel, og Daniel her er en reelle god om vinstrafølte, kjenner vi. Og det har vært nesten kopi etter her som Kåøy skårer i, og man klarer akkurat det, Bjerg. Det har vært godt av Potl, og godt av Daniel.
0: Ja, det har leit deg i lunsj etter sånn her, her ser jeg alle vinstene i midlerommet, og så tar jeg der funnet henne, så var det øyelig kjøtt.
1: Ja, ja. Att det så han tar boy att det på samma när tar vi som att ta komma på lång upp mer Kåre spelar och så blir det plats ner.
0: Så ett är på samma som har fått först back ut jag helt ut jag hatten och när ut jag vänster knolve. Blue teacher kommer in hallen till Kåre. Så Kåre så vinner ett inkast. Johannes tar han knolve. Gonzales Kipper han på Marius her, helt sånn vel vekk fra boltene. Per Seisen Fruispar blir så nok presset fra Marius her, men vel helt det. Ja, Gonzales, pekta kjøtt, kår at de avhører han, så kår det ut av venstre. Gaston, Ottmar. Kutler Gaston, så ser man det her, Jakob Tretsch, Attor, kan få bolten, så kører han. Ja, vi ser en elver en gång som man känner gott. Go elver för Jakob eller Filip Brappack. Släcker han till Daniels, kommer inlägg. Och så en lejsbolt utanför 6 mil, kommer skott. Ända bankt upp hon. Men här var Atten som stövar. Man ser öjla något till rejsen. Jakob sätter Atten här. Vill ha bolten och så sätter han själv och färra. Han vill ha bolten framme, där ser man bara vägen. Då är Jakob för bolten. Och så kommer Daniel vid Ivla.
1: Ja, ja, han tar Atten gå och stövar. Han tar spela runt. Vi bestämmer att lätta oss att locka och komma på mittelhand och så är det 8-2 i allvaringar och så blir det fröjer i roten. Det har faktiskt gått alla boys nu.
0: Så Masbach tar på Tietje, tar först i Adlöve, så är det Adlöve som får bestämmer, läggar ur, fäder innan, menar Jete. Så är det också hänt av Arjun Attor. Det är NSOI som har varit jauna. Det är 1-1 mittelhand av NSOI. Men normalt för Pedre Knudsen. Framvis 1-1 av Svangaskare med Dobiotus på 6-2. Och här vid Jubomurre har vi spalt i 21 minuter och framvis 1-0 till KU mot Ipsreimur. Ringkast till Ipsreimur till ökre. Kemin Holland till KU. Jag Fistjärre och Ari Gonzales. Och så läcker Potland. Röjna finna Ali med sitt nast. Sitta Boe.

0: bara med där och för hotna. Här var en öle farlig stöva. Vi ska bara köra så var fotskott.
1: Ja, det var så gott all upp av framer och det var ju samma Bo, han är ju stärskare och närdes någon. Har ju bort mot dem all någon, det såg vi där. Han faktiskt av framer brukt Bo för lojt. Ja, det stämmer, man har inte till honom. Men nu kommer han så tjockt i ögonen för den här. Och hej, jag säger Mario, säger han tamt annars inte bättre här. Att man kom akkurat i mittlen. Ja, det var en färdigt då.
0: Så, ett är framer som skulle göra en och köpa en hotta sparsche. Kjem den förre. Kjemmer helt attast til Laurits, som støtta til han, før beint og skyner, ja. Her kunne gått etter kjøpt streime. Point innlegg, som Laurits har støtta til og skyner, ja. Enda så, målspark til Kåhøy. Ja, man ser det her kors, men hjøpt streime er ikke ordentlig kommet til en sånn ordentlig 100% chanse.
1: Nei, nei. Det mangler på at han tar større, eller at han ordentlig gav en chanse, og det har det skyndt, nei.
0: Men det er Kåhøy, det som kommer, at det er mer stabilt av botten at nå alt.
1: Ja, ja, og jeg tykker at Kåhøy har følt at det har vært under kontroll, tog hinner ikke på at det har større chansene. Klart når vi bestemmer ganske i morgen på oss nå, men det har større chansene, tar mange.
0: Så det er når Kåhøy spiller. Nå har vi som fratt at det nå skjer nok her i Ørnån, at Hofton er blevet 2-1 til B8-3 mot B6-2 fra en måle fra Ramsey Torre, verre leggere. Og fram vi oss 1-1 og Arjun med til AB og NSU. Nå Frysbakk her, vi jobber med det. Klippes reim. Øyla, ta gjerne Øyla der. Atle fram, 6 meter, så kommer det et langt innlegg fra Ekne Holve. Inn mot 6 meter. Otmar, Rutar Borsdor. Så da filer Brattbakk, så lekker han nyer. Røyna for Daniel vi. Kjemmer Lamin, klippes reim med til han. Så kommer Daniel vel at her, fanger han. Og så kommer Røyna lager kjøtt til Ali og det vinser. Men att Jate kommer väl att vi för kortan ut till inkast till Kåhøy. Daniel som tekar. Så det är Jakob som färger han. Tekar mot det. Kåhøy har en lanka allverk, fina allverk. Filip Brattbakk som läcker han väl att ni gör. Röjna kommer få på i ein. Och i ära till så kommer man att Jate i mitten här. Och så får vi upp Seymour. Rutan. Borstor. Så blir det Frysbakk her, mitt av mine, jeg mener Jate som Gjerta. Og alt det er i snir. Martin Gonzalez som blir feltor inn i Holven Chips Reim her. Sinter hør Elvering, nei, duell her, men ja, det er nok til, jeg vet ikke om det er nok til Frysbakk.
1: Nei, jeg vil hatt en kategori, jeg vil karakterisere at det er ølige bøylig. Det er renner bare etter bass på noen, og jeg ser man klarer ikke å stekke, og Martin han er bort fire, men... Men Rune står på inte vi, så han heller robbar så att det är upprisbart.
0: Vad heter det? Få en stöva för Åtna och Kåhøy. Åtna är som någon välkänt av vinstarbeinet och högra. Han tror att lägga bollen in. Heter han god stöva?
1: Heter han ålägga god stöva. Det var spännande att veta.
0: Så, kommer inlägga. Åtna är Fredriksberg. Vi har en fin inlägga inför det. Laurits Fisjadl och Rota Borsdor. Är Adl och Gotte. Och så heter han Kåhøy som tackar mot det. Gonzales. Väljer att vänta. Og helt ut til Malverjan. Skratar ut av vinse til Daniel Johansen. Skratar en lang galvering til Åtna Fredsberg som kommer ut av vinse nu. Annars kommer han ut i høyre, så kommer han flatt inn til Pott. Så skjøter han og i Malle! Ta Malle her i videoen med Moret. 2-0 til Kåhøy med Jimstreim. Nå kan lekte 35 minutter. Mal fra Pott. Assist fra Åtna Fredsberg. Assist nu. Pott assist og Pott skårer.
1: Ja, ja, nu var det bara vi hinner fru inne. Faktum är att Daniel spelade en gåan boss inom världen och hette i rote. Och Otten har ränt till botten och spelar en fyster i fyra. Och Potten är pura fru. Han har fått rävliga gåor till att vara fyster av bossen. Och gott anlopp.
0: Ja, nu är 2-0 vid Jubomore. 2-mal från Potten Kleskär och 2-assist till Otten som spelar sin nummer 400. 400 dist her i kvöld. Og jeg får jeg fratta her i øynene nå at det er blevet 3-1 til B8-3 mot B6-2 Svankaskarri. Her har jeg lagt en 36 motor. Loic Lespinasse her og skåret. Og det er 15 mål til hånden i år. Så etter, klar. Vi har en finare allmäng till Jakob som kommer in i sexa mellan. Cutbacken för det. Lamin låter borstå till hotna. Och det är framgångskvart. 1-1 med till AB NSOI. Här ser man att det är en allmäng här. Fin allmäng till kanal från hotna som finner en pura läsare Jakob som rinner koppen. Alltså det är öjla tjotet. Här är det beina vi har i sista tringen. Ta det få.
1: Ja, det är kanske en astfärd när jag gör kött här av sin egen håll och spelar länga bollar fram. Och det var ju som att ta klara att spela att trumma är när det är och så blir det så kapprenning och här var jag på fyrsta bollen men hinner var kött rätter. Det var gott att välja spel.
0: Så ett jag åt med Fredriksberg som tar flatt bänt utanför fältet. Daniel tar skottet, läser bollar. Så kan vi ta emot i attor. Kan vi utlåtna vänster. Gonzales, Kymlamin, attrar. Prickar han ut till inkast ur Vandalaj. Åtne Fredriksberg. Tycker inga stämmen så utan Rune Korp och så flyttar här, jag vet inte. Det är Marcus Hedlesa, Linköping Chips Reime som, vet inte. Så jag kör lika det här.
1: Jo, det var Georgia som gör den här kombinationen och det var Daniel som tjejer det. Och Bastrum kommer så oj upp en och bort upp i hade av Mitchell. Han fick han så bort så säger han, bort och grån.
0: Men det ser ut som att det är helt okej att ha Linköping Chips Reime. Spelar vi sätter igång dator, inkas vi teacher. Kommer helt att till Gaston. Att det kan ju lägga när det kommer in i halvan och Chips Reime. Helt där kommer det att lägga pressa nu. Ottmar Gaston. Gonzalez spelar still för han inte, för han helt ut av vinstret till Daniel. Från Daniel ser vi en inledje, finner väl Ali, röjna lätt en attor, men blir frysbart till Ebbström. Till Ebbström och Ekne Holve. Frysbart till Ebbström.
2: Och där går Mercedes till Norsen Sommarfestival. Oj, det är alltså 20 kronor, tack för stålet till Steven Rui
0: Sötta Holvetje. Tackar så gott, Toy. Attor Ebbström har kommit fram efter. Spudda Tietje, kämra hejst. In i halvan Chakoy, här är Jakob som rotar borstor. Inkast till Ebbström, in i halvan Chakoy nu. Meinar Jate som tekar. Spudda Tietje, att det är Jakob som vinner han. Och så är det att Lutz som gott i mittlet. Trie till Filip Brappan. Och så Koyra, Otne och Filip Bastiaal. Otten så finner gott Ali och jag vinner. Tjech för Boy Maynard. Så kommer Gestor här. Båse Dam med en tackling. För han är ute till inkast till Kaui. Men Kaui liksom öjlar något av bollen nu. Tack om han roll i sig.
1: Ja. Tar ett av sig ordentliga innan distan nu. Och spelar rymliga kött i mittelsyn. Och det visar att det är nog så gott plats av dem.
0: Så vi tar Ottmar med en signal, Elvering, ur och vinster till Filip, Rönna Finnan, Uyselong, inkast till Ebbström, helt ute och hotna flätchen där, Ekne Olve. Nu går runt av 40 minuter nu här, vid Jubemurre, så är stövan 2-0 till KU mot Ebbström, vid Tveim och Malum från Pott Kletskär. KU vinner först i Atlöve. Det är inkast från Ebbström. Så är det Ebbström som Filip Brappak här. Författar hon någon. Läggar ner. Helter Meinhardt väl väck från sig här. Här bland ryggen någon. Så finner han Gonzales. Som är harskumpar från Lamin. Jag vet inte. Frys Bartlemann Jait. Jag vet inte. Jag har alltid inte stämt något. Men Rune Garbo han vill ha flyttat till Frys Park. Jag sa inte något allvarligt i USN här.
1: Nej, det var som att har är halt att fylla brunt jag värja bollen och såna han sig rakt han där när minor oj hade jag har albon också kom oj nästan han
0: det har helt så väl i cornern
1: ja hade väl lite bo på där men är det han kanske kommer upp och i hade jag någon så väl han döma
0: först bara till Ebbström så att säga nästan nu 6 meter runt så dem Charlon. Stämmer. Malvern flyttar han in i mina. Så det är Kaj, första och är att lösa det på Stämmer som fångar Nattor. Så Kaj Olle, Lamina steg. Lamin, tills för Boja 1. Men på gott av vis, som är åttende väl med ett närligt spel. Så det är Olle Mosa Kaj på Stämmer som vinner Nattor. Klipp Stämmer, man fötter. Så Kaj Olle ut och högre till Lamin. Då är det akkurat Og langt går med en innkastlipp seg. Det er tidskjøtt alle min til Marius som bjørs til. Men han utfordret. Han slipper forbi Daniel, kommer til innledje. Og så bør han boksa over ut i feltet etter. Til laser til virker, så tenker han skått til å blokkere. Så da virker som fjerde han etter. Røyneren har fintet ikke forbi åttene her. Men åttene er det nei takk. Virker slipper ikke forbi. Men så er det gestor. Røyneren ikke kommer inn i 16 minutter. Så det går Sales og Johannes som stannet vel her. Så kvarer han utlåttene. Fredriksberg, så røyneren ikke var langere i elvering. Hette så vinner han første, og jeg et løpet som røyner Mari Sipsheim med langkar i Alvering. Med seg et nast, Koi von Ahtor, Jakob i Laminier, til Gonzales, spør Gonzales, feltra Mari seg, frysbart Koi, Eknolve. Takk har han kjøtt. Johannes i takkere til åttene, så gjør Johannes et ivelapp. Johannes kaller Stanelsen ivelapp. Åttene vil ha trettjen mot Mine, spiller så til Gonzales, vil dere ha helt atto til åttemar. Atter til Gonzales ut i høyre, atter til Otmar, og så ut av vinse, Gaston, og så helt ivre atter til Gonzales. Så hun lader seg med langer i alvering, 8 i fjæron, som potler reisende. Epseymor, få fætre bolt nå, Marius legger han nyår, spiller inn til Gest, hvor han helt ut av høyre, rønner finner med en jete, Daniel Lise, jeg sier alveringene. Rønner han finner Philip Brattmark, men Fyr og føtter og hendler så han, Chip Seime, så da Marius. Inni mine, Chip Seime, som gjør han. Fra helt ut til virker ut i vinse. Annars kan man si at her er mer og mer folkkommende her når man tar løye nå. Og har spalt det 3-4 minutter. Framvis 2-0 K i mot Chip Seime. Men jeg har alltid her kommet jeg sint til mer folk enn hva det er vært i henne. Begynner å fytles nå alt. Da man nærkast nok av Champions League-finalen kjøtt hvert.
1: Ja, det er råkner vi. Her spiller dere en alltid. Her er 8. Oj då, oj
0: Så ett tips Seymour, Marius som chippar han upp om Johannes. Faktiskt öliga väl helt det och bara valt den där Marius här. Vinner sig en inkast. Ölt jag vinner sig här också tätt på hotna flatje tja, koi. Så jag tackar han vara att verkar teker ett langt inkast här. Nu kött komma, nu får jag kötta runt dessa 45 minuter här. Det blir hackfärja löte. Så det virker. Han har skuttet seg ikke helt etter til bandene her. Her er så Kåi i høtlen her. Nå er det flyttet, så nå vil vi sette gang til etter. Virker, du klarer han. Kommer langt inn kvesten enn fyrre. Blir stilt av vøyere enn Kåi-leggere. Så blir det guppa og gjør jeg etter ut. Men det er Jade til å måte. Kåi han ut av vinsett til å virke kjøtt. Så det er Ole. Men han utfordrer helt og virker den første, og så er det Kåi som vinner han første, og så er det at Lucham Gester er vel nye her. Og så er det også Barna Rui her med Gest og Gonzales alltid til Ali. Det er halte om noen annen her. Det var lykke å vite at det ble tendring her at det er for å bergast.
1: Ja, jeg var ikke hva det hendte her. Det var bare nødre for etter så taklings nå, om det er så helt til hvordan var det. Men nå er alt godt etter. Nå grunnet og klapper hvordan var det.
0: Det er bedre. Men frispark till Lippestream, säger Rune Garbo. Halt att vara öyla 50-50 duell här på en bye för en ny tackling som runnar vinner bort.
1: Ja, jag ger det Ali över helt John. Det hinner runt så skont oss ropa där så han helt fast i någon och så flyttar de här.
0: Så Chamber frispark det kommer helt in för av alla så på att boxa och Malvern ut. Helt ut till inkast. Så är det Malvern Mark som helt ser om brinkarna så som han helt rum. Löbene. Og Champions League-finalen som vi snakker om av vår, PSG og Arsenal, hun enda og i brottsparkskapping. Så det blir spennende, jeg vet ikke hva skjer her. Her innkast, Klipp Seim, men det Jate, han trekker eisen i helt. Inne mot bandene her. Han vet ikke hva han velger. Jo, det kommer langt. Det kommer inn i feltet. Blir stått av Vujare av Marskose. Lamin, Jara Löwe, Röjna Skallan Vujare. Och så Dato Gester här. Jag vet inte om att det är sönder hävun här bara. Men jag vet inte. Men Blue Måsbart till. Kåi. Och här är kvart lektor. Här är Blueva. Då är det en eka minuter. Lektor och trät här vid Jubomurre. Vid Klaxvik. Och där har jag spalt mer än en halva minuter att vi. Så tar vi kvar i löten så vi flyttar till alla likes. Måsbark. Kåi. Blir tidsje. Som helst en halvende kjøp streg med OI2W. Tietje, så blir det Bruksla til Hollax her. Vi jobber med i Klaksvøk. Støvende 2-0 til KOI mot Jøbe Streime. Vi er 2-mål fra Pott, og en av 2-mål assist fra Åttna. Så her har funnet velkommen annen fyrre Hollax. Og ja, Jan, hvis du ikke tenker fyrre Hollax, alt i alt, så hva er det man kan si helt stort? Nå har du nok fyrre Hollax her.
1: Ja, jeg halte det av som vi vant her. Jeg kan ikke mer være mest av basen noen og være det farlige lige. Og til jeg var der og snudder, hadde jeg godt press på denne veien, særlig at det første 25 minutter her. Og så trekk jeg at det var så lysen rett, det var at det 8-0, eller at det steppet press noen. Og så fer jeg på streimer mer og mer basen, men det kom omgående til noe farlig. Og jeg hadde å komme langt frem, så jeg har kjøret å øye vel og straffet der i middelrum noen, og i bakrum noen utgjør vanken noen. Så det her kom som mal nummer 2 i Østny her, og tar at flere er der halvkon chanse.
0: Ja, man skal se det, så koste det søste 15 minutter, så koste jeg sett alle, så ble det øyelig opp i den søste trinsen her. Det skulle bare en tver tjutja langer eller for KOI, så var det en farlig støv på en av veien. Og der finnes ikke mal på det faktisk.
1: Ja, der finnes faktisk 2 ordentlig gode mal, og det kom at han hadde spalt kjøtt, og chansene kom at han spalt kjøtt kjøtt noen. Så jeg bestreimer her og synes jeg arbeider vi nå, og tar Jag vet inte om man kan vänta till att säga. Alltså tar något jag bara att vara upp och röna och få ett amal och kanske få upp ett fejl och gardera. Men KOI tar lite komma så att boja bara hitcha kvart i streamer kämmer och så kanske straffa tar bojna vägen att han har till han. Så det var spännande att söka över.
0: Och jag halte att det här vill jag sista i åren för åken här i Klaksvøk och så halte jag för att hålla likes och så suttas du gratis här vid Jubemurre om ett stort kvarter.
3: Lusta av FM 8, tutt fotbollsradio.
4: Områdene sin samstarvi, Romarga kommuner, Ertransport, Torsjana kommuner, Malermesteren RND, Kristian Grøtene og JFK.
5: Og i trotteren av FM 8 er Stolavur av Movi.
6: Her halvleiker i Hinnebaldesnån, og Asvenga Skarja Tofton er B6-3-2 og i Skrivande talande löte av vi mot första tappen och i landskapingen och i 2026. Det är självande ungen Heine Vanstel och i värjene och det är ganska det som sast efter. B8-trush är A8-3-1 mot B6-3 och B8-trush hever enta brent ett brottspark Sebastian Launelsen. Hernos Høygaard leger tofta med nota och i 13 minutter. Og så da, Bøye Reinert Pedersen, et navn ur leien her. Han javnet i 22. minutter, og 6 minutter siden var det Nikolai Møller-Dån, leie på 28-21. Og så var det som franskmøren Loic, Jean-Henri Lespinasse, halvdelen etter. Han økte til 3-1 til B8-trusj. Og NSOI hever eisen trobeleikar ut i Arjun, tog ikkje lyga stora trobeleikar som på 6-7, lengt fra tog. Det er janleikar 1-1, middelen AB og NSOI, Ragnarskala leie. Heima leie 8 i 24. minutt, 6 minutter sættene, så janleie Peter Knudsen til 1-1. Og så vi tega possession, hvordan glinje har haft bølten i Østendestnån. Og her er Norge Klaksvøk, som Jan og Brynjar sier fra. KOI er bestreimor. Her har KOI haft balten 4,3% av tøyene. Er bestreimor 6,4% av tøyene. Og så er det sin distren. Her Bjottrush er 8. Tror jeg etter måte på 6,3. Her har Bjottrush haft balten 4,3% av tøyene. Og på 6,3 6,4%. Og skåde på mål sier 4-2 til B8-trush, og B8-trush klart bedre lige av Øtlund Parametron, og ute av Ørtjon. Her er hektølende AP har haft balten 46% av tøyene, og NSOI 4,5%. Men skåde på mål, de sier Janleger 1-1, og de sier Mal Talvan Eisne. Og om hessa støvn er holdt oss her, så ver NSOI 8 liv i 20 stion, KOI nummer 2 i 60 stion, og B36 nummer 3 i 25 stion, og så kommer Vujinger i 18 stion, HP i 15 stion, og ta kommer B8 til å være satt av plassen i 14 stion, og AB og kjenta plass noen vid 12 stigen og så da nummer 8 skala UF 20 stig Eber Streimer 20 stig og 07 Vestor attast vid 20 stigen men la dere nå lykke vite hva at for å hente i her som Trimon Destinon Vi færre vågjer vi noen løsingon og noen tånen, og så vi datter vi settene holde ikke KUI Ebbe Streimor her i støvann 2-0 til KUI.
7: Fra Intersport, nekv nytt linnan dere heimkommet. Mester som Asics, Adidas, Nike, Mizuno og Puma. Så jeg er større urvel av intersport.fo. Intersport.fo alt i åpne.
8: Fra Bergmotors vi helt elektrisk. Nutje Vitara femte generation Vitara och den första som kör på rent el nägrant och i. Leta då efter en elektrisk SUV vid gåen plusse, komfort och Suzuki-kvaliteten. Ur bara 244.000, 995 kronor, så kommer du gulven till Bergmotors och upplev Nutje Suzuki Vitara. Läs mer om bm.fo.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskift av vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui hasett. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 340 000, eller skriva til gulle, snabla gulle.fo, og vi vinner alt. Boina vi, vi har noen fantastisk pris. Gulleklokkar, Toftajack 2, Tofter, Gullevoit.
2: Lursta av FM8, Tutt Fobosradio.
3: Områdene sin samstarvi, Ronavia kommuno, Ertransport, Torsana kommuno, Malarmarstern R&D, Kristian Grøtenom, og JFK.
4: Og i trotteren av FM8 er Stolavir av Movi.
5: Du lursta etter FM8.
2: Lursta av FM8, Tutt Fobosradio.
3: Områdene sin samstarvi, Ronavia kommuno, Ertransport, Torsana kommuno, Malarmarstern R&D, Kristian Grøtenom og JFK.
4: Og i trotteren av FM8 er Stolavir av Movi.
6: Så færre vi til klagsukar til Brynjar, settene holdager Kajib, Seymour Jeshwell.
7: Ja, takk for det. Ja, nu får jeg også smått til at byrje her at du i klagsvøytjene. Det KOI som letja fyrre vi letja mi. Nu går færa i gang til vi settene og holdeik. Og ja. Og akkurat nu medan du vil holdeikere her i klagsvøyk så har man fratt til at PSG blivet en europeisk mestare Champions League mot Arsenal. Men Där var nu fyra tror på Brottsbarskapping. Ja, och här är också börja jag sätta hålla i KU Upstream Stövan 2-0 till KU med två mål från Potl Kletskär. Och ja, Jan, vi ska också tacka att sätta hålla i John. Kan ska så Upstream och kan ska få på sjur här, visst ska komma in i en Disney rat.
8: Ja, tar mot bara Reina att så säga att spela bollt. Och men det är en ghost over att jag kör i alla fall. Det hinner ju nåt jag komma sin upp nu så kan få näga på sjuren sen dess någon. Så är det så att så är det bättre plats cha kör i att spela i. Rock ni vi. Så ser ju ut till Lee ni har just några shiftingar alltid, ja.
7: Nej, det ser ut till att så med ett lite av Bob och Leon än så går se. Men det kör så fanga bollen in i hålen chip säger mig kommer in upp på stadion. Apotla tek skottet. Bara en fin fjärdsing här av Johannes Davidsen i Malm Chipsreime. Fjärdkortan ut till Hottaspark till KU till åttne Fredriksberg. Ja, som nu är 6 mål och 12 assist i kappingen här. Det är, tänker man säga, det är öjla gott nu och går bara igång till 12 kappingardiston i år. Kämmer Hottaspark här, kommer väl för det, kommer helt ut mot Johannes Leisebolter här. Kjemmer lega Johannes, kjemmer heilt inn på banen, blir loft over av Johannes, som har kjøpt streme. Så går på at det er kjøtt, heilt inn i holdene, til tveir her, Daniel må vinne han, Gerran, Ferran, Skallan, ut til Filip Brappak. Vi lager alt til Daniel, så vil alle min og Guttes Røyna at pressa malver igjen, men ikke nå nok. Så går han frem mot Pott, virker Fer Bolton. Rönnkje med Lanka är att finna boa. Känner Ottmar, skallar han fram till Jakob. Så det är Jakobs kort till Pott. Pott missar han. Så tar Ole. Inna mina till boa. Få in Elvering. Boa är som Rönnkje med skottet. Och fär bant du synar här. En fralig rönt där av boa här. Mitt av mina. Det var minst en 30 meter utanför 60 meter här. Fralig rönt.
8: Ja, det var ett öliga gott skott. Det var faktiskt öliga gott kämpa och Ipsreimer och spelande på mina. Och här manglar ich ne goi så var bara en net. Gott skott.
7: Det är Kaur. Så vi är mål spars 7 gånger att du har Kaur utav vinst Daniel. Som röns med Lankar Elvering mot Ali. Så det är Gestor som är i mitten här. Kaur är nu ta högre till Maynard Jate. Fram mot Marius. Miss 1 Elvering. Ända till Daniel. Inna mina till Jakob B. Andreasen. Lise Fersi Kaur ut där. Kaur ram till Ottmar. Färö. Gaston. Utav vinst Daniel. Så kolla där. Gonzales. Vill inte vänta. Vill att spela Attor till Daniel. Jag menar Jakob. Attor. Och så Koira Koirum. Kolla där ut av högre. Till Ottmar som hever Johan Danielsen. Vi ser här ut av högre så är. Jakob Vilhelmine. Kunde Filip Brappak. Runda vänta sig här. Missar han. Till er. Laurits. Fangar han. Så missar Marius. Kjöp sig med Attorbolten här. Till Kaili som pressar beina vägen, tar där med spolten. Vinnar han öliga kött attor. Så rönnar Daniel sig att vinnar Langar Alvring. Missar ett nast. Utföran till inkastlipsrejm. Mitt av Vötlinon. Så ska han kasta där långt. Daniel tycker emot det. Är ett löve. Sätta Kaili som rotar borstor. Attor ut till inkastlipsrejm. Maynard Jate tekur, kastar han langt fram etter. Så det Ole. Ole som røyner at prøva for å få bo i en KOI. Lager her blir Hilton av Ali. Fjerse eiser fryspar midt av holven ned til KOI. Hette er kanskje støvene som er på seg med skulle ha røyne og stempress i etter halvdje. Tar jeg høy, men.
8: Ja, ja. Og ta seg ut som at du har siktet etter oss nær Laurits Nørby. Men nummer 20. Så hette er etter en god støv, ikke Adam?
7: Vi har alltid det gott Dahl Olsen som tar frysparke. Det är så ryska. Vi ska just hålla mitt av halven i Chakoi. Jag syns inte ut av högre. Gott Dahl. Stekar. Ser man mitt för det. Koi. Först jag drar ut av borskor. Kör han hejst upp en kast. Så är det Amina Jaitis kommer till bollen ner. Tar han upp. Så GT är att det är ett långt inkast kommer. Men nej. Som stoppar henne vid. Kaj kör det klara på det. Kör med Lamin. Kipran in i fältet. Boe. Ottmar Rotaborsor. Eri Atlund. Jakob i Andreasen. Vi är i Atlund. Grönna har flottat fram ett. Men det här är där Marius. Kipper sig med stegar mot. Vänta sig här. Grönna finnar virkar. Men här är det. Gossales som så finner. Fredriksberg som kommer till ner. Fredriksberg är högre. Utfordrar. Laurens som finns i Atlund. Blir fältor. Domar och menar det här. Antje Ottni är pura. Vi har en ont. Han onöktar er. Han vill ha frysbars. Och han skår ner i snedet och Öjlig. Öjlig bo här. Tar man inte till att det här skulle vara frysk park. Men spel går vidare ut i KS på jobb. Jakob i Andreas enda mine. Karin Heilt ut av Vincent Daniel. Fyra nattor. Karin Heilt Daniel. Så. Vi har lyckat via KS med bollen här. Men så är det också flott här. Och åttne Fredriksberg som färs här är ett gott kors. Och för att runda går på för det också brock här. Han är onaktor och nu är Öjlig bo här. Vi har gitt i det till Efer Brock.
8: Ja, ja. Åttne var säger inte han blir snutt över frysbar. Men han är ganska kunna dömt. Men han vill inte döma att spela vidare. Och åttne är rattlig irriterad vid något. Han har varit också man över i vilket man har sagt. Men han gör det också i armarna och fjällde svaret. Så att jag hade er Rune, han hade hellre att det gått kvar. Så hade jag säkert gjort det.
7: Här är säkert också blivit sagt. Annars har vi läst nu i halvdagen att Schönberg som Norsjö Väster har sagt sig och starve som hövsvänjar till Norsjö Väster tar man nu av honom. Vad tror du att det hänt här? Det är Laurits till Jess. Jessen får bo i en KU-lagar här. Men till KU som vinner Attor, åttne. Så till Jakob Langa Eldering som röjner att finna pott. Här kommer Laurits och stodar han rollt Attor till Malvärjan. Johan Stavisen som är Mal. Röjner han har brukat sekunden som man kan häva bollen i händerna. Gruppar han lagt in Amina. Filip Brappak som lägger han ner till Gaston. Så röjner Gaston i Langa Eldering. Här är det Hettesa. Marcus Hettesa lägger han ner till Chöps Reime. Kommer ut av högre till Maynard Jate. Spännande, ja. Marius, läckan, röjna, läckan, ja, vattor. Annars frattig är till att det är åker hämta Arton. Det är Brian Jakobsen som har lagt AB av 8-2-1 mot NSOI. Inne i vika, Arton. Och det är Framvegs 3-1 til B8-tus mot B6-tv. Og her og Klaksvøk har vi lagt og kjøtt 3,5-tus minutter. Framvegs 2-0 til KI mot Gipstreime. Vi tar en mål fra Polteskar. Og i løtene så til et KI-lig som ligger av 8 og i deltene som nummer 1. Nå tar jeg opp i av Nu skårer mot NSOI så är det ett KLI som fär upp av första platsen och i löten. Så ja. Hela vita lagar som vötten här så.
8: Ja, ja. Alltså, som det är löten så här är det Janne Rustion där uppe. Vi har ju bättre mal.
7: Jag halter där här var en åtjan plus nu. Vi är ner malen hos där här var nu. Så här var en gåan malmån här. Så är det. Same så en frisk match med Hasten och 16 meter och så läser bollen till Jess som rinner shot alla bollen där. Men blir det så långt kor och ända så till Mars Park. Center Onest skott där men han släpper skottet till där men det var öliga gott varst av Gaston. Mars Park till Koi. Här är standa öle högt upp sig man. Här är en fem här på ändre framme. Så är den här pressat till Mals Park till Tietje. Och där får Eisen pressa sig till ett inkast. Nej, så är det inkast till KOI. Men där får jag pressa Daniel till att det inte var skåta bort fram ett år. Och just uppe i den spännande KOI. Jakob Rönnar Björs framme. Daniel vill ha kastat land fram ett år. Och det pott så stuttar han vågare. Så Rönnar en kvinn helg här. Och så färd här är blå urta under KOI och han är köpstrejme för att checka sig sin tre här vid armen om. Frysback är till KOI. Jag tror det här blir det att du. Här var Oma på ett händtryck Oma för.
8: Ja, det är Argentinien till KOI. Det ser ut som att han tändrar sin tre här. Så kommer jag under Ola och så kommer jag Ola i att du. Han är Ola för gott kors här. Så ser det ut som. Så, ja, ja.
7: Ola som är förvirrande KOI-lagare.
8: Ja, ja, ja. Han är så att det får näka spela fyra. Och låt nu ser det ut som att premaren är Ola Tendra. Så här spelar ju när det står nu. Alltså tar högt upp i pressen. Du tar alla på sig och prövs inte nu. Så kan du få ett mål så ska jag bara börja med spänning. Så tar alla på sig och
7: ja, det här är ju massa handel och massa kvarier. Så var det en 5-6 i premaren som var bina vi klarar. Och det är ett spännande vägen där. Daniel slapp inte deras lunchbottan som han gjort i Atlantia.
8: Nej, nej, det passar. Hvis man atlas er nægget, så er det akkurat det som tar Gjeran nu.
7: Det er åttmær vel langt, Hedvig. Til Laurits, studeren. Feran upp til Boa av Vinse. Boa heldig vel på bolten, sett på boi trutje leikar her som pressa han. Så går det Gestor. En av fyne, Hedvig, god og høyke til å mener Jate, men bor akkurat og langt. Daniel ser rummet til her. Så det er Philip Brappak, inn i mine venter for boi enn i Psemalagara. Går det ut og høyke til Johannes. Johannes från Diagonal, Elvring Ivor till Otna Frisberg. Men här har vi Marcus Hettelsa, Lise. Och så är det gott i dag. Och Holmöntja, Snajtja Kåhör. Så finner Marius ut i högre. Så är det en fyra mot fyra. Marius ut i högre, Röntja inläggen, blir blockerad. Så är det Daniel. Som inte förfäter honom till Marius som vinner nattor. Så ändrar helt ut i vinstret till Virkar. Så Röntja inläggen, blir blockerad. Och så är det inkast. Något så mitt i halvan till Kåhör. Till Ipsheim, så jag vant till att det kommer att detta långa inlägg här. Hur ska som att kvarja för Ipsheim får chansen så rönnar det kvar på sig dig i bolten. Rönnar får sig hög i bolten i instark och en skalla.
8: Ja, ja, och till oss en gav mat. Omtörs ju vinna första bolten, nej, första bolten, jo, så la jag. Så till att vi är klara på nästa bolten. Till här där blir det farligt.
7: Och det här var det här var det ett nästa. Det kostar vi faktiskt.
8: Ja, ja, det vill lycka vi. Och då ska jag bara, men så anker vi för sig när det inte också är nödkört. Så är det fyra på nu.
7: Det är Virkar Jonsson som är nog så tätt vid Hottna, Flatsche, Tjarkoi. Kommer en Lankon, inkast i en fyrre. Det blir stött av vågaren en Koi-lagare. Vi är att löver så, ett av Hottna, så där borstår. Kommer i Pstrema för

0: allt hon till rätt oss och strykarna. Så backar han, så är klart. Alla höger kommer fram. Laurens hettlar så. Så skulle jag akkurat till att shota med så där under golvet så flyttar det till Anker som helt ro i här och han vill häva att jag ska stoppa på NAB. Åttal trus med något att färna här i Klaxvik. Stövan framvis 2-0 till KOI. Mådde på strejme. Så är det gångt att det är. Gotte kommer vi. Hattna sparsen med hajft attas. Då stötar jag första ätlöver från Daniele. Och han dömer, kvätt dömer han? Kvätt dömer han? Brottspark lite sig. Vi tog kör oss utkör att den tiden.
1: Nej, jag sa inte här. Det ser ut som att kajarna vann en basten och så flöjtar han.
0: Basten kommer helt att se här och det är Ottmar som rönnar, nej Daniel som rönnar stötta han borster här och jag sa inte annan än tiden.
1: Nej, det ser ut som att det är bara Rune Garbo som jag säger att men ja, man, han hälsar den. Så här är han kör han.
0: Här är Brottspark till Ebbe Ström. Ebbe Strömer. Och till er, du är inte ordentligt att säga hur det är. Är det där, är det där Ole? Det är Ole, förrörande KV-läggare som har sett bolten och plätten. Och tappar skottet nu, och han sitter mitt i målet och skårar! Där här var Mikko och Månen här i Klaxvik. Ebbe Strömer och Mikko och Månen till 1-2-1 nu. En mål från Ola Eistadsson Paulsen, förrörande KV-läggare. Han jobbar inte. Det är säkert vi ring. Men här är nu 2-1. Med Lekå i Ebbeström, nu går runt av trus minutter. Ja, jag vet inte att du ska ha brottspark som kommer fra.
1: Nej, nej, men domaren står på en tv och han har haft eia, om man säger, han har huggt väl efter, så är det ett eller annat här. Så nu får han ordentligt.
0: Hette här kanske det som ska till att göra det här dysten öjla spännande.
1: Ja, ja, ja, och vi tar sig an det här börjar på 17-hållag, alltså Ebbeström kommer in i 17-hållag som ett öppnarväver kan man säga, och tar tagga ner dysten här. Så spelar faktiskt harst och i närdes någon och tar bråta spel till KV nyer och i höjlån.
0: Här kommer du störst in i en av dessa ner från 17-hållage. Vi mot det fyra. Det är KV som så har sett igång dator. Det är Daniel. Finner Jakob med mine. Röjner att köra 1-2. Med Sednas. Men till KV som värvar av Bolton. Så röjner att rota bort och stämmer Marius och fangar en hållning till KV. Röjner att köra kött ut av högget till Gotta. Det är också samspel med det här som inte ordentligt hållit kombinationen här. Hon missade den här just. Men som Marius fick lagt bolten här, gott och gott det här, så var en utast över här. Bajt framöver, sexlämmen. Här kunde gott det vid färdlat.
1: Ja, ja, det var trutsch om att du tvöjde mig här till en löten här. Kaj missade bara att han högt upp av vatten hon och klarar sig den efter och hinner köra köttet av.
0: Det är bestämmande som röjnar sig. KF sent har börjat stära ut, jag minns om Bolton här öjligt trunka spel, men till KF som för, nej, Seymour först i Adlöve så hittar Jakobsson med Bittlund. Nu flyttar han, röjnar flyttar fram ett mot Pott. Så hittar Atne, Jess Kumpur, Richard och Seymour att ta kvar vågare. Så hittar Gotte som röjnar att få Bolton nyår, men blir utdömt ur offside. Offside. Så hittar Atmar och Bolton. Atmar Färö. Nu har lagt bolten mitt av halvna Tjakovi. Vill ha kunnat helt attor till Marskomalon. Sepp Seymus kom upp i linjen attor. Så kommer en lanka bolt från Marsk. Nu halvna. Det är Marcus Hetsa. Läcker han. Vi bringer det till Lamin. Lamin vid en lanka äldre mot vinstret. Peran ivet till Virkar. Så tar Virkar till Boa. Så Röjne Boa. Jag snittar vi er fram efter mot Ola. Fär sig ett inkast att bli blockerad av Jonas Kostansen. Inkast till Ebbeström med vänster, Virgar Jonsson. Virgar Jonsson långt fram emot dörr. Johannes stärskar duellen här mot Boa. Boa är en höv och stärker med, men Johannes han smigas inte. Virgar Jonsson. Tycker att inkast för Ebbeström. Sintra långt fram med när det kommer in i hållen och skoj. Atalanta mot Boa och Johan ser en duell. Kaj vinner han. Flottar fram ett år så Filip Rappa och Marcus Hedlesa. Han vinner han först i Adlöv så kommer han till Jess. Vänster här blir Hilton. Fär sig sin frysbark. Och så är det ett attra frysbark som gör också med att Ebbeström kommer att gacknuta. Chitta kommer att vara en lang och bolt. Det verkar som det är Rickard Chattam lagt han nu.
1: Ja, det ser ut som att Ebbeström har

0: momentum med lötnet. Det som Kajs har brukt för nu till att få fäder som bösten och få spaltarna sin runt. Så nu är det bara duellspel och det var ju som att det är till firmans för Epistreamer. Så det här var en gav på råten nu.
1: Helt säkert. Och nu kommer det så från Ola. En för rätt kommer högt. Då är det stort av vår hjärn för att bo i Malvärjan. Läst Malvärjan men han kommer att rumballe. Så det är Kaj som låter borstör. Och han får helt utlänkas. Ten Alice röjner och guppar fram efter fest och är det fär. Och så alltid det här till Jakob som ligger här. Vi har helt för hött i er. Och Sreim och Kaj och domar och allt. Domar och allt är bättre. Hjälpar folk in här och hittar att Jakob är. Jag känner han helt för sig. Jag vet inte vad som hänt här, men det är väl en luftduell här på en som kanske var öjlig hör. Jag vet inte om han blöjer.
0: Ja, jag vet inte om han finns också i hött här. Det var ju så här var en ekoman som bär i Bremar och Kaj och Malmö här kom sprölande ut här. Och han är så, om han är så rent avlade spelare, det vet jag inte. Men det tar han också allvarligt ut. Det tar rött i avförsätt att få hjälp in.
1: Här var skos en tver trutsar som är här här då, eller så var det här. Det är bara en väldigt körda färg ur fälten här på en. Så här är det 100% också hänt här. Kanske Alboy eller åker kanske handskanor som boxar upp i hötte. Jag vet körda. Men att det bestämmer liksom, jag kommer helt öjligt ut. Man har ju kört att säga att det är Kajli från förra hållet här. Där lägger jag bolten ner och finner sig 20 i alla vägarna och andra affärer. Och där sätter Kostner mot extrema valen efter. Man kör det här spelet och Kaj här, där sätter allt och ro.
0: Nej. Inte så jag kommer in i sätten av lag. Det var som att extrema valen har frustrerat oss så mycket nek. Att Tara finns ju Ivo och i pressen någon och i närdes någon. Så Kaj är akkurat som vi låter nu så är Kaj, man säger, tar stanta mer av hälen någon så tar sig inte tro på dem.
1: Det ser ut som att Jakob får gå upp i handling inne sexamer när han kommer skulle på knöjen nu. Här finns jag också på pojrar och allt till nösna så som det näsa blå. Han nu finns jag en stod där och hörde det andra lite. Och det är framvis 2-1 till AP av Arjun mot NSOI. Och det är framvis 3-1 till B8 trus mot B36. Og her har vi lagt Klaksvøk og grunda 35 minutter nå i Klaksvøk. Og støvann 2-1 til KU mot Ibstrei. Og jeg hukte sin rett her og jeg kom til Klaksvøk her. Altså, hvis det passer så halvdig til 2012 at Ibstrei må klare å vinne i Klaksvøk. Men det har vunnet jo over mot dem 2016 hjemme. Men i 2012 at det senest har vunnet i Djupenbøret. Det veldig langsjen. Og jeg vet ikke, hva skal det her tente opp mot her? Jeg vet ikke.
0: Ja, det är olja länk så igen. Det är det helt säkert. Så, men ta ganska så att jag har en möblag här.
1: Jag ska säga Jakob som kommer upp att dör, men han färger ut av sygen här. Tar hetsar sin rätt igen, men han ska till att vara klar att komma in. Tar jag var fixat här som ska fixas till här. Och tar kvar handen upp, tar William in. Och här kommer han sin att dör, tar bete för han är inte hänt här. Tar den övna ryggen läggare. Som jag ska vid landslinn och nu. Baltikopp, sätta Joni. Så kommer en kast, langt inkast för Ibstrei med innefältet. Ottmar, rota borstor, så hittar Pott som lägger han i att. Så väntar sig här och fluktar han fram emot det åttna. Åttna Fritzberg. Ole, extra sån till Ibstrei med färsar så att skumper ut sina åttna. Och färsar flygsbacken i ägna hållet till vinstre. Jag vet inte. Han spelar sin rupata aldrig.
0: Ja, men hade sagt att alla tog vi fotboll till det. Jag vet inte hur var den här. Så då tar Boja bara att ta på de andra ryggen och så detta tar ner.
1: Ja, det verkar som om att det är öjliga populärt. Tar bruka bena av chansen tar där sucha att de ryggen. Det ska lite till. Det är blindvinklar och tja domaren och sucha. Så vi först partiet till att titta långt. Det behöver stå där vi är. Och så är det att lövrön att lägga ner. Fräsk upp ryggen. Tar bruka vi är. Det verkar det vänster. Och Johan Svendt och väl där. Och så händer och är det. Ja, her er øyelig nok hvert dueller, og det er lykka vi omkring til at det skaper øyelig øsing med spillere her. Men her er det virker som før lykka inn mot bandene, nok sett vi hotna flatje til Kaj, som er klarer til et langt innkast atter. Ole, jeg synes ikke at han fyrer her, nok som er med inn her. Han fyrer nesten, kan være til for at forstyrre. Så det virker som fyrer han atter. Her er Johans Ritchie nå, åttende Fritzberg Eisne, tverre mot 1, Røyna vinna sér et hotna med Terrika som ikke. Malspart til KOI. Malspart til KOI. Men nu har jeg spalt en 5-6 minutter her og graver øyla nok med KOI halvene. Og nu ser man at det er Malspart. Det er en 5 mannskjøp seime som pressar opp en av veien og vilja heva KOI til Jess Lanchaboltanor som enda nu bant nu ut i innkast. Det er virkelig leitna så øyla kjøp seime.
0: Ja ja, ta kurs som att ettna smart shape på Seymour kan det göra Kawi. Ta få att pressa Kawi och chela stöver så take off för Epic Seymour då nu.
1: Ta ser ut som att bunkern och Kawi hittar upp här ska sen tvärt så två mans Kawi som är fan det bästa hit upp. Hit upp och André Kawi att nä. Nu ta inkast av halven Kawi till Kawi till Daniel Johansson sticker. Det ser reisende ut som at dere kommer hentet her. Rune går på fløttar lukket her. Og det er Talvan som fører gang der. Det er nummer 28 som fører ut, Ali. Og inn kommer nummer 20, Erlend Hostad. Hostad som kommer inn. Så jeg spiller sitt gang da, Tor. Daniel til Hostad. Og Erlend Philip. Og så kommer Marius i midtland. Så fratti jeg her i øynene at Jan Benjaminsen og NSOI heva Jauna Arjun. Støvane ble hun 2-2 mellom AP og NSOI, og det framme oss 3-1 til B8-truss mot 6-2. Koi, Marsk ut av innsett til Daniel, inna mina til Jakob, som har funnet sitt plassatter. Innkast, vinner Ipstreams her, og halvende Koi ut i høyre, nok som midt fyrre. Sjøl som er hos det, det er jo lakse opp av topp.
0: Ja, han og Patel spiller faktisk søgn søgn nå. Hostad er kanskje en rymne stimen, han har skåret 2 mål i en 2 distan her, så nu får du søtja hva for måned han gjør.
1: Kjemmer virka med en skåte, og det blir parkeret, men det blir for helt inn mot banen, men Maverion, Dag, Koi, Mars klarer at halte noen. Konte blir farlig. Skåte blir snuttet inntil vi at bare parkerer føtten til Koi lagere. Så det er Koi som er bytter opp hatt her. Daniel. Med setna i allevering. Enda til jeg mener JT som så finner Lamin ut av høyre. Tett for å bo i egen, men så kommer Daniel vel etter her og vinner han i her i allevering. Og vinner seg så et malspark heisne, men jeg hadde... Jeg sier ikke, men jeg vil leve hotna, men jeg hadde nesten ikke så han kom i Daniel etter og Arna på rute.
0: Ja, det er sånn ut her for å få noe, men Lenny var en Point
1: vi. Malspart Kåi, halv 40 minutter ferdig her nå, og Klaksvøk, framvist 2-1 til Kåi, og mot Ipstreim. 2 mål fra Klettskær, og så er det Ipstreim. Eisen, fyrirværende Kåi her, Ole Eisensson, som gjør Minko Monon for Ipstreim. Malspart Tietje på slutt av å gjøre hoset, Pott. Så 3-3-SFT, da 18 Fredsberg, som fyrirværende ut i akkurat. Flätare Elvering in mot Jakob. Här kommer Mina Jate i mittlån. Flottar han ut till inkast. Inkast och Koi av Holoven Chipsreim. Hostet blå är sig fram här. Så stoppar spelet och ligger här till en bolter är... En... Det var 2 bolter som kommer ut av vattlån här. Fäck bolter från grån. Bolter natt här. Så nu är allt på plats. Spelet blir sett igång. Jag tycker mot det. Nu vinner åttna. Kemor virkar i mittlån här. Fjern ut til innkastator til Koi. Koi velger så at kasta innkast i atretter i hesa først nærmere fram. Fåda Marskvi, og så helt ut av Vincent til Gaston. Kåre Gaston sin fyra. Fjern ut til Gonzales, til Daniel. Gonzales attor. Fjern til Hosted og Gonzales. Finna velkommen annan nu, så jag vil en fraligare eller gutta høyre til åttna. Og så er Johannes vid en ivelappe. Åttne vervet til bolten. Røyner er Koiran. Gera 1-2 vid Gonzales. Fyra nattor. Och så fyra han ser en frispark av Marius Gipsheim. Marius Gera ett frispark. Och hette här är... Han viskar som att nu vill inte häva att det här bortsgjort. Han fick inte fyra bortsgjort. Så hade han varit näst bäst. Men jag hette han på färdlott. Och förhoppningen för att jag har blivit att du tar häva... Tar häva inte haft något framöver och sett något like.
0: Nej, nu
1: finns det en
0: frispark här. Hette det är alltid att kunna vara hållt med färdlott för... Nu får du så tjocka det här.
1: Så detta åttne som ständer klar på botten. Nästa alltså Kyle lagar när kommer norr. Banken sex som är. Han kommer hästen för det. Och då blir det väl stött in på ballen här. Hosted. Han var lycka vi. För bara syna jag. En fralöjt inlägg av åttna här. Som Hosted. Som finner Hosted. Som bränner sig. Inna en fria banan här. Stötar till. Ja, men. Vad lycka vi Hosted. Du kunde komma till en mån på den här vägen.
0: Ja. Han tajmade olja väl. Han är inte offside. Och Bastus kommer också snurrande in. Så spörsmål är om han kanske borde prova skåta här hos den fyra han kommer att bruka hatten.
1: Ja, den kommer också lock för det. Det är en hoste som för öjliga lagt nyår alltså vid hatten då. Så här kunde kanske vara bättre vid en skåta som du säger. Så är Malspartiet. Det kallar sig vinnan. Så kör Hosted och sätter åt ner Johannes ut i höger så sätter fyra att han vill ha bort och kaska. Hosted värvärdan, men nu kör väl han kör ut Johannes. Så håll kex här med Temminchen med Heltronen. Nej, inte inne. Malspark slipper sig. Ja, det var inte Johannes som orkade att vara klar på att Hosted får att göra bort ner. Han tror kanske att inlägg kommer bara bänna vid.
0: Ja, Hosted spalt upp personligt. Johannes han måste föra ner upp här och ta spelaren. Så hade det varit Hosted, han borde ju huxa bättre här.
1: Och så kommer utskiftningar här, Chipper Stream. Till nummer 12, Gestor som följer ut. Nummer 11 kommer in, Christian Svabo Eliasen. Och så är det nummer 18, Marius Nilsen, Chipper Stream som följer ut. Och så halvtio står där, nummer 25, Jakob Hommeland. Och så är det en trea, Eisen, nej. Jo, en trea. Men jag stämt skulle jag kunna klara det. Jag fick saker att halva ner ute. Jag vet inte hur det är. Det ser ut som det är nummer 22. Nummer 21 kommer in. Sebastian Lau har ökt om läsarna. 4-1 till B8 trus. Motor B6-3 Tofton. Så här ser jag det. Så inte ordentligt hur det har varit den sista trea utkiftningen här till Epstreme. Jo, nummer 21, Hans Pauli Abö är kommit in. Hans Pauli Abö är kommit in sista trea. Så är det att jag kanske kommer att halva den här hur är färdig ut. Men Hans Pauli ska inte gå väl stöv här. Skjuter en 20 med 8 för det. Mitt av Malbergen som bjärkar. Ja. Så kör jag efter det vinstret till Gaston. Det vinstret till Daniel. Så luktar han fram med Dostedt. Så hever Törkar, Börven, Minka och Monon. Det är 4-2 nu med B8 och Trush och B6-2. Och jag sa nu att det är Gottedal Åsen som är färdig ut. Och Spalder kom in för i hand. Ja, det är blivit 4-2 med B8 och B6-2 och framvisa Arjun etta 2-2 med mellan AP och NSOI. Och här har vi gått lagt i Klagsvik 5-4 minuter och det är 2-1-2 mot Ipsreim. Det är KS som rinner KS av. Hosted, Luta Högre, Johan Skalsö, Dansen, lägger han alltid till Lottmar Färö. Sen till Gnall, Elvring, Revinsen till Daniel, flott Elvring, Lottmar. Detta Gonzales. Så sitter jag i sin tä att den urskiftningen kommer från Chakawi. Det är Jan Johansson som är kommande in. Och ut är färgen Filip Rappa. Jan Johansson som är över Boston. Vinner en duell där. Läcker att Daniel. Så är Daniel att finna hostet. Här kommer Hedlesa. Och sätter sig i mittland. Så är en handkiv i en langa älvring. Så det är Lamin. Men sugskifte, Röjna finna Christian Svapo. Missa ett nast, Kajus och Kajus och 1-2, Gonzales, Daniel. Missa ett nast, vinnan, bant ut av 6 meter, Lamin. En fyrre, blev lofta av Marsk och i malen till Kajus. Men jag halte man ser Akali nu och går runt 26 av 40 motor. Akali som kommer att synta mig innan boften nu. Jag halte inte man ser orka lyckan och fröjp sig med som man nu görs nu. Det känns ut som att...
0: Ja, nu har jag haft ett... Störst press, och det orskar man så inte så jävla långt och säljer sig till sådana långt. Men det blir en av våra jävna dessen nu.
1: Per Otne, som rör inte att banka här med Frålug Allering. Hästa ut av vinst till Daniel som kämpar ett åtta för fäste. Trevillig, läkla på ett skott! Och så skottet kom bara Ja, han får bara inte på mål det. Jag vet inte, jag missade ett skott här. Ja, han skulle ta mig bättre här. Han var inne i femmetron här. Farlig boll från Daniel.
0: Det var en god spass där på åttna och Daniel. Och det var akkurat som att stöva som det är i potskåret annars som aldrig. Han var inne i femmetron och han skulle bara lägga in. Men han får himmel högt på honom.
1: Jag ser alltid man nu ser öjla nog till Jakob och Daniel och åttna ute här. Det rekommenderar öjla gott här. Och så är det öjla för att det är färre. Åttna åttor. Chipran kom till Johnny Hansen för Pura Lesson 6 minuter. Mål Malo skjuter mitt av Malo. Mitt av Malo igen. Han hever han inn, Bergveldan. Rønner for inn mot dyr, Otna Fredsberg. Og så blir det brinket vel at det virker rett til Malvergen. Så brenner vi vant av vei, og hvordan henter den her av Malvergen. Johannes, jeg er skulle... Oha, John. Han skulle kanskje skåre her, tror jeg sier.
0: Ja, hatt av en 100% sjanser. Han får sendt ut noen verden her. Han gjør det rett, han bøyer, bøyer, men Malvergen er den klokere her, og hatt av en godt Malvergen-spill.
1: Og der etter en fralukk elevering fra åttende Fredriksberg. Som sagt av år så spiller han sånn landskappegardist nummer 400. Og han skårer Iver en jontra og trussmål. Jeg vet ikke akkurat, men det er Iver jontra og trussmål. Og sånn er løskarriere her, fotballte. Chester, skår ut av øyre. Damaskus Hedsa. Kommer roll, let's go. Røyna kjøver innledje. Boer, røyna Lechan. Attor, men her er det Gonzalez. Så kører han ut til Otten Frisberg. Så sitter Otten Frisberg. Pera, inn i mine. Kører han hos det. Kører han ut av høyre på feltet. Men Pott og Koi, kører han vågjere. Pott som kører ut av høyre. Røyna ut for det. Vel å vente og teka Johan Stanisen viser. Her ligger hos det. Hos det ligger nedre her. Emsje, og så blir Bolton sparket over ut av Åtmarie, og spillet er sett i pause. Ja, jeg halte det at han akkurat ut til løten, han er allerede ut til Potler, så halte han for en doppa, og jeg vet ikke om tjukkene eller kjenner bein.
0: Ja, det sa seg ut. Her var flere kvitter rundt om han, og han er den fyrre av prik av Bolton, og henne kommer inn i hver fyr. Så han kunne ta en fru spark, men han har alltid prøvet om Kåi og en fartal her, men han ble vel ikke, så, men nå har han kom på banen efter.
1: Tøy Betur er hos et kommet opp av tør. Og så er det her drop ball fra Runa. Og så er det Kåi som får botten og Kåra på gjøre. Spiller godt der. Jakob. Daniel. Og så kommer Jakob er fralegger i alderen. Gud av venstre til Jon Jansen som utfordrer. Meinar Jeyte. Kommer i ledje. Helt antas. Laurits Stutar Borskru for stedleve. Her er det til Kristian som er inne og vinner han. Etter Kåi legger og som vinner botten. Og gjør skiftet, så heter Gonzalez, runder til 1-2 i Jon, misser han, og så heter Epstreimor, Ole, som har skåret i det for Epstreim. Lamin, en Lamina til Gest, og så heter Gest, og så går han helt ut av vinst til Christian Svap, og så kommer Ila på Virkare. Så heter Virkare, at det er innlegg, men vil det ikke, han vil det kvar Christian Svap, og så kommer innlegg i gjør skiftet, så kommer helt attas til Onkan, til Daniel, som er brann, nok så ensam atler. Kjemmer en Epstreimer nå. Så tar Daniel som finner potlene med inne. Så, det er potlene med feltet, men det er fordeler på kort forgjøre. Kjemmer en bolt fra Gonzalez ut av høyre til Johannes. Så legger han så et til Jakob B. Andreasen. Så er det et og Kåi som køyrer sin til bolten rundt her. Men det er mine. Men man ser nok at det er Kåi. Det er Kåi som lenger bolten til potl og hostet. Og så legger han etter, og så legger han etter. Men oj det ser det som missade han. I sista tredje det Boe. Boe. Pantot av 6 mil. Vill ha verkar vi. Verkar. Kommer en ledge mot fram sång. För så bant och fallen och någon av där någon mars checka och helt runt under row här. Men man ser också det att spela upp på potten hos det att ledge ner till Jakob eller Gonzales och så kommer så långt kan ut så in till här som åttne och Daniel stanta.
0: Ja, där finns ju två goda chanser på handa madan och det såg vi faktiskt i snö för rollage. Det kommer två rättliga goda chanser akkurat handa madan. Den här lejan är och så kommer man länka pastor ut i hjörnen. Så det är också som tar av att träna.
1: Ja, och det här var en skåra på att spela här. Så man ser också mönster. Men nu kommer så att det är utskiftning från Ebbestreime. Till Ebbestreime är det att två är klara. Till nummer tjej, till Boe Eilsson som får ut. Och till Thomas Björn. Som kommer in av hans sted. Og så er det nummer 22. Ja, Så balla min så förut och en av hans stjärn kommer Fruje Holm. Fruje Holm som är lägger ut det från FC Soroy. Så är det en gastig här av verkare. Så även han Fruje Holm helt honom väl. Lekka til gest. Så kjem jeg kjeft til Hans Palla på Uslandgård. Og her så har vi fratt i øynene at Boy Reiner Pedersen hever Minka og Monon og Tofton. Det blir fyra trøyne ut til å bli åtte små på seks. Det blir noe, ja, Male fra Boa og bare brottsbarsk. Så det er fyra trøy og framvei oss 2-2 av Arjun mittlån AP og NSOI. Nu är det alltså K.O.I. som rinnar kvarig ut Jakob i en skönare älv och tar vinst till Daniel som sätter fjärra. Daniel, kvarar vågar in till John, lägger han ner till hostet, in i sexa med någon, in till John Nattor. Världsjön är klara på att det är. Så där, Thomas Bjött och epistemläggaren som kvarar, rinnar sätter fjärra. Men Thomas Bjött är rörliga, ensam att det är. Missar han av Gonzales som vi kommer väl att vi. Så där Gonzales. Så vet jag. Ja, her det er fett av folk. Jeg vet ikke hvordan nok, jeg vet ikke hva til man vil her, men her er noen hundre nå. Jeg vet ikke hva man skulle skåte på.
0: Ja, her oppe er norsk midtlønne 200 på alt, her oppe vi.
1: Her er vel at folk skal med, og man hører larmen nå. Her er fyra forsmål, åtte farner her, og i Klaksvøk. Støvann framvis 2-1 til KOI mot Ipstreime. Her er ikke nok etter hvis Ipstreime og Atlas er å få åke på sjur her, og i kvöld. Han når å gjøre stedet ned til noen. Og her er matspark til Ebbestreim. Streimer er matspark til KOI, legger han resintere og misnøkter vi ved det her. Her er mentet til at skulle hotna. Spøtta Tietje. Jakob vinner han. Fjer han ut linka til Ebbestreim. Birkar som tekur Hans Pauli og Bø Røyna kom mot her Birkar velder halte på han Kastar han helt langt mot Fruje Holm Så Gonzales, Åtne Fritzberg som vinner han Så guppar han fram mot Pott Er det Laurits som tekur han første Og så er det Atlevis Jakob B. Andreasen som midtler Og han sier Nesting Bøyver og Long Og så fell gjør han Ja, et lite frispark her I Atlevisreim Og at det farlig støve her. Det akkurat en sånn støve som er på streim vil jeg heve. Men det er noe til støvene som har vært fremme ondt her. Det har vært lykke ved å bli øyelig farlig.
0: Ja, ja. Hadde jeg en oppskrift som Line bruker nå, og til lykke ved alt er på streim.
1: Så kommer den førre. Og det blir en løsbolt her, jeg vet ikke. Så blir det en hørt duell her. Malvar og Marsk, Tjokoi, blir feltet. Ja, hoha.
0: Ja, det var ju ofta så att det är Malmöne färg ut och röjna ett boll på någon och så bärat er och en målsolökare i närhållet och Malmö är inte färg bollen så flöjtar han. Och det är i halvet att han är Thomas han lejp i Malmöne och allt.
1: Ja, annars kan man säga att Malmö är det här öjliga välvärdigt att det kommer till fotboll. Det ser man nu internationella fotboll till nästan.
0: Ja, ja. Det var ju så. Chanser att det skulle värjas då i Sinter. Men här är han rymman längt ut ur fälten så här är alltid att Här behövs man chans att dra lätt.
1: Så här var det KOI till Tjumas Barsk och där kommer helt enda hållen och kommer Streime. Så börjar Epstreim att lägga det. Fältor ut i duellerna och frys Barsk till Epstreim och Ecken Holve. Marskos Hettelsa, Lise Baron som tekar. Så är det att det är uppskriften här. Till Ecken Holve frys Barsk ger. Atle Epstreim att lägga den färra fram i motor Brottstein och Tjap. KOI. Så kommer det ner. Lange bolt som man kan se nu. Jag ser tjejer först med noterna där. I Klaksvøk. Jag kör laga där här. Hans Pauli Abö blev vår center lycka ut av Sjölinn. Att bunchen där och runa går på. Jag kör laga där där. Kanske han finns några pros här som han inte lever här va? Jag snart.
0: Ja, jag tror att han blöjer. Han blöjer här omkring så tar så man ut och få också bara.
1: Så på frysparset tidsje, 8. Rota Borsdur, 1. Adleve. Inkast, Lipstream. På tidsje, Virkar. Du har velvært her av Johannese, Vela Spallator. Og til framme just 2-2, med Lape og NSOI, inn i Vika. Og av Tofton av Svangaskare er støvann framme just 4-3 til P8-3 mot B6-3. Og her rundt åker 8-4 minutter klaksvøy, og framme just 2-1 til KV, 2 mål fra Pott Kletskare. Og det ene målet som er på seg med Minka Ivi, var fra Ola Eisensine. Så Røgnar Daniel Kjeve, en langkare allmenn framhetter mot i hosted, som fyrer at øyne og skumper litt på felter for fryspark. Så jeg vil runde går på gola kost. Og i håndene. Så har jeg ikke alle vær, så kommer jeg til duellene her, men menn kommer så godt inn her. Menn og kvinner kommer inn her. Jeg tenker på det. Jag sparar fastene till Laurits Nørby som för guldkort. Öjlig hört och väl här. Han hade synd onöjt att komma så hårt under ryggen.
0: Ja, men det blir åtta så lag så att värdlagarna han renner fram efter och hin backar och så vis värdlagarna är försvinner där så ser det ofta en olja ekvosligt ut.
1: Han lyckas så gå sen hos det. Erlend hos det. Han är så kommer upp att hjälpa folk sin färra så att de inte kan så vad heter att han färdlig stöva och åttna med sin vänstra ben ja så allt kan ske han är ju tvåa sist det var en 12 tillsammans så gör allt kan ske kämpa där kämpa väl för det där hostet och Jan som akkurat stått där som helt åt höger till Pott som lägger en förjattor oj så läs Baltus men ta chans kommer sätta upp Seymour som renna till han och fanga han Rönna där chef för all upp det verkar Jansson som kör en avventing, finna fint avventing här. Så spelar han till Ola. Så till Laurits. Så till Laurits. Röjner att finna hans Paula min här. Här hostet läser han. Förut till inkast till Uppstream. Nu får jag kött in ut här av fem. Så går det mankla 20-15 sekund. Så kommer och går in ut här av fem minuter här. Och Klaxvik. Hvis det skal skje nå, kjøp seg, men så skal det være nå, men det ser ut som om at TRK er liksom kanskje klarer det her.
0: Ja, det var som at Orska nå er så sykt som notten her, og hun ligger til å ligge med TRK.
1: Her ble lagt 6 minutter av 3 vanligere lektor. Så. Og i meian 6 minutter. Vi har 6 minutter bara kort och trät här i Klaxvåg. Så är det blivit 3-2 till AP och emot Jens och Jartson till Daniel Danielsen som jag skårar i 1.5 minutter. Så är det Epsay Morskar ut av högre till Thomas Björn. Thomas Björn som utförar en, kommer för att byta första. Rönnarna finna Virkar ut av vänstre som över stater av sajt. Tyvärr för Epsay. Og fram vi oss 4-3 av Svangaskari mittel på 8-3 på 6-3. Og her har vi lagt en halva minutt etter 1-6 i Klaksvøk. Og her er støvann 2-1 til KOI. Og vi er så støvende som er nå, så er det KOI som starter klikker av første plass. Og et NSU-li som er øron og på 6-3 er av 3-a. Så er KOI som kan komme av første plass, kan skatte ned i 12. omferde. Det var øyla maler til det stør.
0: Ja, jeg vil ikke male hette omfære, og det har jeg faktisk sagt nå i henne omfære nå. Så hette stodler for dere som ikke.
1: Kåi som rønner seg om Aspars, og kommer helt inn av hovna, og jeg ser meg hovna, og jeg halter til Kåi og Asgård her, som halter jeg var hukt til telefonen, og jeg halter mest at det at her er første plassen nå, og det er sånn resultatene, ganger tar jeg ved, og henne til nå. Så man ser Kåi Asgård som fäcknas där. Börjar komma Romeroy. Här är svårt fint för Kåi. Jag finns en norröst ännu dist. Och du har 5 poängar nu. Det sägers. Epstreamer. Som röjna vinkastet. Så tar Kåi som vinner han. Jan. Som vinner sig ett inkast för Kåi. Jan Johansen Även när Rucker spelar med han och Darvast Öland och Skion.
0: Ja, han är en god lagare, men han är rejält och helt i Skion och i Florida.
1: Så det är Kåre som får sig efter ett inkast. Han har Öland och med inkast här ute nu. Öland nog var luftdueller som ändå ut ett inkast. Same. Inte Jess, Röna Legionell. Så Jan Johansson som efter rummet lär. Röna värvet av Bolton. Och så kommer Hosted där och flottar till. Fattar nu. Vi tar ju ödena. Inkast till Lipsrein. Åker du häva. Spalt 2 och en halva minut. Jag tar med 6. Framvis 2-1 och Kåre. Mot Lipsrein. Och nu är det börjar jag. Sintja Kåre Sancho ner. Klaxvoj. Nu går runt att trutsa minutter, ja, de sex. Frøyspark til Lipsheim, ikke holde. At Lipsheim er inn av Køy, holde. Malverden flukter her frem etter Johannes. Så det er Køy som vinner han. Før han heist etter å holde en Lipsheim. Det er Meina Jate som teker imot det. Og det er framvis 3-2 til AP mot NSU. Det har lekt i 4-5 minutter. Framvis 4-3 til B8 til Svankaskar mot B6-2. Og her er rundt han jo 3-5, lika som her i Klaksvik. 3-5 minutter. Nu är så en farlig stöva ganska helt Lipsheim. Ole med en frysparke. Det ser ut som att alla Lipsheim har fram. Heter All or Nothing.
0: Ja, ja, ja. Inte Ole för fram. Nu är det mamma som ska täga det. Så här är Tutsumans Lipsheim har fram i festmål.
1: Här blir det så spännande att se här. Det är kanske inte det största. Här är kanske plats för Meyer Chansson här. Kommer helt inom. Så där kommer Rutta i första året. Och i första året. Och får sig en frysparke. Akkurat det som Kaja bruk för att där vill jag vara.
0: Att det är akkurat det. Att det är smidigt. Att det är akkurat det är smidigt. Att det är inte mig hända för Epistremien och sådana förrigar. Då blev jag för ivriger för en ekoman. Så här tättar han Kaja och sådär frysbart på en av vägen.
1: Och i tök och tåse här så får jag prata här att Svankaskarri är blivit jauna 4-4 med att bli 8-6-3. Det är öjligt desto som är att hofton. Helg 8 mål. För 36 så var 8 för 4. Det här var ut. Jauna. Alltså där har skorat 3 mål innan tör. 4-4. Och det är framvis 3-2 till AB mot NSU. Och här med en också kan jag sätta frysback. Nock så bänt 8 för 6 mål. 30 meter skor 35. Nock så in här. Och heter akkurat ja. Och går runt och kör 5 minuter här.
0: Mycket av ett guldkort här. Mycket av hettelse alla allt. Ja, han var färdigt.
1: Och nu får jag fratta här i öronen. Här sker nog på akkurat nu här kväll. Det är blivit färdigt av Arjun. 3-2 till Arjamen. Nu måter runda med sin gång. Det är färdigt in i vika. AP har vunnit dessutom mot Jännesöj. Och här tickar Tojon. NSOI som är färdig nere i 3 plus nu. Nu på 36 vi har Jauna. Från första plus nere i 3. Här åttnar vi en frysparker. 35 minuter och sådär. Ser ut som man ständigt lär in det. Kanske har kvar jag lägger här. Tjejman ser rätt till kvar. Och så röjnar det sig. Verkar åker tjejan som rådar väck. Och så röjnar det sig. Missar nattor. Kvar i vinnan. Så är det attor. Ipsreim. Och det blev färdigt att ta Tofton, nej. Ja, Tofton, jo. Vi har 836, 4-4, Leot. Och här är Via Vera. Ja, här blev flott av och Koi Hava vunnit. Vi klagsvågar Norge ställning. Och ja, 2-1 till Koi mot Ipsreim. Och där var Laksje och ett första plats. Det här var nummer 3 framman under den här listan här. Men det är just lite som jag har varit här. Apen är 3-2. Vi har 8 trusch på 6-4-4. Och att här vinner här är klart så här. Ja, Tallikar kan högra bara en Jack Hoy där.
0: Ja, det är flaska sig öl av Jack Hoy. Nu är det Hoy är färd på första plats. Och ändå så är färd på första plats och nu är det 3 plats. Så här är akkurat som det ska vara i löten.
1: Och så ska jag täcka sig med nummerna listan här så kan man se det. Ja, kanske är Kåli som kommer här i bättre termal där stående i förra alldeles. Och så sätter alldeles som ett extrema alldeles som ordnar måste tända.
0: Ja, ja, det var det som vi snackade om här. Det som var akkurat så ut när det förra alldeles. Kåli var det dominerande livet. Fick det två, hade flera chanser och fick det två gammal. Och men att han håller ju nu är besvär man har nog snacka hårt av Warriors här man. Då kom in som och lägger ett allvarligt press av K och jag faktiskt har gott press. Och spalt ju och tog på när det snar ordat till så in och då vann att det så då faktiskt hade jag gott press här och så tar finka Malois.
1: Ja, så kan man säga så sent ganska sent det sent för det besvär man där är ju på lutsen de var på jul där men där för Joel han också har goar då äldre där vunnit och att komma till några chanser där kunde bli mer men allt är alltså ett kall som är öliga störst och här var öliga nog tema av stunden att landa nästa.
0: Ja ja, men jag beskrev mig brukt en ölig orsk och sånt här låt när för att lägga det goa pressa. Och tar finka frustrera kajan från mycket att tar finka släcker pass i spel. Men så där så lägger ut där de kommer upp på 45 45 minuter att han samlar att tar Sharska jag pressar mer och tar kommer ju skjutningar jag bara in och så att kommer förstörelse ju. För jag vant att det blev tajt är bara 8 mål om månaden så är det alltså spänning och det bästa nere på hästen så att det är spänning och bounce då. Men Kai har faktiskt en 2 plus 100% chanser så att han lägger som det inte skorar i på. Och är på same vart har lower från vi kvar för att alla dig på star inkast och frispark in i fälte och det var såna spänta stöver alla då innan men tjunt så ut så hade jag att vi kunde se att det var snäcker så kul att vinna så var det så kul men är på same var det over där sålde så att något kan man ju säga.
1: Ja, så det är väl kämpa att man tar det var kämpa öliga gott. Det har tappat det tepor som åter står ju ner och så där är vunnit mot till så kallade topp 5 mästare mot hoppe. Och heter det Karl Hester ja man kan säga att tar vinner här och där man kan öyla några viktiga spelare Patrick som är ute ja allt har det Hattler René Chitle Joker ja och kvar där här är minst två tjocka chat här är också mycket vi men allika så det är som att hoppa ner öyla bra
0: ja så vi har var fyra äga man det är att han player har player broke on the sex äga man alltså och men här är jobbar till med bara skatter så jag hoppar ner bra gör. Och det var som så, om det så inte gånger akkurat lika gott som kanske att vilja ha, så vinner det då lika väl. Det drejer sig i den hem. Och det är flera distor nu som du kan hitta ett ursliden till och ett mål av månader, men tar vinna.
1: Det är allra viktigaste kan man säga, till att man vinner.
0: Ja, ja, ja. Och det ser man ut det särskilt nu, att nu är det uppe i första plats någon, och nu är KI akkurat som tar vilja ha stövna av era. Så heter det Ola Bont.
1: Ja, och jag halte det här vid att det sista åren från Åken i Klagsvåg från Jan och Mär. Och ja, och jag bara säga tack för det. Och så tycker jag så kanske att den är i färd. Nu för så landslista kunde vara. Så det här blir en tur veckor att du också tycker att du. Tack för det.
2: Lusta av FMA, Tutt Fobosradio.
3: Områden sen samstarvi, Romarga kommuner, Air Transport, Torsanna kommuner, Malare Marstern R&D, Kristian Grøtenå og JFK. Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Og som Gunnar Nålsø, ur Klagsvåg vil det sagt at det er haspenniger. Tog nå ser så løs ut i mesteradeltene at K og IP36 og NSOI har ødel 26 sti at han har 12 dyster. Kå i Malmånen plus 16, P36 i Malmånen plus 15, NSO i Malmånen plus 20, men alltså öll tror jag var Malmånen la stiga till 26. Och lär dock lycka tacka urslutna som var i den näckmal, tog inte i första dessen om det, och hoppade Vujinkor i anläggor 0-0, och i Jarvan skala UF 2-1 av 0-2 Vestor. Och så är det Dysterne Klagsvåg, som tar bare sett og fra Jan og Brynjar 2-1 til KAU mot Ebbe Streime. Og Svengaskar hendte til Otrolia. Bjotto Trush var lunge av Sears Coast, og hver ta bedre lije. Hennes Høygaard leie Bjotto Trush 8-13 av notte. Båje Reiner Pedersen Janne til 1-1 og 22 av notte. Så i 2-13 av notte brenner Sebastian Lau Nilsen Brosspark. Nikolaj Møller Don legger til Bjørn 28-2-1. Stort at han og takk en gang bare 2 minutter, så hever franske Loic Jean-Henri Lespinas økt til 3-1. Og ta 3-4 minutter ferner, ta måtte det flest og halta at nu har jeg Bjørn Trus nelt for kistene til 36. Ta Sebastian Lau Nilsen økte til 4-1. Men med noten at han så minkar torkar börven om månen till 2-4, så ganga 6 minuter, så minkar Boje Reiner Petersen om månen vid Brossbarske till 3-4, och i ivetøyene så Jauna blir 36 til 4-4, et kjølsamt urslid og førskan fotballte, ikke ofte at her kommer 4, og tar altså 4 minutter inn i tøyene, og til stendt og ønsker malskjøtt, så vi gittet til kjølmal, men vi får da ganske stedfest. Og så ute i Arjun at AB 8-3-4 i måte NSUI, og først du for så meknar NSOI er jauna, men ikkje 3-4, Ragnarskala legger opp i 8-24 minutter, Peter Knudsen jaunar i 31 minutter, det 1-1 i stedjennom. Brian Jakobsen, han legger opp i 8-21 i 3-3-20 minutter, og 12-4 minutter i færne, så det Jan Julen Benjaminsen, som jaunar 4 NSOI. Men inni ui tøyene domaren hefur lagt at træt, så det Daniel Danielsen som gjerst stora hetjan tjå Abbe, da han sier smalskytte og skårar til 3-2 til Abbe mot NSUI. Og Luka Ørstedt Tortensen, han stender til at ha lagt opp til öll 3 malene tjå Abbe, og sambarstister FO Dagsens leikare. Hannes Høygård var dagsens leikare og i dessen om mittlen B8-trus og B6-trus og Hannes Høygård er liskibare tja B8-trus og Tryggve for å gjøre nekmeira borsjur hessen på dessen om B8-trus, B6-trus, 4-4 og ABNSU 3-2 og i sendingsene 3 holdleikar og i anna kvall klokkan 19.32 Nå skal vi lage øyre til og til altså Jan Andreasen årsaka Jan Andreasen og Brynjar J. Poulsen som sier fra Time Trimon Malnon KUI Jeppe Streimor 2-1 til KUI og så gonger en løte så hever Brynjar utvei okkon samrøver vi ombå 4 KUI og Jeppe Streim
3: Områdene sin samstarvi Romarga kommuno Ertransport Torsana kommuno Malar Marstern RND Kristian Grøtenå Og JFK.
4: Og trotteren av FM1 Stolaver av Movi.
5: Og så mål med Jan Otto Tose her. Det 8 som fer etter Helge Søye. Og renner, og så køyrer han bolten i fyrre. Hun har bolt til Pott. Kretska som er pura leiser og stoter han inn i målet. 8-0 til Køy og Gravatt. Ja, det Pott Kleskar som skårar och öppne trött ettenda assist och akka snacka om assist eisne. Va?
0: Ja, ja. Hade det klassiska. Åttne femre Jocknum Sujina. Läcker han blejt, han gav han bast in fyra och Pott var mässliga fröjer och mamma nej omgångar hans. Han lejade han upp i hjörnet.
5: Ja, jag känner kärlek också Pott var så lejser i appen. Det där verkar inte med besöma lever lagt fram. Det där verkar stå vore att ut av det här, Mr. Pott.
0: Ja, ja. Det var sin tur i... Elbalansa här. Hade det klassiska. Åttne och så bort.
5: Och gräver inte Majra en lagt 5 minuter här vid Djubemore. 1-0 till KM mot Ibestreme. Mål skåra. Ja, Pott Kleskar. Skrattar ut av vinst till Daniel Johansson. Skrattar en lang galvering till Åttna Fredsberg som kommer ut av vinst nu. Annars är han ut i högre så kommer han flatt en lägg till Pott. Så skjuter han och i målet! Ta Mål her vid Djubemoret, 2-0 til KU mot Ibstreim, noen lekte 5-5 minutter. Mål fra Pott, assist fra Otta Fritzberg. Assenil, kalt assist og Pott skårer.
0: Ja, ja, nå var det bare vi hinner fru inne. Faktisk var det Daniel Spaljan Gauan på oss innom verden av høytte rote. Og Otta renner til Botten og spiller han fyrst for en fyr, og Pott er pura fruer. Hatt er Pott reale gauer til, det var fyrst fra Botten. Gott anlopp.
5: Ja, nu är 2-0 vid Djubemore. 2 mål från Pott Kleskar och 2 assist till Åtna som spelar sin nummer 400 dist. Här är kväll.
1: Gott det, kommer vi. Hattna sparsen med Hattas. Först ut av första ätlöver från Daniel. Och han dömer, kvätt dömer han? Kvätt dömer han? Brottspars? Brottspars, lippe sig. I tog kärna suttjaka den tiden.
0: Nej, jag sa inte här. Det ser ut som att kajarna vann basten och så flöjtar han.
1: Basten kommer helt att se här och det är Ottmar som rönner, nej Daniel som rönner stuta borster här och jag suttjaka inte annan än tiden.
0: Nej, det ser ut som att det är bara Rune Garbo som jag säger att men ja, man, han hälsar den. Så här är han inte kärna.
1: Här är brottspars till Ebbestreim. Ebbestreimor. Och till er du inte ordar så tjockor att det är. Är det där? Är han där Ole? Han där Ole. Förrörande kvarläggare som har sett Bolton och Pletton. Och tappar skottet nu. Och han sitter mitt i målet och skårar. Där här var Mikko och Månen här i Klaxvåg. Ebbestreimor och Mikko och Månen till 1-2-1 nu. En mål från Ola Eistadsson Paulsen. Förrörande kvarläggare. Han jobbar inte. Det är säkert vi ring. Men här är nu 2-1. Med att kolla på stream nu går runt att trusch med notter. Ja, jag vet inte hur jag ska det bara spara kontra.
0: Nej, nej, men domaren står på en tv och han har haft ej av, om man säger, han har huggt väl efter, så är det ett eller annat här. Så nu får han ordentligt.
1: Hette här är kanske det som ska till att göra det här, det är så spännande.
0: Ja, ja, ja. Och vi tar sig an det här börjar på 17-hållag. Alltså Ippe Streimer kom in i 17-hållag som var ett 18-hållag kan man säga. Och tar tagga närdusten här. Då spelar faktiskt harst och i närdusten någon. Och tar brått och spelar till KV Nyer och i Höjlund.
4: Och vi kunde lycka tagga stiatalvorna. Det här glömde vi till att råga honom. Tagga alla stiatalvorna. Alltså KV Ippe 63 NSO i Höva. 26 stig kvar, KAU i Västra Malmånen är nummer 1 och 60 nummer 2 och NSO i nummer 3. Vujungur nummer 4, 18 stig, HAP nummer 5, 15 stig, AB nummer 6 vid 14 stig, nummer 7, 8 trus vid 12 stig, nummer 8 skala och IF 20 stig, näst nyast är Bestreimor 90 stig och attast är 0-6 västor vid 6 stig och 0-6 västor. Här skulle du hava nödjan hövås vänjarra till att finna avlängar för Mikael Schönberg att det är inte bättre än Nasbest och Nolse Vestor skriver av fraboan Mikael Schönberg och Nolse Vestor är kommit och har samt om att enda samstarve. Vi vill jag tacka Schönberg för det han har lagt efter sig i fällan och inskjö honom allt det bästa och gå ett nu fram iver. Och så entar Nolse Vestor via skriva arbeidt vi i løtene vi har sett en nødjan høvås venjare. Og med en av løtene så har vi samrøver fra Brynjare. Vi ombå for KUI og Ebbestreim. Vi færer vi her ved tånlistene. FM 8

Tror att det är inte för att jag ringar fälla vänner. Lägger dig in och sånt dig in ute i hamnat eller? Jag är färre. Kom och titt vi.

0: and gentlemen. Du lyssnar till FM 8.
1: Så är förra samrådan tog från Brynjare. Brynjar har pratat vid Åtna Fredriksberg som lägger upp till Bergen Malmö och Tjökaui.
2: Lursta av FM 8, tutt fotbollsradio.
3: Områden sen samstarvi, Romarga kommuner, Air Transport, Torsana kommuner, Malar Marstern RND, Christian Grotno och JFK.
1: Vi trottar en av FM 8 i Stolavur och Movi.
4: Ja, her stand jeg ved Åtna Fredriksberg. Ja, hvordan kjenslan det at han har

0: stå jag tror ändå.
1: Så jag hade man skulle komma ner och göra något att att man inte så att något att det är väl Charlton blir vittne till en så rotad affär och som är sådana lager. Men ja ja, vi lite nummer 8 och vi vinner och det norra stället väcker gott så väcker nej lägger vi sig bättre mot lätt.
0: Ja, och du lägger upp till 2 mål och tävlar sig så du kommer upp på 12 assist heter Kappegaard 12 assist utav 12. Och går går sig till här alltså du är långt främst assist kongen där.
1: Ja, jag har målsti och så vidare. Det kan man ta att man kapp mycket på nu och handlar det om lie och att samlas nästa tid ser man som möjligt så låter att man lika rätta plats någon ta i kappen grar lie åt. Nu är det en pausa. Landslivet samlas så nu kommer vi att lycka sälja någon lite lite och is ner och så tackar vi det härifrån.
0: Ja, och två har spalt lunch fotboll nu och två har så finns jag en milestone. Två finns jag spalt nummer 400 just det. Hvordan känns han att spassa honom upp?
1: Det är att jag ganska synd och skamma om han blev en. Hellre än en annan. Men ja, det är sånt här att jag stått lite att komma på till allt. Det är inte att löjda till allt. Det är inte helt enkelt som kommer här upp. Men det är stått lite. Och förhoppas att det är bra att det är en här. Jag har blivit att säga att kappen grar när jag har spast. Och ja. Så men och det är kanske lite bättre.
0: Ja, så nu är landslagsstacker och du ska ju i landslinjen och ja, hur ser du på det?
1: Ja, det är en spännande kapping. Det är ju så att det var vinnare det styr här man ska prova något enkelt av, men jag har alltid ju ögonkorn och utsatt av folket så ligger viljan att vinna först och främst. Så det är ju det är ju nu för intressa kappingarna till.
0: Man ska gå ett nu, vad gör du, KU och gå ett nu till Baltikopp och ja, tack för samarbetet.
1: Kjell tack.
2: Og så har vi Brynjar eisen prata vi høve Svenjar Antja Epistreme, Sigfrøy Skåle Klemesen.
3: Lursta av FM1, Tutt Fobosradio.
4: Områdene sin samstarvi, Ronavga kommuno, Ertransport, Tørsjana kommuno, Malare Marstern RND, Kristian Grøtno og JFK.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavir av Movi.
0: Ja, jeg stande i Sigfrøy Klemesen, Benjamin Chipstrey. Hvordan er kjenslen at han har tappet T-børste der mot KU?
5: Altså, det er tve ting ut i. Altså, vi spiller faktisk en undergrundist i det, i hele tidsje. Ødelig kjeld å tappe. Vi leder tve, jeg synes det kjeld i Malin. Sett nå holder jeg det vidt mer enn jeg tror jeg halven til KU ved bolten enn KU er en jokkere. Vi får ha ju om man gör ni är då att dra alla tog mot jenta någon och i allt här ser nog snägg om kan det. Vi manglar liksom att få att alla ordliga stora chansen till liksom att få ja undan här. Här var vi kan ju välja förstärk men vad sa de DJ? Vi spelar mot Kawi. Neck var miljoner. Och vi spelar jämnt upp mot dem. Det håll till ger till godkänt.
0: Ja, alltså det var väl in this någon det kommer att några möbelagar här till att lycka vi. Alltså det var flyr du äldre här där man kan akkurat det sista till 100% chans om. Så man sätter sin en känsla med hukta this när vi kunde gå komma in i this natt så är det synd kanske ökar om det att det inte är näst.
5: Ja, och isen att vi lät ju några bollar in och trust ju på där och så knappliga så blir det ordning att döma på allt alltså. Och i visst om det är just frispark. Jag hade bollen kom in så flyr den bara så helt säkert att men det vi vet ju från spelen att isen vi först är att det var helt i hinvägen.
0: Ja.
5: Och Patrick vi lukar näck vi i time stone och så jag sätter chelet att vi inte fick det här dueller till i att vi pressar där på och på det bollar isen. Men det är vi ska ärga och vi lät att två mål in så vi vann oss inte skulle lära in. Det är fakta. Kjort, det är ju att gå från Kajs och Suje, men för åkare Suje är det tjejlig. Kjort, det är viktigt. Eisner är ärlig och säger att här har jag några kontraher. Jonny är pura fröjer och där har jag ser och gå upp i Järnsäk Eisen. Men det är på omställningar. Alltså, det är kontraspel som tar emot. Det är vi som har botten i Sändenfallet. Och jag har alltid så vi spelar väl. Och det har alltid... Det har gått rätt av vi så gott. Så är det här att det ser ut som att vi får kalla oss om botten i fem linje faktiskt gör det gott. 8. Vi har trus först i, AP först i. Så att det har varit ötliga tankt. Det har varit maraton. Och kvar i vinner, jag vinner för det mesta. Det har jag inte funnit det. Men kvar ska det göra i första. Det är alltid man ser nu. Det har varit öliga spännande. Det har varit pura ärligt. Nu sida bara bara vi. Det kan täcka upp. Fakt för att se vad det är hot till. Vi har gjort press av sig för oss. Så är. Men bara till löten är första kapitän klar till Tully, bäst allt. Det är mot fakta. Det är alltid är... Jag har alltid bara sett det här av kvaliteten och stöden och i första allt. Nu har jag sett flera distrar här i Eisen. Så det är Eisen är möjligt till löten.
0: Och det gav nu något steg att han har talat om för. Och det är täppat täppbort mot NSOI och öjla täppbort Eisen nu mot KOI. Men hur ser det så fram att han har landslidsstation nu och det kommer att bli 8-8? Då spelar det faktiskt helt okej i dessa Eisen här och det ska vara det. Eisen det kunde faktiskt finnas i Trui. Hur ser det så att han sätterna dessa mot hemma?
5: Ja, så det är Björtrus till alltid här dessa. Björtrus är ett fysiskt liv och det är alltid en spurning om att bärgas först och så spela att han. Så ser det här vi alltid har vi där spalt mot Björtrus och vi måste se en Björtrus Eisen här och så det går en stima. Så det här var, hvis du huxar om kan Björtrus är det här har skift otroligt att det var likare ut i år. Det är det gott inte likare. Så ett långt stämma om att se Alexander J. och det kämpar gud ditt att han klarar att han får inte det här hänga samman så kött som han häver. Men det är absolut li, alltså det är lagre linje, alltså du får säga, hvis du tänker Björtrus, vi tänker AP, vi tänker Skala och Lundsjö Väster, det är li som vi absolut vill ha med oss samman vid, och vi är inte alltid, vi bor städer och attanför. Så det är det kivaste vi skulle, och vi är nästan attanför, så vi skulle ettra och trus dit hemdest.
0: Pascal, så vill jag ändå tacka för samrådena och gå ett nivå, Sigfrid.
5: Tack för det, hörast.
2: Hatta säger Sigfrid Skalle Klemsen vid Brynjar Jakobsen. Och vi får tacka Brynjare och Jan Andreasen för en goa och spännande frasökna Norge stävne. Och samrövnar som Brynjare har gjort omfram samman omtökan till Jan Andreasen till vi finna av fm1.fo och portalen Lantjar Eisne till Trutjar Greinanar. Vi höras efter i andra kväll klockan 7:30 19:30 Tryggve Absalonsen har tagit 3 hållajk. Her Simonsen takka fyrir sig.
3: Lusta á FM 8, tutt fotballsradio.
4: Umrøðanes ein samstarvi, Rúnavík kommuna, Air Transport, Tórshavnar kommuna, Malar Mastarnar RND, Kristian Grøtnó og JFK.
2: Vi trottrun á FM 8 er stolaver av Movi.

Mått läcker sommarmälskra av husagare och hodlebrantan. Kommer du in åkara, jomfrumara, östers, durock, svinnakotlet, ribeye, hautaskehälla, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Håll läck bor av brantan.mefo eller ring 3252-00 vid Gliokon av Bjadegundbors. Vi suttjast av Hotel Brantan.